Počúvaš Detské rádio.

0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

cukolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru. Tlstá je jak ropucha, komármi sa rada

0: nečakaj už ani chvíľu, pekné časy v hube prídu.
1: Kvak, kvak, ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
0: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana. Krutú pravdu zaškriekala.

0: Nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Noc s detským rádiom.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu, ty.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko?

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

čo je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni píšem,

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas od

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovoce do košíka, nech si naše telo zmení.

Rúšky v ňom, aby sme vždy boli zdraví. Každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovocie do košíka, nech si naše telo zvyká.

usú aj marhule v ňom. Ňam, ňam, pom, pom, pom. Usú aj marhule v ňom. Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovocie do košíka,

sú aj broskyne v ňom. Ňam, ňam, pom, pom, pom. Už sú aj broskyne v ňom. Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rady.

0: bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ľubomír Feldek, ako sa chodí do pekla. Vybral sa raz jeden starý čert z pekla do sveta chytiť si nejakého hriešnika. Preobliekol sa za nenápadného turistu, nasadil si šiltovku, aby mu nebolo vidieť rohy a po svete putoval peši, lebo veril, že takto skôr naďabí na vytúžený úlovok. Veľký omyl. Najväčší hriešnici sa dnes vozia v drahých autách, eurotaxíkoch alebo na jachtách. Lenže toto bol staromódny čert, čo už stratil prehľad. A okrem toho sa v poslednom čase akosi dlhšie povaľoval v pekle. Trochu pribral a tak veril, že pri pešej túre svetom zo pár kil zhodí. Putoval čert turista, putoval, no všade stretával samých slušných ľudí. Poriadného hriešnika nikde. Vari, poriadni hriešnici už vymreli? Čudoval sa starý čert. Ak aj vymreli, v tomto okrese nejaký sa možno nájdu ešte v susednom. Boleli ho však už nohy. Nuž sa začal obzerať, či sa ho nechystá predbehnúť nejaké osobné auto, alebo aspoň nákladiak, na ktorom by sa pohodlne odviezol do susedného okresu. Mal šťastie. Práve sa ho chystal predbehnúť rýchly športiak. Prosím, prosím! Kľakol si čert pri ceste a ešte aj zbožne zložil ruky, aby šofér, ak mu zastaví, ani náhodou nezistil, že povezie čerta. No čakalo ho prekvapenie. Športové auto zastalo, dvere vpravo sa otvorili a od volantu na ňo zvolal šofér v tmavých okuliaroch. Vidím, čert, že sa chceš odviesť. Hádam len nie do pekla. Bude mi stačiť aj do susedného mesta, povedal čert. Máš z pekla šťastie. Som kmotor, čo tam práve ide na krstiny. Nastupuj. Nie, že by ten šofér bol až také dobráčisko. Bol to kmotor, ale nie kmotor, ktorý ide na krstiny. Bol to kmotor Lotor. Nikdy on ešte nezastal nikomu. No tentokrát urobil výnimku, lebo svojho stopára hneď spoznal. Blahoželám k tým krstinám, pán kmotor, povedal čert. A ako ste tak rýchlo prišli na to, že som čert? Nie som slepý, zasmial sa kmotor Lotor. Darmo si si nasadil šultovku, keď ti spod nej vytrčajú rohy. Keď už čert sedel na sedadle vedľa kmotra Lotra a keď už kmotor Lotor znova dupol na plyn, obaja sa zamysleli. Čert premýšľal o tom, že si na budúce na svet vezme radšej cylinder alebo prilbu. A kmotor Lotor premýšľal zas o tom, ako by si svojho stopára ešte viac získal. Veď nemá každý zločinec také šťastie, aby odviezol čerta. Isté aj jeho kmotra Lotra čaká raz peklo. No aby do ňoho nemusel ísť už zajtra, dobre je byť s peklom za dobré. Zíde sa mu iste toto dnešné kamarátstvo. Múdre bude ho ešte upevniť nejakým darčekom. Onakým. Že by azda nemal kmotor Lotor čas domyslieť svoju myšlienku a musel prúdko dupnúť na brzdu. Nevenoval totiž popri premýšľaní dostatočnú pozornosť volantu. Vbehol s autom do veľkej mláky a ošplichal kabát, aké musí chodcovi. Najvyššie chodec, hoci mal oči takmer celé zalepené blatom, kmotra Lotra spoznal a zúrivo spustil. Do pekla s tebou, kmotor Lotor! Nie dosť, že si celé mesto okabátil o peniaze. Ešte aby som tvojou vinou prišiel o svoj najlepší kabát. Haha, rozosmial sa kmotor Lotor a zabudol na chvíľu na čerta. Celé mesto som okabátil, len ty jediný si prišiel o kabát. Máš vážne smolu. Alebo si chcel povedať žart. Náhodou toto vôbec nebol žart, povedal čert. Nemá smolu ten chodec, ale ju máš ty. Čo sa to o tebe dozvedám? Ty nie si kmotor, ktorý ide na krstiny, ale kmotor Lotor? Ty kabátiš ľudí o peniaze? Potom ty si ten poriadny hriešnik, ktorého hľadám. a je najvyšší čas, aby som ťa odniesol do pekla. A čert vyťahol revolver a donútil kmotra Lotra obrátiť auto a zamieriť s ním do pekla. Totiž to, že ho odniesie do pekla, čert kmotrovi Lotrovi iba sľuboval. Ale skutočnosť bola iná. Ten čert bol naozaj už starý a tučný. Koho by ten uniesol? A ostatní čerti sú na tom podobne. Skutočnosť je taká, že dnes už nejaký čert neodnáša do pekla nejakého hriešnika. A vlastne neodnášalo sa ani predtým. Každý, kto šiel do pekla, si to tam odšoféroval sám. Túto rozprávku vám čítala Ema Štecová zo Základnej umeleckej školy Bernuláková v Košiciach.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, už sa nám blíži ďalší víkendík a pozor, to nebude len taký obyčajný víkend, áno, dnes máme ešte len štvrtok. Zajtra je piatok, po obede už je víkend a pozor, po tomto víkende, keď sa skončí, prichádza jún, posledný mesiac v škole, aj to nie celý. Vy určite v júni už máte tam výlety, však školy v prírode, školy bez prírody, aj iné veci však, že je to tak. A my sa dnes teda budeme rozprávať o úžasnej veci a skúsime prepojiť dve také zvláštne vecičky, počúvajte, pretože v dnešný deň si pripomíname také sviatky. Neviem, či to sú sviatky, veď uvidíte o malú chvíľku, dobre? Najprv sa vás chcem opýtať, samozrejme si dáme navádzaciu otázočku, akú hudbu máte ráno najradšej? Poďte, takže ty máš rád ticho. Tak to je výborná hudba inak, ticho. To je naozaj jedna z najkrajších vôbec, áno, na svete. Potom máte radi takú akože takú rytmickú hudbu. Ty máš rád pesničky, ktoré sú v detskom rádiu. Ty máš rád potom aj vážnu hudbu, lebo ocko si počúva vážnu hudbu. Výborné, počúvajte, to je veľmi, veľmi dobré. Odporúčam to. A prečo sa pýtam na hudbu? No preto, lebo dnes sa pokúsime spojiť také dve veci, že hudbu a zdravie. No nie, dnes nie je nejaký sviatok hudobného zdravia, ani zdravia v hudbe, ani zdravia hudobníkov. Dnes je Medzinárodný deň jazzu. Viete, čo je jazz? Nie jazzvy, ale jazzu. Jazz je taký štýl hudobný, o ňom sa práve dnes budeme rozprávať, lebo dnes je práve Medzinárodný deň jazzu, ale pozor, zároveň je dnes Medzinárodný deň zdravia žien. Takže my sa pokúsime dnes rozprávať o tom, ako nám hudba pomáha byť zdravými. Čo, vy ste to ešte nepočuli? Ale no naozaj, normálne dokonca je aj taká vec, počúvajte, ktorá sa volá muzikoterapia. To je liečenie hudbou. Potom samozrejme mnohí vedci dokázali to, že hudba má blahodárny vplyv na naše telíčko. Že jednoducho hudba vie urobiť s našim telom zázraky a samozrejme, že rytmus, ktorý je obsiahnutý v každej jednej hudobnej skladbe, v každej jednej malej skladbičke, v malej pesničke, tak ten rytmus jednoducho niečo robí s našim srdiečkom, s našim telíčkom a s našim mozočkom. A čo to je? Tak o tom všetkom sa budeme dnes ráno rozprávať. A samozrejme, dáme si tam niečo aj z dejín jazzu a aj z muzikoterapie. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kým sa budeme rozprávať o takom ozajstnom jazze a kým sa budeme rozprávať o hudbe, ktorá nás lieči, tak ja vám chcem povedať jeden svoj taký príbeh hudobný. Môžem? Áno? Ďakujem veľmi pekne. Ja vám musím povedať jeden svoj príbeh, lebo ten hovorí vlastne za všetko, v akej dobe my sme vyrastali a ako sa úplne zmenilo vnímanie hudby kedysi a dnes. No? Pretože, kamaráti moji, ja keď som bol malý chalan, tak vtedy nebolo tak možné sa dostať k hudbe ako dnes. V obchodoch, kde sa predávali vtedy, sa ešte predávali platne alebo kazety, magnetofónové kazety, prosím pekne, tak tam ste prišli a mali ste tam niekoľko slovenských interpretov, nejakých českých a zo svetových interpretov tam bolo len zo pár vecičiek, aj to len taký výber. Viete, nemohli ste to urobiť tak ako dnes, že ste si pustili nejakú aplikáciu v svojom telefóne alebo v počítači a ono vám to tam hralo, akože čo ste chceli. Nie. No ale bol tu ešte jeden problém, že o niektorých veciach ja som napríklad vôbec nevedel, čo to vlastne počúvam. To je také trošku spoločné dnes s vami, ale k tomu sa ešte dostanem. Predstavte si, že my sme mali doma taký magnetofón. To ani neviete, čo to už je, čo? No magnetofón, to bolo také zariadenie, do ktorého ste dali magnetofónovú kazetu. To vám bola taká vecička. Niektorí to poznáte ešte, hej? Majú to rodičia doma? Fakt? Tak to je skvelé, počúvajte. No a v tej magnetofónovej kazete bola taká páska. No a na tej páske bola tá hudba nahratá. Hej? Vy ste dali tú pásku, tú kazetu normálne do toho magnetofónu a pustili ste si hudbu na tom magnetofóne. No ja som mal taký malý magnetofón a ten som si bral všade so sebou, lebo on mal aj rúčku, takže ja som ho nosil vonku, tam sa dali dať aj baterky, nemuseli ste mať šnúru a takto som si bral tento magnetofón aj do vane. Keď som sa išiel kúpať, tak vždy som si púšťal niekoľko, mali sme doma asi 3 kazety iba a jednu kazetu som obracal z jednej strany na druhú, ale vôbec som nevedel, čo to je. Počúval som nejaké pesničky, ktoré sa mi strašne páčili, ale nevedel som, čo to je za hudba, viete, kto to hrá, čo to je za kapela. No a potom, keď som už bol trošku starší, to už som možno, že bol aj na strednej škole, alebo predtým nie na základnej škole ešte, tak išiel taký film, nie, na strednej som už bol, išiel taký film, volal sa to, že Queen v Budapešti. No a ja som vám vošiel dovnútra, teda do toho kina, a tam zrazu hrali pesničky z tej mojej kazety. Ja som si povedal, aha, tak ja som počúval Queen, no tak to je akože skvelé, to som nevedel. Potom som si napríklad vypočul tú druhú stranu tej kazety, pustil som to jednému kamarátovi, on mi hovorí, počúvaj, to je Beatles, čo ty počúvaš. Takže ja som vlastne celé detstvo počúval Beatles a Queen a samozrejme rádio, hej, takže sa mi to tak akože miešalo. Potom už do môjho života vstúpili moji susedia, moji kamaráti, ktorí nás zásobovali akože úžasnou hudbou. Naozaj ja som žil v hudobnom prostredí úplne, čo bolo skvelé. Ale ja vám chcem povedať, že čo bolo zvláštne, že my sme si vždy zisťovali, čo to je za kapela. Viete, vždy sme si zisťovali všetko o tej kapele, ktorá sa nám páčila. Keď sme sa zamilovali do nejakej skupiny, tak sme chceli mať všetky platne o tej skupiny a všetko o nej vedieť. Zhaňali sme to kdekoľvek, ako sa len dalo. A dnes to je také zvláštne, že keď sa opýtam mojich kamošov mladých, že čo počúvajú, tak poviem také pesničky. Tak si vyberáme, tak majú zo pár interpretov, ktorých poznajú, ale potom si len tak vyberajú pesničky akékoľvek a o niektorých nevedia vôbec nič. Tak to je také zvláštne v tom počúvaní hudby kedysi a dnes. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes sa rozprávame o jazze, o hudbe. Tak to dajme, že o jazze a o hudbe, lebo dnes je Medzinárodný deň jazzu. A zároveň sa budeme rozprávať aj o zdraví, lebo dnes je aj Medzinárodný deň zdravia žien. No, presne tak. A my sme si povedali, že hudba lieči. A naozaj je to tak. Je hudba, ktorá sa nám niekedy zdá taká agresívna. Viete, že počúvame ju a hovoríme si, tak toto už nie, to už je taký rytmus, to už je taký hluk, taká agresívna hudba, že toto nemôže nikomu pomáhať, ale aj taká hudba niekomu pomáha. Keď niekto potrebuje vyventilovať zo seba, viete, také dostať zo seba preč niektoré zlé veci a dostáva to tak, že sa potrebuje hýbať, že potrebuje jednoducho dostať taký rytmus do svojho tela, že ako keby to jeho telo ním lomcovalo, tak zrejme takáto hudba mu pomôže. Niekto zase potrebuje na upokojenie takú, viete, pomalú, vážnu hudbu, takú chill hudbu, niekto potrebuje etno hudbu, niekto má hrať folklór, niekto diskotéku, lebo potrebuje urobiť to, že príde medzi ľudí a tancuje a vytancuje tie svoje problémy. Inak chcem vám povedať, že čo je veľmi zvláštne je to, že mali by sme my robiť všetko preto, aby sme boli súčasťou toho hudobného sveta. Aj vy? Naozaj. A ja vás chcem tak inšpirovať, že hrať v nejakej kapele a spievať, to nemusí byť o tom, že chcem byť slávny ako, chcem si zarábať cez to peniaze. Nie, len proste hrajte. Snažte sa využiť všetky svoje talenty, ktoré máte. Možno neviete hrať na žiaden hudobný nástroj a možno viete spievať. Možno neviete spievať, ale viete dobre lúskať, viete použiť svoje telo, možno, že? Možno viete písať tie pesničky, možno viete len držať rytmus, možno by ste sa mohli naučiť hrať na takých nástrojoch, ako je triangel, alebo kazu, to je akože super nástroj, počúvajte, vyskúšajte to a možno, že by ste sa mohli stať súčasťou nejakej kapely, ktorú si len tak založíte a budete si hrať, pretože mať kapelu alebo hrať v nejakom takom súbore, viete, nemusí to byť len kapela, je aj o tom, že sa stretávate s ľuďmi, ktorí majú rovnaký vkus ako vy. Alebo možno, že sú to ľudia, ktorí majú trošku odlišný vkus v niektorých veciach a takto sa navzájom ovplyvňujeme. Zároveň pri tom hraní vzniká taká zvláštna vec. Viete, keď sa stretneme spolu a dali by sme si do rúk nejaké hudobné nástroje a budeme spolu hrať na tých hudobných nástrojoch, tak nás to spojí. Tá hudba je zvláštna v tom, že spája ľudí dokopy. Hudba je zvláštna v tom, že ako náhle vyľudíte prvý rytmus, ktorý je vám príjemný, ktorý vo vás zarezonuje, tak viete, že tu mi je dobre a tu chcem byť. Tak zakladajte si kapely, kamaráti. Hrajte, spievajte, robte všetko preto, aby ste si urobili radosť hudbou, lebo verte, že hudba lieči. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a sú tu prvé dnešné minútové správičky, tak si ich poďme spoločne užiť.
1: Minútové správičky.
2: Príjemné vstávanie vám praje Miriam. Pozrime sa do sveta informácií. Krajská knižnica Karola Kmeďka vyhlásila súťaž o najknihu nitrianskeho kraja. Cenu získajú aj deti a mládež, ktoré radi tvoria. Nezabudnite, prihlásiť svoje dielo môžete už len do konca mesiaca. Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave oslávilo 10 rokov. Návštevníkov čakal program plný objavov, experimentov a interaktívnych zážitkov pre všetkých vekové kategórie. Ak ste oslavy nestihli, nebojte sa. Zaujímavé podujatia sú tu počas celého roka. Dnes prajeme všetko najlepšie Williamom. Toto meno v sebe nesie význam ochrancu a občas sú vraj nedochvilný. Ku gratulantom sa už po 7. pripojí aj Roman. Taekwondistka a kickboxerka Karolina Lenhartová sa postarala o ďalší fantastický úspech. Na majstrovstvách Európy získala 18-ročná prešovčanka zlatú medailu v disciplíne Power Test junioriek. Navyše v športovom boji junioriek do 65 kg získala v slovenskom Maribore striebro. Obrovská gratulácia. Už o hodinku vás vezmeme na hrad, tak ostaňte s nami.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, nádherné ránko, kamoši. V dnešnej etikete sa budeme rozprávať o koncertoch a budeme sa rozprávať o tom, ako by sme sa mali správať k ľuďom, ktorí majú iný vkus ako my. Dobre? Tak najprv ideme k tomu koncertu. Dobre? Možno, že chodíte na koncerty niekde, možno, že chodíte aj na koncerty vážnej hudby a možno, že chodíte na základnú umeleckú školu. Chodí niekto z vás na ZUŠku? Áno? No, tak kamaráti, pre vás je teraz táto etiketa ako hlavná vec. Dobre? Pretože ja sa niekedy chodím pozerať a chodím počúvať koncerty alebo aj na divadelné predstavenie, ktoré sa odohrávajú na niektorých zúškach, na základných umeleckých školách, pretože chcem vidieť, čomu všetkému sa venujú deti a ako vedia, akože robiť s nástrojmi, ako inak interpretujú niektoré veci, ako sme ich robili my. A ja som si tam všimol jednu takú vec, ktorá je, a teraz to musím povedať tak natvrdo, dobre? Ktorá je úplne, že nevychovaná, ale že úplne mimo etikety a hlavne je takým znakom neúcty. Ale že úplne neúcty. Že beží koncert, aj keď to je koncert na škole, na základnej umeleckej škole, a vy prídete, zahráte si svoje, pokloníte sa, a potom prídete pre rodičov a všetci odchádzate preč. Že vôbec vás nezaujíma, čo robia vaši kolegovia. Vôbec vás nezaujíma, ako hrajú vaši kamaráti. A že to nezaujíma ani vašich rodičov. To je na tom také ešte horšie. Tak kamoši, ja vás chcem veľmi pekne poprosiť, keď chodíte na ZUŠku, alebo keď tam chodia vaši súrodenci a vy sa chodíte pozerať na koncerty, tak prosím, nikdy neodchádzate z koncertu len tak. Ja viem, že niekedy sa možno ponáhľate, lebo idete niekde na dovolenku, alebo sa ponáhľate, lebo musíte ešte ísť pre niekoho do škôlky. To je úplne iná vec. Možno, že by ste si to vedeli zariadiť, lebo viete, predstavte si, ako by ste sa cítili vy, keby ste niekde účinkovali, keby ste tam spievali a zrazu by prišiel niekto a odchádza preč. Alebo prídu šiesti a odídu preč. Predtým vystupovali nejakí ľudia a odchádzajú preč. No ako sa cítite? No presne tak, ako keby nikto o vás nemal záujem. Však, no a keď vy takto odchádzate, tak presne ukazujete svojim kamarátom, že nemám o teba záujem. To je taká prvá vec, takže nikdy toto nerobte. Druhá vec je tá, že verte mi, keď chcete byť v niečom dobrý a keď sa venujete také činnosti, ako je napríklad hranie na hudobný nástroj, tak by ste mali chcieť vedieť, ako sú na tom vaši kolegovia. Nie preto, aby ste sa porovnávali, že ten je lepší, ten je horší, nie, ale ten hraje takto a táto skladbička, ktorú mal tento, sa mi veľmi páčila, možno by som ju mohol ja zahrať o rok a vyskúšať to trošku inak. Tento spieva takto, tak možno by sme mohli dať dokopy duet, kde by som ja spieval s ním a tento hrá nádherne na takom nástroji, ako hrám aj ja, možno by sme mohli zahrať spolu, viete. To všetko vám zrazu vytvára nové priateľstva, ukazuje vám to, na čom robia vaši kamaráti, a keď to aj nie sú vaši kamaráti, sú to vaši známi, sú to vaši spolužiaci a slušné je zaujímať sa o to, čo títo ľudia robia a hlavne im nedať najavo, že nemám záujem o to, čo robíš.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes je Medzinárodný deň jazzu a zároveň Medzinárodný deň zdravia žien. A ja si myslím, že hudba, tak ako sme si povedali, ja si to nemyslím, ja to dokonca viem, a nie že ja, ale to dokázali mnohí vedci, že hudba naozaj lieči. Aj jazz lieči, ale pozor, nie je jazz ako jazz. Presne tak. Ako sme si povedali, každý z nás má rád inú hudbu. Každý z nás má rád iný rytmus. Každý z nás je nastavený na niečo iné, viete. Každý z nás má iný vkus. A práve preto, na to, aby sme sa upokojili, na to, aby sme rozhýbali svoju kreativitu, na to, aby sme rozhýbali svoj pohyb, každý potrebuje inú hudbu. A niektorí potrebujú aj jazz. A jazz je skvelý v tom, počúvajte, jazz je úplne skvelý v tom, že má toľko rôznych podôb, že ja vám teraz tu garantujem a sľubujem, že keby ste sa trošilinku dostali k tomu jazzu, takže by ste si v tom jazze našli aj pre seba nejaký štýl jazzový, ktorý by vám vyhovoval. Pretože jazz to je taká hudba, je to hudobný žáner, ktorý vznikol začiatkom 20. storočia v Amerike, v meste New Orleans, a to mestečko sa nachádza v štáte Louisiana. Prečo to hovorím? Lebo vlastne týmto si tak odpovieme na otázku, že jazz je tu s nami 100 rokov. No, asi tak 100 rokov. No, už celých 100, možno aj niečo nad 100 rokov. Vznikol postupným zlúčením, a teraz dobre počúvajte, folklóru, ale nie toho slovenského, ale afroamerického folklóru. V tom folklóre bol taký hudobný štýl, ktorý sa mne veľmi páči a volá sa, že blues, s európskymi takými tradíciami hudobnými. A prečo to tak bolo? No, bolo to tak preto, lebo vlastne Amerika v tom čase, na začiatku 20. storočia, to bola krajina, do ktorej boli privezení otroci. Áno, to boli práve tí Afričania, ktorí tam prišli, a zároveň z Európy tam odchádzalo veľmi, veľmi veľa ľudí, ktorí tam hľadali svoju prácu a išli si tam plniť svoj sen. Trošku pred tým 20. storočím, tam prichádzali prví ľudia v rámci Zlatej horúčky, lebo viete, že bolo niekoľko takých vln Zlatej horúčky, lebo tam sa hľadalo všade zlato a prichádzali tam ľudia z celej Európy, aby hľadali zlato. Potom neskôr, keď u nás bol hlad, alebo u nás bola tá prvá svetová vojna, alebo medzi prvou a druhou svetovou vojnou, tak veľa, veľa ľudí, naozaj obrovské množstvo ľudí odišlo práve na tie miesta. Teraz si predstavte, že sa stretli tí Afričania, Afroameričania so svojím folklórom a stretli sa s Európanmi, ktorí mali svoje hudobné tradície. A toto sa dalo dokopy. A z tohto pomaličky vznikol jazz. A jazz je vlastne taká improvizácia, taká hra. Preto si myslím, že by sa veľmi, veľmi páčilo aj vám, deťom. Len rodičia sa niekedy boja pustiť jazz, neviem prečo, deťom, čo si myslím, že by sa vám veľmi, veľmi páčil. Pretože jazz spôsobil úplný prevrat v hudbe v 20. storočí. Nebyť jazzu, tak tu nemáme ani rock, nemáme tu ani pop, nič z tej hudby, ktorú dnes počúvame, by sme tu nemali vôbec, vôbec nič, lebo jazz urobil to, že zrazu spojil dve tradície a povedal, tradičná hudba končí v takej podobe a bude vyzerať takto. Budeme si improvizovať, z tej improvizácie vzniknú nejaké rytmy a tie rytmy budú vytvárať takú a takú atmosféru. A toto je ten jazz, ktorý podľa mňa by vás mohol aj liečiť.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na osnovníčkov a lietajkov. Sú takí ľudkovia, že osnovníčkovia. Ale nie, to slovíčko nemá nič spoločné so sníčkom, ani so snívaním. Osnovníčkovia. Ale pozor, pozor. Osnovníčkovia sú takí ľudkovia. Ale nie, to nie sú ani tí ľudkovia, už prosím vás, ktorí snujú vojny a plánujú ich, ale kdeže? Osnovníček je jednoducho človečik, ktorý žije v osnovách. Chápete? A nechápete, lebo vy neviete, čo sú to osnovy. No osnovy to sú také čiarky, čiary na papieri, kde sa píšu noty, podľa ktorých sa potom neskôr hrá. No áno, áno, sú to tie čiary, ale sú to tiež aj také pravidlá, ktoré nám hovoria, ako by sme mali žiť a ako nie, ako by sme sa mali správať, čo je povolené a čo nie je povolené. Jednoducho, osnovníčkovia majú veľmi, veľmi radi osnovy a nevedia urobiť nič mimo týchto osnov. Len pozor, nie sú osnovy ako osnovy. Niektoré osnovy sú také, že sa nikdy nemôžu prekročiť, alebo by sa nikdy nemali prekročiť, a to sú prosím pekne osnovy, ktoré nám hovoria, že nesmieme nikomu ublížiť, alebo nesmieme nikomu zobrať jeho slobodu a jeho veci. A hlavne, že nesmieme nikoho uraziť a nikoho len tak vysmiať. No ale potom sú tu také osnovy a také pravidlá, ktoré môžeme posúvať, aby sme boli slobodnejší a bezpečnejší a šťastnejší a aby sme chránili svoju a aj iných slobodu. Napríklad taký umelec je presne ten človečik, ktorý nie že môže, ale musí také pravidlá a osnovy prekračovať a písať veci aj mimo tú osnovu. A potom sú takí ľudkovia, že lietajkovia. To sú vám ľudkovia, ktorí tiež poznajú osnovy a pravidlá a aj podľa nich hrajú. Ale pozor, aby niekoho zosmiešnili, alebo aby niekomu ublížili. Ale pozor, to nerobia preto, aby niekoho zosmiešnili, alebo aby niekomu ublížili, ale len preto, aby preskúmali, či náhodou nad tou osnovou nie je iná osnova, alebo či by sa nedala tá osnova prepísať a nebola by tá druhá úplne, úplne lepšia. Jednoducho, lietajko to robí ako vtáčik. Ten tiež vzlietne, ale potom sa vždy vráti do hniezda. Ale keď príde na to, že to hniezdo je lepšie, alebo bolo by lepšie na inom mieste, no tak ho jednoducho preloží, alebo si ho na inom mieste urobí. Napriek všetkým osnovám a všetkým zvykom.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Blížime pomaličky k rozprávke na celú, ale kým tam dôjdeme, tak ja vám musím povedať, kamaráti, že dnes sa rozprávame o jazze trošku a o hudbe a o tom, ako hudba lieči, pretože dnes je Medzinárodný deň jazzu a zdraví žien. Však a pozor, kamaráti. My si musíme teraz povedať jednu veľmi podstatnú vec, že keby ste si sadli s nejakými ľuďmi, ktorí majú radi jazz, a oni by si sadli okolo jedného stola, tak ja vám tu garantujem, že nedohodli by sa na tom, čo to ten jazz je. Niektorí by hovorili, že jazz to je vlastne taká zvláštna forma umenia, kde sa improvizuje. A druhý by povedal, ale ako improvizuje, veď predsa poznáme aj také jazzové vlastne štýly, ako je swing a ďalšie, ktoré majú jasné svoje dané veci, ktoré majú svoju podobu a tam sa proste neimprovizuje. Ďalší by vám povedal, jazz to je taká slobodná hudba, ktorá vznikla v Amerike a vlastne akože v tej hudbe je dovolené všetko. A ja poviem, dovolené všetko, to znamená, čo je tam dovolené? Napríklad zobrať si cymbal, husle a vyskúšať nejakú jazzovú nejakú melódiu a potom alebo úplne ticho, alebo je tam dovolené. No tiež to veľmi nesedí. Jednoducho, jazz je veľmi ťažké definovať, pretože, kamaráti, ten jazz siaha vlastne až od ragtimeu, to znamená takých prvých prejavov toho, čo sme si hovorili, spojenia tej afroamerickej hudby s tou európskou, až do takej syntézy, ktorá sa volá, že 2000 sfér, prosím pekne, čo znamená, že to je spojenie už takých štýlov hudobných a takých rôznych hudobných prvkov, že niektorí jazz, keby ste počuli, tak to už musia byť fajnšmekri, ktorí vedia v tom nájsť to umenie a tú umeleckú hodnotu toho, ako sa tam posúvajú niektoré umelecké pravidlá a hodnoty. Preto sú jazzové štýly, ktoré sú naozaj veľmi dobré na počúvanie. Myslím, že sú tie jednoduchšie, majú jasnú melódiu, majú svoje tempo, majú svoj rytmus, veľmi málo sa s týmito vecami tam akože hrá. Jednoducho, mnohí jazzoví muzikanti nám chcú ukázať, ako chcú hrať, pretože jazz vznikal na ulici podobne ako rap. Preto má jazz a rap veľmi podobnú históriu a majú veľmi blízko k sebe. Viete v čom? No hlavne v tom, že keď vzniknete na ulici, tak na tej ulici musíte vedieť sa presadiť. Musíte vedieť ukázať, že v čom ste iní. A práve preto, keď hrajú jazzoví muzikanti, tak každý má také svoje potom solo a ukáže, v čom je dobrý. Tak ako to niekedy robili na uliciach rapery, keď mali medzi sebou tie battle a každý musel ukázať, v čom je jedinečný. Tak toto presne robia aj jazzoví muzikanti. Takže jazz a rap majú k sebe veľmi, veľmi blízko. Aby ste si trošku odpočinuli od hudobnej teórie, no tak si dáme teraz rozprávočku na celú o hlúpom Janovi.

0: Hlúpy Jano. Na vidieku stál starý panský dvor a v ňom žil statkár, ktorý mal dvoch synov. Obaja boli takí múdri, že by im bola postačila aj polovica tej múdrosti. Chceli sa uchádzať o kráľovú dcéru a mali na to príležitosť, lebo princezná dala verejnosti na známosť, že si vezme za muža toho, kto bude najlepšie vedieť hovoriť. Pripravovali sa na tie pytačky celých 8 dní, čo bol najdlhší čas, aký mohli dostať, ale zároveň aj dostačujúci, lebo veľa už vedeli predtým. Jeden poznal naspamäť celý latinský slovník a 3 ročníky mestských novín k tomu aj odpredu, aj odzadu. Druhý sa zase naučil všetky cechové predpisy, aj to, čo každý cechmajster musí vedieť. Vraj by už vedel hovoriť aj o štátnych záležitostiach. A okrem toho sa vyznal i v ozdobnom vyšívaní trakov na nohaviciach, pretože mal šikovné prsty. Ja dostanem princeznú, tvrdili obidvaja. A tak dal otec každému z nich krásneho koňa, tomu, čo poznal naspamäť celý latinský slovník a noviny vraníka, a tomu, čo bol chytrý ako cechmajster a vedel vyšívať, koňa bieleho ako mlieko. Potom si natreli kútiky úst rybím tukom, aby im lepšie išli ústa. Všetko služobníctvo sa prišlo na dvor pozrieť, ako budú bratia nasadať na kone. V tom sa zjavil tretí brat, pretože boli traja, ale toho tretieho nikto nebral ako jedného z bratov, lebo nebol ani zďaleka taký učený ako oni. Nazývali ho iba Hlúpy Jano.
1: Ej, ha, kam ste sa vybrali taký vyparádený? Spýtal sa.
0: Na kráľovský dvor, aby sme si vyrečnili princeznú.
1: Vary si nepočul, čo vybubnovali po celej krajine?
0: A všetko mu to povedali.
1: Júha, to musím ísť aj ja, vyhlásil Hlúpy Jano.
0: Ale bratia sa mu vysmiali a odsválali preč.
1: Tato, dajte mi koňa, zvolal Hlúpy Jano. Dostal som vám veľkú chuť na ženenie. Ak si má princezna vezme, tak si ma vezme. A ak nevezme, tak si ju aj tak vezmem.
2: Táraž piate cez deviate, oboril sa na neho otec. Tebe koňa nedám, veď nevieš otvoriť ústa. Za to tvoji bratia, to sú chlapi, ako sa patrí.
1: Keď mi nedáte koňa, urazil sa Hlúpy Jano, vezmem si capa. Ten je môj a unesie ma tiež.
0: A sadol si rozkročmo na capa, petami ho kopol do bokov a už sa aj hnal po Hradskej. Hohoj, to bola jazda.
1: Už idem,
0: zvolal Hlúpy Jano a pustil sa do spevu, až sa to všade rozliehalo. Ale bratia sa niesli pred ním mlčky ďalej. Neprehovorili ani slovo, museli rozmýšľať o všetkých dobrých nápadoch, s ktorými chceli prísť, lebo všetko to malo byť premyslené do najmenších podrobností.
2: Hola hoj, kričal Hlúpy Jano. Už idem! Aha, pozrite, čo som našiel na Hradskej!
0: A ukázal im zdochnutú vranu.
2: Hlupák jeden, povedali bratia.
1: Čo s ňou spravíš?
2: Dám ju princeznej ako dar.
1: Len jej ju daj,
0: rozosmiali sa a cválali ďalej.
1: Hola hoj, už idem. Aha, pozrite, čo som našiel. To sa veru každý deň na Hradskej nenájde.
0: Bratia sa obrátili, aby sa pozreli, čo to má.
2: Hlupák jeden, veď je to starý drevák, ešte aj vrchná časť mu chýba. Aj ten dáš princeznej?
1: Veru dám,
0: odpovedal Hlúpy Jano. A bratia sa len zasmiali, vyrazili dopredu a predišli ho ohodný kus.
1: Hola hoj, už idem,
0: kričal Hlúpy Jano.
1: No toto, tuším, je to horšie a horšie. Hola hoj, ale toto je výborné. A čo také si zase našiel?
0: Spýtali sa bratia.
2: Ale škoda reči, povedal Hlúpy Jano. Princezná bude mať radosť.
0: Ach jaj, vzdychli si bratia.
2: Veď je to blato, čo niekto práve vyhodil z priekopy.
1: Je, no a čo?
0: Nedal sa Hlúpy Jano.
2: Ale je také jemné, aha, čo mi priam preteká medzi prstami.
0: A napchal si bahno do vrecka. Bratia sa hnali ďalej, ako len vládali, a k mestskej bráne prišli o hodinu skôr než Hlúpy Jano. Tam dostal každý nápadník číslo podľa toho, ako prišiel. postavili ich všetkých do šestupov a tak tesne vedľa seba, že ani nemohli pohnúť ramenami. Bolo to veľmi dobre vymyslené, lebo inak by si skočili do vlasov a pobili sa len preto, že jedni stáli viac vpredu než druhý. Všetci ostatní obyvatelia ríše stáli okolo zámku, ba nahrnuli sa až k oblokom, aby uvideli princeznú, ako prijíma nápadníkov. Len čo niekto z nich vošiel do komnaty, výrečnosť mu vypovedala službu.
3: Ten sa nehodí, povedala princezná, preč s ním?
0: Prišiel rad na staršieho z bratov, ktorý poznal naspameť latinský slovník, ale kým čakal, všetko zabudol. A dláška v komnate vrzgala a strop bol samé zrkadlo, takže si v ňom videl vlastnú hlavu, pri každom obloku stáli traja pisári a jeden majster pisár a zapisovali si všetko, čo kto povedal, aby sa to hneď mohlo dať do novín a predávať za 2 groše na rohu. Juj, bolo to strašné. A okrem toho v kachliach tak kúrili, že platňa bola celá žeravá.
2: Je tu strašná horúčava, nezdržal sa starší brat.
3: To preto, lebo otecko dnes pečie mladé kohúty, odvetila princezná.
0: Bé, nápadník bol celý vedľa. Také slová od princeznej nečakal. Nedostal zo seba ani slovo, hoci chcel povedať niečo vtipné.
3: Ten sa nehodí, povedala princezná. Preč s ním?
0: Mládenec musel odísť. Na to predstúpil mladší brat.
2: Je tu strašná horúčava, povedal.
3: To preto, lebo dnes pečieme mladé kohúty, odvetila princezná.
2: Čo?
0: Zarazene sa spýtal a všetci pisári zapísali čo?
3: Ten sa nehodí, povedala princezná. Preč s ním?
0: Teraz prišiel na rad hlúpy Jano.
1: Vošiel na capovi rovno do komnaty. Juj, máte tu strašnú horúčavu, vyhlásil.
3: To preto, lebo si pečiem mladé kohúty, odvetila princezná.
1: Skvelé, zajasal hlúpy Jano. To by som si mohol upiecť v ranu.
3: Iste, že môžete, súhlasila princezná.
1: Ale máte si ju v čom upiecť? Ja totiž nemám ani hrniec, ani pekáč.
2: Za to ja mám, zvolal hlúpy Jano.
1: Tu je panvica s cínovým kovaním.
0: Zasmial sa, vytiahol starý drevák a položil doň v ranu.
3: To bude hotová hostina, povedala princezná.
1: Ale skade vezmeme omáčku?
2: Mám ju vo vrecku, odvetil pohotovo hlúpy Jano.
1: Mám jej toľko, že z nej môžem aj čosi vyliať.
0: A vylial trochu blata z vrecka.
3: To sa mi páči, zvolala princezná. Máš na všetko odpoveď na porúdzi a vieš rozprávať. Teba si chcem vziať za muža.
1: Ale vieš, že každé slovo, čo povieme a čo sme povedali, sa zapíše a zajtra už bude v novinách?
0: Pozri, pri každom obloku stoja traja pisári a jeden starý majster pisár a ten je zo všetkých najhorší, lebo ničomu nerozumie. Povedala to len preto, aby hlúpemu Janovi nahnala strach. A pisári sa rozrehotali a spravili na dláške veľkú atramentovú machuľu.
1: To je mi ale panstvo, uškrnul sa hlúpy Jano. Dám teda majstrovi pisárovi to najlepšie, čo mám.
0: Vyvrátil na to vrecka a čvach. Hodil kusisko blata majstrovi pisárovi rovno do tváre.
3: To je výborné, zatliskala princezná. To by som ani ja nedokázala, ale veď sa to od teba naučím.
0: A tak sa stal hlúpy Jano kráľom. Dostal za ženu princeznú a k tomu korunu a sedel na tróne. Máme to za čerstva z novín majstra pisára. A tým sa veru nedá veriť.
4: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania a samozrejme, začneme ju anketovou otázočkou. Pozor, dnešná anketová otázočka nebude smerovať k jazzovej hudbe. Bude smerovať k niečomu inému. A ja vám poviem prečo, dobre? Totižto, jazzoví muzikanti sú veľmi zvláštni v tom, že sú naozaj, alebo sa snažia byť slobodní. A tým, že pracujú tak, ako pracovali niekedy rapery, nehovorím, že všetci, alebo teda pracujú aj dnes rapery, tak tí muzikanti jazzoví, keďže aj oni vyrastali na ulici, tak musia sa zdokonaľovať v hraní. Viete, že keď dostanú svoj part, že teraz sa môžeš sám predviesť, no tak tam musíte predviesť niečo výnimočné. Hej, to je tak, ako sa reperi doma chystajú, alebo chystali v tých časoch, keď to vznikalo, že aký tam dám rým a teraz čo všetko vymyslím, aký beat tam dám a tak, a z ktorej platne by som mohol čo prebrať a nájsť do toho iný rytmus, tak toto isté robia vlastne aj jazzmeni. Si doma skúšajú, čo zvládne ešte môj nástroj a čo na ňom by som ešte mohol predviesť také, čo ešte nepočuli tí, ktorí vlastne poznajú a venujú sa muzike. No a práve preto, keď takto skúšajú, tak je to veľký, veľký nátresk na ich susedov. Tak som si povedal, že dnes by sme si mohli dať takú anketovú otázočku, alebo teda skôr len také, to nie je ani otázočka, to je len také prianie, že čo by ste, kamaráti, odkázali svojim susedom. Vy porozmýšľajte a my sa na to opýtame deti.
1: Že ich mám rada.
2: Ja by som chcel im odkázať, že keď mali psa, no tak aby nebrechal, lebo ja som vtedy nevedel ani sa celú noc vyspať, lebo ja som ani nespal jednu celú noc.
3: Hrajte so mnou futbal.
4: Aby da kedy si kúpili psa.
5: Že majú kjot psika.
6: Že sú dobrí susedia.
7: Že by sa prišli hrať ku nám.
8: Že by si prišli po mačku, ktorú chceli.
9: Že sú milí.
0: Veľmi dobre. Dobré odkazy, kamaráti. Dobre, dobre. No a vy by ste čo odkázali susedom, že prepáčte za hranie napríklad, nie? Že áno, aha, ty skúšaš na bicích, hej? Doma, a počkaj, si v bytovke. Ale nie, naozaj. A máš normálne bicie? Že máš aj normálne a už máš tie elektrické. To je skvelé, nie? Lebo to vlastne máš v slúchadlách, ale aj tak počuť to búchanie. A teda niektorí susedia sú dosť nešťastní. Však pozri sa, mám kamaráta Jakuba, býva v bytovke a skúša na trúbke. Niekedy sme doma, my bývame normálne že vo vedľajšej bráne a ja som doma a počujem, ako on skúša vo vedľajšej bráne. Tak neviem, čo počujú ľudia, ktorí bývajú okolo neho úplne. Teda viem si predstaviť, čo asi počujú. Kamaráti moji drahí, chcem vás poprosiť o jednu vec, aby ste naozaj mali taký rešpekt k ľuďom, ktorí žijú okolo vás. A keď sa aj venujete niečomu, z čoho máte radosť, čo vám spôsobuje radosť a na čo máte talent, ako je napríklad hudba, tak aby ste vždy brali ohľad na ľudí, ktorí sú okolo vás, aby ste im svojim talentom neubližovali, lebo na to sme dostali nejaký talent. Preto pracujeme na nejakom svojom talente, aby sme robili ľudí šťastnými a nie, aby ľudia okolo nás boli nešťastní. To si prosím pekne zapamätajte, dobre? Aby na budúce, keď budete doma niečo skúšať a podobne, aby ste si stále povedali, dobre, a teraz to budem robiť tak, aby som pritom nenazlostil môjho suseda.
10: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Ste na to pripravení? Naozaj? Áno? Môžem s tým rátať, hej? No dobre, dobre, uvidíme, či máte naozaj zapnuté vaše mozočky. Počkaj, lebo ja zase nie som pripravený, ja tu mám nejaké písmenka porozhadzované. Dobre, už sú tam, kde majú byť. Takže si otvoríme hlavové knižnice, zapneme si mozočky, pozor. A teraz sa už pozerám pomaličky, ešte nie, už vychádza. Už vypadlo písmenko z môjho vrecúška a dnes budeme hľadať slovíčka na písmenko T. Tak ideme na to. Trampolína, samozrejme. Ešte máme niečo? No jasné, že musí byť telefón. Tapety. To bolo dobré. Tapety boli dobré. Tieň, krásne. Ešte máte nejaké taburetka? Fúha. Ešte, poďte. Trávička, krásne. Triangel, dobré. A počúvajte, počkaj, vieš čo? Mne ti teraz napadlo jedno slovíčko, no viac zatiaľ nemám, hej, ale ja si ešte na nejaké spomeniem, ale toto je super slovíčko, počúvajte, ja som ho našiel asi pred pár dňami v jednej takej starej povesti, pozrel som sa na ňo, lebo som si myslel, že znamená niečo úplne iné, to je taký malý chyták, dobre, hlavne teda aj pre vašich rodičov, ktorí teraz môžu hádať, dobre, spolu s nami. Takže pozor, čo je to trepák? No poďte, trepák, čo to môže byť? Rodičia vám už pomáhajú, hej? Takže to je také niečo, no to je super, že to je niečo, to je také niečo, kde podľa vás sú zavesené. Aha, sa vešajú koberce, a my si zoberieme do ruky, áno, taký trepáč a s tým potom búchame potom koberci, inak to som už dlho nevidel, ale sa to ešte deje, naozaj. Kamaráti moji, nie. Mámky, ockovia, nie. To by bol asi trepač, ale neviem, či to je vôbec spisovné slovo a neviem, či sa nachádza vôbec v slovníku. Ja sľubujem, sa na to pozriem, ale trepák, teraz dobre počúvajte, to je vlastne taký táraj, viete, také táradlo, taký trepajko. Presne, tak to je prosím pekne trepák. Keď budete niekde čítať toto slovíčko v nejakých starých povestiach alebo v takých humoristických poviedkach starých, tak už budete vedieť, že sa nehovorí tam o trepáči, ale že to je človek, ktorý veľa rozpráva. Dobre? A teraz pozor, teraz rodičia teraz nehádajú, lebo toto budú vedieť. A ja som si spomenul na jedno slovíčko, ktoré je... No my sme to tu ešte nemali, lebo ja si myslím, že je úplne jednoduché, že by to mal vedieť každý. Ale možno, že to slovíčko sa už dnes vôbec nepoužíva. Počúvajte, čo je to tucet, viete? Na, ideme na to. Keď sa povie, že prosím si tucet rúží, to je čo? Prosím si tucet cukríkov, čo by to mohlo byť, že tucet? Že sú v nejakom sáčku, ty si myslíš, hej? A tam to niekto vie, dobre, ešte si to nechaj pre seba, počul som ťa. Áno, že tucet, ty si myslíš, že to je ako tulec. Ó, ty poznáš slovo tulec, fakt? Chodíš strieľať z luku, no, lebo viete, že tulec, to je vlastne taká kapsička, do ktorej sa dávajú šípy. Ale tucet, to je vlastne 12. Keď poviete, že chcem tucet ruží, tak vlastne poviete, že chcem 12 rúží. Keď poviete, že chcem tucet niečoho, tak to znamená, že áno, chcem 12 kusov niečoho. Niekedy, ale v niektorej literatúre môžete naďabiť na to, že sa povie, že joj, je to na tucty veľa. Je toho na tucty veľa. Keď také niečo zbadáte, to znamená, že tam sa nejedná o 12 kusov niečoho, ale keď sa to spojí takto, že je to na tucty veľa, alebo má tucet kamarátov, má tucet nepriateľov, tak to sa používa v takom význame, že je to množstvo, že je toho strašne veľa. Ja viem, že 12 je málo, ale to slovíčko sa takto používa. A pozor, tretie slovo sa mi konečne objavilo pred mojimi očkami. Čo je to teoréma? keď pozeráte taký seriál, sa volá, že teória veľkého tresku, tak tam používajú často slovo teoréma. Tak čo to je? Počúvajte. Asi preto sa mi teraz tak objavilo to slovíčko, lebo som pozeral akože ten seriál prednedávnom. No, teoréma, tak to je nejaká teória, to máš pravdu, ale aká, lebo to je dosť podstatné, počúvaj. Teoréma je vlastne taká všeobecne platná poučka. To znamená, že keď dáš nejakú poučku, o ktorej všetci vedia, že je pravda, napríklad Zem je guľatá, tak všetci vedia, že to je proste poučka, ktorá je platná. Človek by neprežil bez vzduchu. Je to poučka, ktorá je všeobecne proste platná. Človek by prežil bez vody len niekoľko dní. Je to poučka, ktorá je všeobecne platná. Tak už vieme, čo je to teoréma. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, a blížia sa minútové správičky a samozrejme s nimi sa blížia informácie, ktoré nám možno pomôžu stráviť víkendik, ktorý sa nám už pomaličky blíži, a je to posledný májový víkend. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Pekný štvrtok vám praje Miriam. Poďme spolu vytiahnuť zo šuflíka ďalší súhrn správ. Letná sezóna na Kežmarskom hrade sa už rozbehla naplno. Teta Erika hovorí, že sa máme na čo tešiť.
3: My sa stále snažíme niečo nové priniesť. By som spomenula aj výstavu známej šperkárky Petra Todt. Chodieva po Slovensku a zbiera motívy pre svoje šperky, takže sme sa s ňou dohodli na výstave, ktorá bude v našich výstavných priestoroch a bude doplnená aj o naše etnografické zbierky.
2: Počas sezóny sa môžeme tešiť aj na letné kino či koncerty. Približne 60 km od norského hlavného mesta Oslo spozorovali bielú žltobielu. Niektorí ju volajú aj biela veľryba. Vedcov to prekvapilo, lebo je naozaj ďaleko od svojho prirodzeného prostredia v arktických vodách. Veríme, že sa bezpečne vráti domov. Centrum voľného času v Humennom organizovalo okresné kolo vo futbale základných škôl. Za dievčatá zvíťazila základná škola Jána Švermu, najlepší chlapci sú na Hrnčiarskej. A najlepšie minútové správičky sú vždy v detskom rádiu.
1: Minútové správičky detského rádia. Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme blahoželať. Dnes máme v kalendári jedno mužské meno. A to mužské meno je naozaj meno, ktoré má váhu, ako sa hovorí. Viete, čo znamená, keď sa povie, že niečo má svoju váhu? To neznamená len to, že váži, ale aj to, že to je dôležité. Viete, keď sa povie, že toto slovo má váhu, tak to znamená, že to je dôležité. No a práve takéto dôležité meno je dnes v kalendári, pretože dnes je v kalendári meno William. Toto meno je nemeckého pôvodu, je odvodené zo staronemeckého mena Wilhelm, ktoré sa skladá z dvoch slov, že Willo, to je vôľa alebo želanie, a Helm, čo znamená prilba alebo ochrana. No tak už viete, odkiaľ pochádza slovičko Helma. Hej? Že je to vlastne z nemeckého slova Helm, čo je prilba alebo ochrana. No a vzniklo tak vlastne spojením týchto slovíčok také meno, ktoré nám hovorí, že bude to muž s pevnou vôľou alebo rozhodný ochranca. Ešte ja som si myslel, že mohlo by to byť, že má vôľu vziať si príľbu, ale to asi vtedy takto nebolo. Takže, milí Vilkovia, my vám dnes prajeme tu z detského rádia všetko dobré, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja. Prajeme vám, aby ste mali vždy pevnú vôľu robiť dobré veci. Keď sa vám aj niekedy nebude chcieť robiť tie veci, ktoré viete, že sú dobré a že by ste ich mali robiť, aby ste sa vedeli prekonať, ako sme hovorili včera. Dajte si výzvu a prekonajte sa. No a buďte vždy rozhodní vtedy, keď budete musieť niekoho ochrániť alebo niekomu pomáhať. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Dnes sa rozprávame o jazze a o zdraví. Ja som vám povedal, že naozaj verím tomu, že jazz alebo aj vôbec hudba môže liečiť. Nie každá hudba lieči každého človeka. Ako sme si povedali, to, či nás nejaká hudba bude liečiť a môže liečiť alebo nie, to závisí od toho, ako máme nastavený svoj vkus, aké hodnoty vieme vnímať, ako vnímame aj hudbu, ako sme nastavení na to my, ako vnímame rytmus okolo nás a ďalšie veci. Čo je ale veľmi podstatné, kamaráti, je to, že dnes v našej rubrike Inšpiruj sa si povieme o dvoch ľuďoch. Dobre? Prvým bude Peter Adamkovič, lebo keď sme sa rozprávali minule o jazze, tak už sme si tu hovorili o Petrovi Lipovi, hovorili sme si tu o mnohých svetových muzikantoch a dnes by som chcel povedať niečo o Petrovi Adamkovičovi, ktorý sa narodil v Prešove. Tam absolvoval pedagogickú univerzitu a už v roku 1993 založil skupinu AMC Trio, ktorá jednoducho dnes tiež ešte pôsobí, účinkuje, hrá, vydáva CDčka a v roku 2014 získalo AMC Trio cenu Radiohead Awards za najlepšie jazzové album v tomto roku, teda v roku 2013, a musím vám povedať, že AMC Trio a Peter Adamkovič sú výnimoční v tom, že účinkovali po celej Európe, že účinkovali s najväčšími svetovými jazzovými hudobníkmi, nahrali doteraz 7 albumov, ale čo je veľmi dôležité je to, že Petrovi Adamkovičovi sa podarilo dokonca založiť, predstavte si, takú jazzovú spoločnosť. A zároveň založil aj také konzervatórium, kde sa vlastne vyučoval iba jazz. Chápete? To bola výnimočná vec. Ja som bol niekoľkokrát na tom konzervatóriu, kde sa vlastne jazzovalo, kde sa vyučovala jazzová hudba, kde sa vyučovala improvizácia. No jednoducho bolo to niečo krásne, naozaj. A Peter Adamkovič je výnimočný aj v tom, že napriek tomu, že si založil kapelu, ktorú pozná celý jazzový svet a že chodí po svete, tak ostal stále v Prešove. Ostal stále tam a aj teraz normálne učí študentov na jednom konzervatóriu a preto vás chcem tak inšpirovať, aby ste si skúsili popočúvať albumy AMC Trio a Petra Adamkoviča a keď sa chcete dostať trošku bližšie k jazzu, tak možno, že by ste si mohli vypočuť ešte jeden jazzový album, ale detský, naozaj detský, a ten album sa volá, že Planéty. Skúste si ho nájsť. Vydal ho taký pán, sa volá, že Matej Benko. A on tam urobil hudbu a každú planétu spieva iný spevák. Je tam Rišo Miller, Michael Kocáb, Dan Barta, sú tam napríklad Ondrej Ruml a ďalší. Tak skúste si to tak akože vypočuť. Ja si myslím, že budete veľmi prekvapení, ako sa dá jazzovať o planétkach. Pekné ránko. Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Oldies. Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, dnes ráno sa rozprávame o hudbe, konkrétnejšie o jazze a rozprávame sa o zdraví a o zdraví žien konkrétnejšie, lebo dnes je práve Medzinárodný deň jazzu a Medzinárodný deň zdravia žien. A ja by som chcel vám všetky dievčatá a všetky ženy, ale aj všetkým vám, kamaráti, povedať jednu vec, že naozaj vyhľadávajte hudbu, nechajte sa ňou liečiť a hlavne nedajte si diktovať veci, ktoré sú okolo vás. Viete, čo je veľmi podstatné, je to, že dnes sa tak veľmi zvláštne počúva hudba a veľmi zvláštne sa chodí na koncerty hudby. Ja chodím často do Poľska a tam si užívame to, že keď prídeme na nejaké miesto hrať ako divadlo a inak, tak prídeme tam a príde na nás veľa ľudí sa pozrieť, lebo nás chcú spoznať, lebo nás ešte nevideli hrať. A to je niečo krásne. Viete, že niekto sa príde na vás pozrieť, pretože vás nepozná. Nie pretože vás pozná, ale že vás chce spoznať. A takto vlastne môžeme spoznávať nové veci a nechať sa obohacovať. A aj takto nás môže hudba liečiť. Preto vás chcem poprosiť, keď uvidíte nejaký koncert a uvidíte pod tým napísané, že je to koncert jazzovej hudby, je to koncert vážnej hudby, koncert akýkoľvek a máte radi hudbu, choďte tam. Napriek tomu, že vám nič nepovie to meno. Viete, že prečítate si a poviete, nepoznám to meno, nikdy som to nepočul. Veď práve preto by si tam mal ísť, že ho nepoznáš a mohol by si ho spoznať. Tam, predstavte si, že bola tu taká doba, keď neboli ani rádia, neboli ani magnetofóny, nebolo nič, nebol počítač, nebol internet a jednoducho ľudia, keď chceli počúvať hudbu, museli ísť na koncert alebo na námestie, alebo muzikanti museli prísť za nimi. A tí ľudia si vlastne vedeli zapamätať tú melódiu po prvom koncerte. A hudobníci sa snažili vytvoriť také diela, ktoré by sa tých ľudí dotkli priamo tam na tom mieste. Keď sa prvýkrát zahrali napríklad niektoré diela veľkých, veľkých svetových hudobných skladateľov, tak sa nehrali väčšinou niekde, viete, v divadlách, ale hrali sa v kostoloch, hrali sa na hradoch, na zámkoch, hrali sa pri rôznych udalostiach, ktoré vlastne organizovali králi alebo nejakí šľachtici a tam tí ľudia museli mať z toho nejaký zážitok. Viete, tá hudba musela byť komponovaná tak, že tí ľudia si ju zapamätali. Len si tak predstavte, že Mozart stvoril nejakú svoju skladbu, potom ju zahrali niekde, buď v nejakom divadielku, alebo niekde akože vonku na nejakom koncerte a ľudia si ju začali pískať. Nie preto, že by tá hudba hrala niekde okolo nich, ale tí ľudia sa na to išli pozrieť a zapáčila sa im. Tak chcem vás tak inšpirovať, kamaráti, aby ste podporovali hudbu, aby ste podporovali hudobníkov, aby ste sa o hudbu zaujímali a aby ste chodili na koncerty. Aby ste chodili na koncerty aj takej hudby, a takých kapiel, ktoré nepoznáte. Jednoducho choďte a spoznáte ich. A možno, že zrazu objavíte kapely, ktoré ste nikdy nepočuli, alebo spevákov, alebo hudobníkov a poviete si, tí sú ale skvelí. A možno, že prijete a vôbec sa vám to nebude páčiť a poviete si, no dobre, tak aspoň som počul, čo ten človek robí, ale asi si od neho CDčko nekúpim, alebo asi už na ďalší koncert nepôjdem, nevadí, zajtra idem na niečo iné. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Viete, čo je najväčšie umenie pre vás, pre deti? Namaľovať obraz, ty si myslíš. No, tak aj to je veľké umenie, samozrejme. Zložiť nejakú pesničku, vidím, že si v téme. Dobre, na to ideš, počúvaj. No, aj to je veľké umenie, určite, ale úplne, že najväčšie umenie pre nás, aj pre mňa to bolo, keď som bol dieťa, je vedieť upokojiť sa. Viete, že keď sa nahneváte, keď sú veci, ktorým nerozumiete, lebo ja vám rozumiem ako deťom, že je veľa vecí okolo vás, ktorým ešte nerozumiete a chceli by ste im rozumieť. A vy vidíte dospelákov, ktorí sa tvária, že to je predsa jasné, nie, ale nikdy vám to nevysvetlili. No a vy ste z toho potom nervózni a neviete sa upokojiť. Alebo niečo skúšate doma. Alebo v škole. Snažíte sa prísť na to, ako sa pekne píše. Alebo niečo chcete zmajstrovať a nejde vám to. Alebo niečo skladáte. Alebo sa hráte a nejde vám to tak, ako by ste chceli. A vtedy si vám poviem jedno také tajomstvo. Čím viac budete nervózni, čím viac budete v takom strese, tým vám to pôjde pomalšie a tým vám to pôjde horšie. Je to tak, kamaráti. Takže ja vás chcem teraz poprosiť o jednu vec. Vy sa musíte, kamoši, naučiť upokojiť sa. A viete, čo znamená upokojiť sa? Upokojiť sa znamená napríklad pustiť si takú hudbu, ktorá vás upokojí, sedieť na mieste, nechať sa upokojovať tou hudbou a povedať si, dobre, budem akože pokojný.

priam chillový, viete, že vás vie upokojovať, alebo možno, že v tejto chvíli by ste potrebovali swing, alebo ragtime, to je taká veselá trošku hudba, ktorá vás akože privede na iné myšlienky. Vyskúšajte sa upokojiť nielen pri takej pomalej chillovej hudbe, alebo pomalej napríklad hudbe, ktorú možno počúvajú vaši rodičia, ale skúste aj nejaký jazzik.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol jeden kráľ, čo mal také stádo oviec, že ho museli opatrovať až traja pastieri. No kým jeden to robil tak, ako by ovce boli jeho vlastné, tí dvaja sa usilovali len vtedy, keď im prichodilo jesť. Ej, kamaráti, vraví im raz statočný pastier. Ale aspoň dnes v noci by ste mi mohli pomôcť, lebo inak bude zle s ovcami a so mnou ešte horšie. A čože sa má stať, smejú sa tí dvaja. A zdale nedobehne vlkodlak. Veď keby jeden, vraví pastier, s tým by som si aj sám poradil. No doženie sa ich celý krdeľ. Len sa ty nič neboj, vravia mu tí dvaja. A keď bude zle, zavolaj. Uspokojil sa pastier, no potom v noci márne na ratu volal. Tí dvaja buď tvrdo spali, alebo najskôr od strachu zamreli, že sa nemohli ani na nohy postaviť. Za to ráno, keď už bolo po všetkom, div si ich nezlámali, ako bežali do kráľovského zámku. Ej, pán kráľ, pustili sa tam do bedákania. Zle nedobre sa stalo s vašimi ovcami. A že ste o všetky neprišli, ďakujte iba nám. Lebo pokiaľ ten tretí spal, my sme sa s vlkodlakmi ruvali. Dobre, že sme neprišli o život. Prenáramne sa vtedy kráľ rozhneval na statočného pastiera, pa prikázal ho zavrieť do temnice a že by sa mu nikdy na oči neukázal, dal na nej zamurovať dvere. Ej, zle by bolo s chudákom, keby kráľ nemal dcéru, čo vyrazila z múru jednu tehlu a potom cez otvor nie väčší ako dlaň potajomky podávala pastierovi kúsok chleba a pár kvapiek vody. Veď ja viem, že nie tak bolo, ako tí dvaja vraveli. Povedala hneď po prvý raz pastierovi a tomu zaraz bolo lepšie na duši. A keď sa na ňho i usmiala, zabudol veru, v akom je nešťastí. Nuž usmievala sa potom princezná na ňo každý deň. Len raz prišla k otvoru taká, akú ju ešte nevidel. A čože sa ti, princka, stalo? Pýta sa jej, že sa nesmeješ. Veď by sa ja aj zasmiala, vraví princezná. Ale ako sa môžem, keď turecký paša poslal otcovi 3 kone, aby uhádol, ktorý je starý, ktorý stredný a ktorý najmladší. Ak to neurobí, priženie sa sem a zámok nám na 4 strany sveta rozmetá. Nuž preto som smutná, iná už nikdy ani nebudem, lebo tú hádanku môj otec neuhádne, aj keby hádal 1000 rokov, pretože tie kone sú jeden ako druhý. Keď je tak, vraví pastier, potom ty, princka, choď za otcom a povedz mu, aby pašovým koňom podhodil sena, mládze a ovsa. Najstarší pôjde k senu, stredný k mládzi a najmladší k ovsu. Vykonala princezná, ako jej zamurovaný pastier poradil. A veru dobre urobila, že ho počúvla, lebo všetko tak bolo, ako povedal. No jedného dňa opäť roní slzy v kráľovskej temnici. Ej, princka, čuduje sa pastier, a čože ty nariekaš, keď ti je lepšie ako mne? Dobre mi len bolo, vraví princezná, ale viac už nebude, lebo turecký paša poslal otcovi palicu, čo má oba konce rovnaké. Ale on má aj tak uhádnuť, ktorý je hrubší a ktorý tenší. Ak to neurobí, potom nám paša celé kráľovstvo premení na hrbu kamenia. Keď je tak, princka, vraví pastier, nehotec hodí palicu do rieky a zaraz sa dozvie, čo nevie. Lebo ten koniec, čo je hrubší, obráti sa po prúde. A znovu sa všetko tak stalo, ako pastier povedal. Nuž mohla sa na ňo princezná usmievať ako dovtedy. Lež znova sa nesmiala pridlho. Lebo kráľ dostal od tureckého pašu list, v ktorom stálo, že ak sa nenájde človek, čo mu na takú diaľku jeho najkrajší tulipán zostrelí, nielenže celú krajinu obráti na vnívoč, ale ešte aj kráľovskú dcéru odvlečie so sebou. Dal vtedy nešťastný kráľ rozhlásiť, že kto ten turecký tulipán zostrelí, dostane za 7 truhlíc dukátov, ba si aj princeznú odvedie k oltáru. Nuž poschodili sa na zámocký dvor junáci z celého kráľovstva. Lenže akí prišli, takí sa brali preč, lebo šípy z ich kuší padali len za zámockú bránu. Vtedy zamurovaný pastier hovorí princeznej: a či by si ty, princka, nešla za otcom, že by som si aj ja rád vyskúšal, či som ešte chlap? Keď chceš, vraví princezná, pôjdem. Ale ak sa otec dozvie, že som ti nedala zahynúť, môže byť ešte horšie, než bolo doteraz. Ale kdeže zle? Sám kráľ pomáhal vyslobodiť zamurovaného pastiera, ba prikázal mu priniesť svoju najlepšiu kušu a šíp s orlým perom. Ale pastier len rukou hodil a vraví: kdeže mne kuša, pán kráľ? Ja by som len dajakú hrubú palicu. Rozbehli sa kráľovskí sluhovia do hory, naznášali pastierovi palíc od výmyslu sveta. Ale ten nebol spokojný ani s jednou. Až keď mu priniesli takú, čo kráľovský kolár zo storočného duba vystrúhal, spokojne ju poťažkal v ruke a pýta sa: a v ktorú stranu, pán kráľ, mám zalúčiť, aby som zronil ten pašov tulipán? Vystrel kráľ ruku, ukázal, kde leží turecká krajina. Pastier si na to zastal doprostred zámockého dvora, zakrútil palicou a keď s ňou vánok narobil, vypustil ju z ruky. Ej, márne som sa ja úfal, zabedákal kráľ, lebo palica doletela iba do najbližšej priekopy. No pastier akoby nič. Jesť si pýta. Keď zjedol, čo mu kráľovskí kuchári nachystali, znova zakrútil nad hlavou palicou, no vypustil ju až vtedy, keď padalo lístie zo stromov. Lež tento raz už kráľ nebedákal, lebo palica, aj keď opäť nedoletela tam, kam mala, spadla až na konci kráľovstva a možno by bola aj o kúsok ďalej, keby jej nebola v ceste stála vysokánska jedľa. Ej, slabý som, vraví pastier, keď mu palicu priniesli naspäť. Treba si mi pospať. A hneď sa aj natiahol na zem a zaspal, ako môže zaspať len ten, čo je spravodlivý. Keď sa prebral, vyskočil na rovné nohy, zakrútil palicou po tretí raz a keď s ňou taký výchor narobil, že ľudí až na zem postrhávalo, vypustil ju z ruky. Letela teraz palica ponad kráľovské hradby, polia aj hory. Letela jeden deň i druhý a keď sa siedmy chýlil ku koncu, zasvišťala nad tureckou krajinou a odrazu len rovno pred očami začudovaného pašu preťala jeho najkrajší tulipán na poli. Nuž kráľ mal navždy pokoj od tureckého pašu i od jeho hádaniek. A kým on jedol, pil a tancoval, statočný pastier zaňho kráľoval.

0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.
1: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa, lebo

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o hudbe, o jazze, o zdraví, hovoríme si o tom, že hudba naozaj lieči. Predstavte si, kamoši, že dokonca existuje taká vec, volá sa, že muzikoterapia. Počuli ste niečo o tom? Nie? No tak to si predstavte, že ľudia, keď majú nejaké problémy, to je problémy také aj psychické, alebo aj problémy s motorikou, to znamená s pohybom, s koordináciou, s upokojením, s mnohými vecami, alebo sú v strese, stali sa im zlé veci, s ktorými sa nevedia vysporiadať, tak vtedy im samozrejme pomôžu aj lekári, pomôžu im aj ľudia, ktorí sa volajú psychológovia, ale môže im pomôcť aj taký muzikoterapeut alebo arteterapeut. Arteterapeut to je vlastne človek, ktorý lieči alebo pomáha liečiť ľudí umením. No a potom sú aj takí špeciálni terapeuti, ktorí sú muzikoterapeuti. A predstavte si, že ľudia prišli na to, tí vedci, ktorí sa venujú muzikoterapii, že sú rytmy, sú melódie, ktoré naozaj vedia vyvolať nejaký zvláštny stav. Sú melódie, ktoré nás vedia upokojiť. No, to vám poviem taký príklad. Skupina vedcov začala skúmať uspávanky, ale začala ich skúmať po celom svete. Bola to obrovská skupina vedcov, naozaj uspávanky proste v Japonsku, v Číne, v Európe, v Amerike, v Grónsku, všade. Zbierali uspávanky, potom si ich vypočuli, porovnávali slova, ale hlavne melódie. A prišli na to, že tie najlepšie uspávanky, tie uspávanky, ktoré naozaj najviac sa používajú v tých krajinách, tak majú podobnú melodiku. Dokonca niektorí mali úplne totožnú melodiku. Teraz si predstavte, aká je odlišná hudba napríklad v Číne alebo v Japonsku od hudby, ktorú máme my. Myslím teraz od tej tradičnej hudby. A predstavte si, že uspávanky máme skoro všetci rovnaké. No, je to preto, že niekto prišiel na to, že keď chcete upokojiť človeka a je jedno, aké je farby pleti, je jedno, kde žije, musíte použiť takýto rytmus, takúto melódiu, takúto farbu hlasu a vtedy sa upokojí. Taktiež prišli na to vedci, že je hudba, ktorá nám pomôže zbaviť sa stresu. Že pri niektorej hudbe dokáže naše teličko normálne dať von zo seba, že tá hudba spôsobí to, že mozog pošle teličku také zvláštne veci, ktoré dostane do svojho tela, ktoré ho nabudia, ktoré ho pomaly liečia, ktoré mu dajú silu, alebo mu dajú aj silu na niektoré veci zabudnúť, alebo sa ich zbaviť. Aj toto dokáže hudba a muzikoterapia. Preto vás chcem tak inšpirovať, aby ste počúvali hudbu, aby ste sa starali o hudbu, aby ste jednoducho prijali hudbu do svojho života a chodili a počúvali jej hudbu, ktorej sa hovorí, že vážna alebo klasická, lebo aj tá lieči a tá možno aj najviac. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, vy ste mi písali mnohí, že Roman, ako to, že vlastne v tej Amerike sa stretli nejakí ľudia, ktorí vôbec neboli z Ameriky a tam vymysleli vlastne hudobný štýl, žáner, ktorý vlastne sa považuje za čisto americkú hudbu. No je to tak, jednoducho, predstavte si, že by vás buď odvliekli do nejakej krajiny, alebo by ste ušli alebo odišli do tej krajiny za lepšou prácou, za takou vidinou, že sa budete mať lepšie. No a tam sa stretnete s ľuďmi, s ktorými začnete jamovať, čo neznamená, že sa budeme potierať jamom, ale to znamená, že budeme si hrať každý niečo akože svoje, ale snažíme sa nájsť spoločnú melódiu, spoločný rytmus, spoločný taký výraz hudobný. Tak takto si jamujete a zrazu prídete na to, že tvoríte nový hudobný žánr. No a takto nejak vznikol asi jazz, ale vy si tu musíte predstaviť, že od roku 1808, čiže asi tak pred 200 rokmi, začali prinášať do Ameriky, to je tzv. Atlantický obchod s otrokmi, tak do Ameriky prišlo 500 000 Afričanov. To znamená, že ľudia z tej Afriky normálne brali akože ľudí na svoje lode, urobili z nich otrokov a prinášali ich potom do rôznych krajín. Aj do Európy, nielen do Ameriky. Teraz ale hovoríme o Amerike. Otroci pochádzali väčšinou z tej západnej časti Afriky a pozor, títo ľudia ešte stále vtedy, keď ich tu dovážali, žili v tzv. Kmeňových tradíciách. Viete, že stále žili ešte na takom princípe kmeňov, takže si so sebou priniesli aj svoje hudobné tradície. Všetky, ktorými oni v tom čase ešte naozaj žili. Mali svoje nástroje, mali svoje piesne a samozrejme, keď ich tam priniesli ako otrokov, tak pieseň a hudba bolo pre nich niečo, čo vlastne im dávalo pocit, že ešte stále sú ľudia, lebo ako otrokom im bolo zobrané úplne všetko, viete, všetky práva, ktoré mali. Dokonca v tom čase boli otrokári, boli ľudia z Európy, ktorí potom prišli do Ameriky, ktorí nepovažovali otrokov za ľudí. Je to tak. Otroci ale sa potom začali predstavovať tých potomkovia, neskôr, ktorí akože vyrástli a niektorí už potom nepatrili medzi otrokov, tak boli napríklad nejaké festivály a oni tam prišli so svojimi bubnami a stancami a predstavovali tam také tance a bubny. A keď boli takéto festivály organizované v Amerike, väčšinou sa organizovali v nedeľu, tak teraz si predstavte, že niekto tam videl tú africkú hudbu, ktorá bola rituálna, ktorá mala také veľmi, veľmi zvláštne prejavy. Bola naozaj taká pouličná, viete, že tí ľudia sa úplne bezprostredne hýbali. A samozrejme, že Európanov, ktorí vtedy už žili vlastne v Amerike, ktorí už boli Američania, tak oni vlastne boli z toho úplne akože unesení. Ale pozor, Európania zase priniesli svoju tradíciu, viete, lebo v tej africkej hudbe bola taká živelnosť. Bolo to, že naozaj sa postavili s bubienkom, hrali na bubne a ďalší tancovali do rytmu a búchali si po tele a akože hrali a spievali a kričali. Lenže v tom prišli tí Európania a povedali, počúvate, čo keby sme to tak spojili, že my máme nejakú melodiku, viete, my máme nejakú harmóniu a skúsme to, čo u vás je také disharmonické, spojiť do nejakej harmónie a zrazu z toho vznikol blues a jazz. A toto sa už páčilo úplne všetkým. Takže napríklad bola taká skupina, ktorá sa volala, že Blackface alebo Virginia Minstrels. A v tieto dve kapely, tak oni vlastne začali pomaličky do tejto hudby presadzovať husle, tamburinu, banjo a viete čo ešte? No a mali tam aj kosti, lebo africká hudba sa hrala tak, že sa hralo vlastne na bubienkoch, ktoré boli vlastne urobené z dreva a z kože a na kostiach. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu ďalšie, dnes už posledné minútové správičky, tak si ich poďme spoločne užiť. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Hodiny ukazujú 8:30 a to znamená minútové správičky s Miriam. V areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre hostili 4. ročník podujatia včelárskej slávnosti. Návštevníci mohli spoznať svet včiel, ich produkty aj tradičné včelárstvo. Súčasťou programu boli aj ochutnávky rôznych druhov medu. Základná škola Jana Zemana v Novej Bani má nové dopravné ihrisko. Tieta Lenka hovorí, že tu radi privítajú deti z celého mesta.
3: Prinesie to vlastne pre deti veľkú výhodu, hlavne aj z tej edukačnej stránky a z pohľadu bezpečnosti. Deti boli v priamej prevádzke dopravnej veľmi ohrozené, keď sa učili k základným teda návykom.
2: Deti vďaka nemu spoznajú základné dopravné značky a zoznámia sa s fungovaním semaforov. Vedeli ste, že najstarší známy písaný recept na svete nepatrí koláču ani chlebu, ale pivu? Archeológovia objavili viac než 4000 rokov starú sumerskú tabuľku, na ktorej bol podrobný opis výroby. Zaujímavosti a novinky tu budú pre vás aj o 15:30.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o jazze, o hudbe, o zdraví, lebo dnes je Medzinárodný deň jazzu a Medzinárodný deň zdravia žien. Tak si tak hovorím aj o muzikoterapii a ja vám teraz poviem, a to je také inšpiratívne, ako vlastne ten jazz potom neskôr vznikol. Hej? Teraz si predstavte, my sme si už hovorili, že teda v Amerike sa stretli nejakí ľudkovia z Afriky, teda nie nejaký, ale bolo tam asi 500 000 Afričanov už ako otrokov a pomaličky ich bolo stále viac a viac, teda niektorí zomierali, ale mnohí sa potom aj rodili. A potom prišli tí Európania, teda oni už tam boli predtým, lebo samozrejme prví otrokári, ktorí boli na svete, bohužiaľ, to boli presne Európania, ktorí prišli do Afriky, tam si najprv podmanili a vykinožili Indiánov, zobrali tam akože zlato, zabrali tam územia, no a potom na tie územia, kde chceli niečo pestovať, tak si priniesli otrokov z Afriky a oni im tam robili. No a tak sa tvárili, že fú, budujú krajinu. Napríklad, aj tak to bolo. Ale to isté sa dialo aj u nás v Európe, aj keď my sme tu už mali trošku iný systém, lebo tu už sme mali nejaké tradície, mali sme tu nejakú históriu, ale otroci sa nosili aj tu. Je to tak. Lenže, teraz si predstavte, my sme si už hovorili o tom, že tá africká hudba, tí Afričania, ktorí boli v tej Amerike, tak mali takú živelnosť a Európania asi priniesli im inú svoju tradíciu, kde bola iná harmónia v tej hudbe. Lenže stala sa ešte úplne iná vec. Stalo sa to, že zrazu tí Európania začali tým Afričanom dávať do rúk svoje nástroje a Afričania Európanom svoje. A navzájom sa učili používať svoje nástroje. A vtedy to prišlo k tomu prepojeniu, že zrazu sa povedalo, počúvaj, tak ja vlastne viem zobrať tento hudobný nástroj, európsky, napríklad ako bola basa, gitara a iné. Zoberieme si tamburínu, husle, banjo, dáme tomu takýto rytmus a keď budeme hrať, tak má to nejakú svoju melódiu, má to nejakú svoju harmóniu, ale potom bude tá živelnosť. Potom príde tá živelnosť, keď každý z tých muzikantov ukáže, čo vie. A tu vám chcem, kamaráti, povedať, že v tomto nás môže naozaj ten jazz tak úžasne, úžasne inšpirovať, pretože tu vidíte, aká je dôležitá prepojenosť, spolupráca, rozprávanie, aké dôležité je to, aby sme žili spolu. Aby sme si povedali, že sme tu ako ľudia a je jedno, odkiaľ pochádzame. Je jedno, že teraz v tej chvíli prežívame zlé veci. Je to tak, pretože keď som povedal, že v tej Amerike boli Európania, ktorí sa stali otrokármi, tak na druhej strane tam boli aj takí Európania, ktorí tam prišli za prácou a z ktorých sa stali tiež takí malí otroci. Naozaj preto sa tam tí ľudia stretali, pretože zažívali rovnaké poníženie a zrazu aj tá africká hudba, to blues, bolo vlastne blízke aj tomu európskemu uchu. Napríklad. Tak viete čo? Dáme si takú výzvu, dobre? Že keď viete hrať na nejaký nástroj, alebo možno, že viete len tlieskať, možno viete len spievať, možno máte radi nejaké iné hudobné prejavy, tak skúste napríklad teraz cez víkend, ktorý príde, už vlastne zajtra máme piatok, kamaráti, a možno už zajtra si môžete dať také stretnutie s kamarátmi a skúste si zadžemovať. Zoberte si len tak nástroje, akékoľvek bubienky, kamienky, čokoľvek, čo hrá, a vyskúšajte si takto zahrať nejakú melódiu a takto si zahrať nejakú pieseň. A možno prídete na to, že vlastne máte kapelu.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Dnes sa rozprávame o jazze, o hudbe, ale počúvajte, kamaráti, my sa rozprávame aj o tom, ako hudba lieči. Tak kamoši, počúvajte. Hudba naozaj lieči naše srdiečko. Hudba lieči našu hlávku. Ale do hudby patrí aj ticho. Tak ja vás chcem tak dnes trošku inšpirovať, aby ste vyhľadávali hudbu. Aby ste hľadali hudbu, ktorú vôbec nepoznáte. Aby ste chodili na koncerty kapiel, hudobníkov, spevákov, ktorí vám možno nič nehovoria a možno vás vedia prekvapiť. Aby ste podporovali hudobníkov okolo vás. Viete, okolo nás je veľa kapiel, hudobníkov, muzikantov, ktorí chcú hrať, ale potom si povedia, že nemám pre koho. Viete, urobíme koncert a takmer nikto nepríde, lebo sme mladí, ešte nás nepoznajú, neboli sme v telke a potom zrazu tí muzikanti nerozmýšľajú o tom, že čo by sme mohli hrať, ako by sme mohli urobiť radosť ľuďom, ale rozmýšľajú o tom, ako sa dostať niekde do telky, ako urobiť rozhovor v nejakom rádiu, ako urobiť to alebo ono, len preto, aby sa o nich ľudia dozvedeli. A keby ste im pomohli v tom, že by ste prišli už na začiatku na ich koncert, napriek tomu, že ich nepoznáte, tak možno by ste si ich zaľúbili a oni by si povedali, že oplatí sa tu ostať a oplatí sa tu ostať hrať. To je taká prvá vec. Druhá je tá, že nebojte sa, tak ako sa nebali ani jazzmeni, dobre? Nebojte sa vyhľadávať aj iné hudobné štýly a žánre, ako sa vám páčia. Keď sa stretla africká hudba s európskou, to boli tak dva svety úplne odlišné, ale že totálne, zrazu sa spojili, vedeli sa navzájom počúvať a vedeli sa, teraz to je veľmi podstatné, tolerovať. A zrazu vznikol z toho jazz. Vznikla z toho nová hudba, ktorá pretrvávala do dneška a zároveň sa stala základom všetkej ďalšej populárnej hudby, ktorá prišla po nej. Dobre, nie? Počúvajte, ja si myslím, že ten jazz nás môže celkom inšpirovať.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Zajtra tu máme piatoček a tak sme si dali takú, no takú, počúvajte, témičku, pretože v nedeľu, neviem či to viete, ale v nedeľu máme deň bez tabaku. To teraz pripomíname hlavne rodičom. Je deň bez tabaku a hlavne je aj deň otvárania studničiek. Tak práve o tom sa budeme rozprávať zajtra. Dnes k nám príde ešte Janka s Jakubom. No a samozrejme kamaráti, príde aj rozprávka na celú a ja na vás budem myslieť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: pomalšie ubúda.
1: Nepočul si? Dokedy máme na teba čakať?
2: Ale dobre, však nemusíte, chodte. Dobehnem vás.
3: Ale naposledy. Lebo teraz už pôjdeme každý svojou cestou.
4: Veľ tak.
2: Akože? Otec povedali, že sa máme držať pokope. Ako sa na bratov patrí.
4: S tebou by sme sa ďaleko nedostali, Peťu. Keby sme sa vedno po cestách potlkali, vrecká by nám ostali prázdne.
3: Ak sa raz chceme oženiť, peňazí nám treba.
4: Veru treba.
2: Bratia moji, na čo by vám bola žena?
4: Čo na čo?
2: So ženou sú iba starosti. Či vám je takto zle? Zo studne sa napijete. Cudzí sa s vami o chlieb podelia. Čo? Pod húruškou si môžete zdriemnuť, koľko sa vám páči. No. Bratia, chcelo by sa vám za robotu pre nejakú ženu sa drgá?
4: Veru chcelo. Po krížne cesty sme prišli a krížne cesty nás aj rozdelia.
3: Tak, Matej, ja sa tou...
4: Ktorou?
3: Čo sa povedla rieky ťaha, aha, pustím.
4: Dobre, Matúš, a ja zase tou, čo je trávou vyslaná.
2: Dobre. A ja? Bratia moji, keď už mám ísť ďalej, nech sa mi aspoň ľahko kráča.
4: Tebe ostala cesta, čo ju kamením obsypalo.
2: To sa mám oň podkýňať?
3: Odhaď si ho spod nôh. Alebo choď štvrtou cestou.
2: Ale veď na ňu prehmlu nedovidieť. Možno vedie k priepasti, bratia.
4: Musíš hmlu rozohnať, alebo sa vráť domov, Pecuch.
2: Ale počkajte, ja sám zablúdim. Nemôžete ma tu takto nechať. Som najmladší. Haló?
4: Haló?
2: Tak sa o mňa postarajte. Idem za vami.
4: Idem za vami.
2: No ale ako? Každý ste sa vybrali v inú stranu. Ktorá cesta bude pre mňa lepšia? Tá, čo ju trávou vystlalo? Alebo tá, čo sa rieky drží? Ale čo tam po cestách? Ja veru, radšej si pospím. A potom uvidím. Možno pôjdem ďalej. A možno sa domov vrátim. Ja by ťa aj s cestou. Či sa na teba kamene z celého sveta zosypali, keď ich je toľko? Ani napravo, ani naľavo trávu nevidím. Nemám si kam ľahnúť. Stromom je, hej. Tie vedia spať aj postojačky. Ale čo ja?
5: Zastaň, mládenec!
2: Ja o stromoch? A oni sa mi hneď ľudskou rečou prihovoria. A že vraj stromy. Lístka nemajú a korene im vykrútilo a v kmeni by sa im aj voz obrátil. Taký je široký.
5: Vojdi do chalúbky, čo sa pod koreňmi tých stromov ukrýva. Nájdeš tam jedla aj pitia do sýtosti.
2: No, aspoň kto si myslí na môj žalúdok. Od hladu mi v ňom už ani cigáni nevládzu vyhrávať.
5: Len čo sa naješ, vezmi 3 sekery a zotni stromy, čo sa ti do cesty postavili.
2: Joj, a veď ich môžem aj obísť. Cesta je dosť široká.
5: Jedlo je len pre toho, kto sa do tých stromov pustí.
2: Keby tu bol jeden, ale 3?
5: A tie 3 za 3 mesiace k zemi spadnú.
2: 3 mesiace! Tak dlho som ešte jak živ nerobil. Kde si sa tu vzala, dievčina? Ja, že sa to stromy privrávajú.
5: Mne ten hlas patril. Pustíš sa do roboty?
2: No, môžem to skúsiť. Keď sa so mnou tak pekne zhováraš.
5: Budem sa ešte krajšie. Ak neprestaneš rúbať, čo aj bude drevo tvrdé a ruky samý mozol.
2: No, ale teraz o tom nemôžem rozmýšľať. Hladný na nič múdre neprídem. Najem sa a potom uvidím.
5: Ustal si?
2: Každý by na mojom mieste ustal. 3 stromy som vyťal. A to len kvôli tebe.
5: A s každým z nich tretina hory spadla.
2: A nie sú v tom nejaké čary?
5: Keď príde čas, všetko sa dozvieš.
2: O akom čase to hovoríš?
5: O tom, čo budeš potrebovať, aby si drevo zo stromov pokáľal, nahromadu poznášal a potom ho spálil.
2: Dobre mi je pri tebe, ale treba mi ísť. Vieš, vo svete možno aj k peniazom prídem a potom si aj ženu nájdem, čo však...
5: O peniaze sa starať nemusíš.
2: No, vedia, ja som to vravel. A bratia mi neverili.
5: Len nás dreva zbav. Za 3 mesiace musíš byť s robotou hotový.
2: Mám zase robiť? A ešte bez peňazí? Dobre. Len sa už tak smutne na mňa nedívaj. Zajem si a pustím sa do roboty.
5: Vezmi si tento bič. Keď drevo zapáliš a dým sa nad ním zdvihne, budeš ho potrebovať.

0: kde sa v tom ohni beriete? Potvory, zem vás vyvrhla, ale zaraz vás zhltne. Len čo sa bičom zaženiem, tak povedala dievčina. Bodaj ho. Kde som sa tu vzal? Krok som nespravila, stojím aha pred kráľovským palácom.
1: Palác patrí ku kráľovstvu, ktorý si z moci tých potvor vyslobodil. Vojdi dnu.
0: Avšak aj by som. V paláci som ešte nebol. Iba som o ňom počul.
1: Odteraz bude tvoj.
0: To by som musel byť ako ty. Od hlavy po pety do zlata zahodetý. Kam sa podeli tvoje kvietkované šaty, dievčina?
1: Tam aj kam tie tvoje. Z ľanu. Pozri tamto, do jazierka.
0: A v jeho zrkadle sa mi ukázal pán. S korunou na hlave, aha. Adam je to sám kráľ. Isto ťa prišiel o ruku popýtať. A ja, hlupák, som si myslel, že by si išla za mňa. Že si ťa pod rodnú strechu privediem. A veď preto som i s robotou začal. Tak zapáčila si sa mi.
1: Aj ty mne. Zaraz sa môžeme vydať k tvojim rodičom. Len čo sluhovia koč pripravia. Sluhovia!
2: Čo rozkážete,
3: pani?
0: O akom kráľovi to hovoria? Nijakého nevidím.
1: Lebo na seba bez jazerného zrkadla nedovidíš.
0: Ja? Ja kráľ? To nie je nič pre mňa.
1: Chceš odo mňa odísť? Opustiť kráľovstvo, ktoré si vyslobodil? A mňa?
0: No, ak to myslíš vážne, že si ma za muža vezmeš, tak teda opustíme kráľovstvo. Iba na chvíľu. Len čo pod rodnú strechu nazrieme a rodičov na svadbu pozveme. Sluhovia! Nech je na ňu všetko prichystané. O 3 dní sme nazad.
1: Prečo sme zastali?
0: S bratmi sa idem zvítať.
1: S tými, čo statok pasú?
0: No, jeden je Matúš a druhý Mate.
1: Chcem si ich zblízka obzrieť.
0: Budeš mať dosť času. Teraz vojdi do chalupy. Tam ťa matka uhostí, otec privíta. Ja sa zatiaľ vo svojich starých šatách pri bratoch pristavím.
1: Dobre.
4: Brat sa tulák! Ešte nám kone splašíš.
0: Neodháňaj ho, čo ho nepoznávaš? Pecúcha!
5: No, pecúcha. No.
0: Tak ako, bračekovci, pasiete, pasiete.
4: No? Vo svete sme ku grošu prišli, nuž pasieme.
5: Len ty nemáš čo, neženieš pred sebou koňa, ani kravu.
4: Ako by k ním prišiel náš pecúch.
5: Pecúch.
4: Kde si pod kríkom celý čas spal. A snívalo sa mu, že sa nad ním pečené holuby vznášajú. A rovno do huby mu padajú.
0: Áno, možno je ako vravíte. Ale možno aj inak. Pozeraj, Matúš.
4: Čo?
0: Aj ty vidíš to, čo ja.
4: A čo mám vidieť? Stojí predo mnou pecúch. A je taký, ako býval.
0: Ale tamto k našej chalupe sa pozri. Vidíš ten koč?
4: Pravda, že vidím. Kráľovský. Kdeže sa tu nabral?
0: Možno si pán kráľ chcel obzrieť vaše kone. A možno vás. Možno zistiť, či ste sa zmenili.
5: Hej, kam sa hrnieš, pecúch? Tu ostaň. Keď koč odíde, môžeš vojsť do chalupy.
0: A my sa ideme popýtať, či kráľovi dačo netreba. Aj obíde sa bez vás. Lebo ste ostali, aký ste.
6: Krásna pani.
0: Uhni, takto sa to nehovorí. Milosť pani.
7: Je to naša kráľovná.
1: Som vaša dcéra a sestra.
8: Ničomu nerozumiem.
0: Zaraz vám bude všetko jasné.
7: Janko.
0: Jano.
5: Áno.
7: Naozaj si to ty. Vlastným očiam neverím.
4: A kto iný by to bol ako náš Jano?
5: Áno, naľahko odišiel, naľahko sa vrátil. Janko.
3: Len keď si už doma, syn môj. Pri teplej peci sa pre teba vždy miesto nájde.
1: Vráti sa na zámok. A bude kráľovať tomu, čo od kliatby vyslobodil.
4: Náš pecu? Vyslobodil? Ako?
1: Prácou. No. Tvrdou a dobrou.
5: A kráľom sa stal?
6: Kráľom.
5: V takýchto handrách a kráľ?
1: A ja som mala na sebe otrhané šaty, keď sme sa stretli pri troch stromoch.
6: A boli posiaté kvety.
1: Záplatami.
6: Aj na tých boli kvety.
7: Uštipni ma. Uštipni ma, muž môj.
6: Počkaj.
7: Bojím sa, že sa prebudím a dosnívam.
3: No, aj ty ma uštipni. Hoci by som tento sen rád zamenil za to, čo uvidím, keď otvorím oči.
6: Zase len svoje deti, otec. Čo vás prišli o rodičovské požehnanie poprosiť. A len čo nám ho dáte, do koča nasadneme, k palácu sa vyberieme.
7: My.
6: Za svadobné stoly posadáme.
3: A aj my?
6: Chudobný aj bohatý za ním miesto nájde.
4: A čo my?
5: No čo, nás necháš doma?
6: Vy si k peci posadajte a na pecúcha pecúchov spomínajte.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Ča.

0: Detské rádio.
1: V noci, keď je

Betuška bola maličké dievčatko. Jej matka vdova nemala nič viac, iba ošarpanú chalúpku a dve kozy. Ale Betuška bola predsa vždy veselá. Od jary do jesene pásavala kozy pod brezinou. Vždy, keď odchodila z domu, dala jej matka do košíčka krajček chleba a vretienko a prikázala jej, aby ho doniesla plné. Betuška nemala kužel, nuž jej matka omotala ľan okolo hlavy. Dievčatko si vzalo košíček a veselo si cestou spievajúc poskakovalo

0: kozami k brezine. Keď ta prišli, kozy sa porozchodili po paši. Betuška si sadla pod strom, ľavou rukou súkala vlákna z hlavy na miesto z kužela a pravou krútila vretienko, až tak po zemi frčalo. A pritom si spievala, že sa hora ozývala. Kozičky sa pásli. Keď slnce stálo na poludní, odložila vretience, zavolala kozy, dala im po kúsku chleba, aby sa jej nezatúlali a odbehla do hory po trocha jahôd alebo iného lesného ovocia, aké práve dozrievalo, aby mala maškrtu k chlebu. Keď sa najedla, podskočila si, založila ruky a spievajúc tancovala. Slniečko sa na ňu usmievalo cez zelen stromov, kozičky si voľkali v tráve a pomysleli si: ale máme veselé pastierča. Po tanci Betuška zas usilovne priadla a večer, keď prihnala kozy domov, nikdy ju matka nehrešila, že je vretienko prázdne. Raz, keď si ako zvyčajne na pravé poludne po skromnom obede chcela zatancovať, tu kde sa vzala, tam sa vzala, stojí pred ňou krásna panna. Rúcho má biele, tenučké ako pavučinka, od hlavy po pás jej splývajú zlaté vlasy a na hlave má veniec z lesných kvetov. Betuška strpla. Panička sa na ňu usmiala a povedala jej ľúbezným hlasom: Betuška, rada tancuješ? Keď sa panna Betuške tak pekne prihovorila, spadol z nej strach a odpovedala: veď ja by som celý deň tancovala. Tak poď, zatancujeme si spolu, ja ťa naučím. Len čo to panička povedala, sukňu si podkasala, Betušku objala a dala sa s ňou do tanca. Sotva sa dokola pustili, tu sa im nad hlavami ozvala taká ľúbezná hudba, že Betuške srdce v tele podskočilo. Muzikanti sedeli na brezových konároch v čiernych, popolavých, kávových i meňavých kabátcoch. Bol to zbor vyberaných muzikantov, čo sa tu zišiel na pokyn krásnej panny. Sláviky, pinky, stehlíky, čížiky, drozdy, ba i veľký umelec sedmohlások. Líčka Betuške horeli, oči jej svietili, zabudla na ľan i na kozy, len hľadela na svoju družku. Tá sa pred ňou i okolo nej pôvabne zvrtala tak ľahučko, že sa ani trávička pod jej jemnou nôžkou neohla. Tancovali od poludnia do večera a Betuške nohy neustali, ani ju nezaboleli. Tu krásna panna zastala, muzika zmlkla, ako prišla, tak odišla. Betuška sa obzrela, slniečko zachodilo za horu. Zalomila rukami nad hlavou a dotkla sa nespradeného ľanu. Zišlo jej na um poloprázdne vretienko v tráve. Sňala ľan z hlavy, vložila ho i s vretienkom do košíčka, zavolala kozy a hnala ich domov. Cestou nespievala, ale trpko si vyčítala, že sa dala krásnej panne omámiť a zaumienila si, že keby panička zasa k nej prišla, už ju neposlúchne. Kozičky sa obzerali. Keď nepočuli veselý spev za sebou, ani nevedeli, či to za nimi kráča ich pastierka. I matka sa čudovala a vypytovala sa dcérky, či je jazda chorá, že nespieva. Ale nie, mamička, nie som chorá, ale už mi od samého spevu v hrdle vyschlo, preto nespievam. Vyhovárala sa Betuška a šla schovať vretience i nespradený ľan. Vedela, že matka hneď priadzu nezmotáva, nuž chcela na druhý deň vynahradiť, čo dnes zameškala, a preto matke ani slovkom krásnu paničku nespomenula. Na druhý deň hnala Betuška ako obyčajne kozy zasa pod brezinu a už si aj veselo spievala. Keď kozičky pod horu zahnala, dali sa opäť pásť a ona si sadla pod strom a začala usilovne priasť. Spievala si, lebo pri speve ide robota ľahšie od ruky. Slnce ukazovalo na poludnie. Betuška dala kozám po kúsočku chleba, zabehla po jahody a keď sa vrátila, pustila sa do obeda a prihovárala sa kozičkám. Ach, kozulienky moje, dnes nesmiem tancovať. Vzdychla si, keď si po obede striasla omrvinky z lona na dlaň a na kameň ich položila, aby si ich vtáčence vzali. Prečo by si nesmela? Ozval sa zrazu ľúbezný hlas a krásna panna stála pred dievčatkom, ako by z neba spadla. Betuška sa preľakla ešte väčšmi ako prvý raz a zažmúrila oči, aby paničku ani nevidela. Ale keď sa panna znova ohlásila, odpovedala jej hamblivo. Prepáčte, krásna panička, nemôžem s vami tancovať, lebo by som zasa len nespriadla a matka by ma hrešila. Dnes, kým slnce zájde, treba mi dohnať, čo som včera zameškala. Len poď tancovať. Kým slnce zájde, pomoc sa ti nájde, povedala panna a sukňu si podkasala. Objala Betku, muzikanti na brezových konároch spustili a tanečnice sa dali dokola. Krásna panička tancovala ešte pôvabnejšie, Betka div na nej oči nenechala. Zabudla na kozy i na ľan. V tom noha tanečnice zastala, muzika zmlkla, slnce zapadalo. Betuška zalomila ruky nad hlavou, kde mala omotaný nespradený ľan a pustila sa do plaču. Krásna panna jej sňala ľan z hlavy, omotala ho okolo kmeňa tenkej briesky, vzala vretienko do ruky a začala priasť. Vretienko len tak frčalo po zemi, navidom oči rástlo, a kým zapadlo slnce za horu, bol všetok ľan spradený, aj ten, čo Betuška včera nespriadla. Krásna panička podala plné vretienko dievčaťu do ruky a riekla. Motaj a nefňukaj. Pamätaj na moje slová. Motaj a nefňukaj. Po týchto slovách zmizla, ako by sa pod zem prepadla. Betuška bola spokojná a cestou si pomyslela. Keď je taká dobrá, zasa si s ňou zatancujem, ak ešte príde. Spievala si zas, aby si kozičky veselšie vykračovali. Ale matka ju privítala mrzuto, lebo cez deň chcela priadzu zmotať a videla, že vretienko nie je plné. Preto jej nahnevane dohovárala. A čo si včera robila, že si ľan nespriadla?
1: Prepáčte, mamička, trocha som si zatancovala, odpovedala Betuška skrúšene a ukazujúc matke vretienko doložila. Dnes je až preplnené.
0: Matka zmlkla, šla kozy podojiť a Betuška odložila vretienko. Chcela matke porozprávať, čo zažila, ale pomyslela si zas. Nie, ak príde panička ešte raz, opýtam sa jej, kto je a potom to matke poviem. Tak si zaumienila a mlčala. I na tretie ráno hnala ako obyčajne kozy pod brezinu. Kozy sa začali pásť, Betuška si sadla pod strom a dala sa priasť i spievať. Slnce ukazovalo na poludnie. Betuška odložila vretienko do trávy, dala kozám po kúsočku chleba, nazbierala si jahôd, naobedovala sa, nasypala omrvinky vtákom a povedala veselo. Kozulienky moje, dnes vám zatancujem. Dievčatko si podskočilo, založilo ruky a už chcelo skúsiť, či by vedelo tak pekne tancovať ako krásna panička. Ale v tom ona sama stojí pred Betuškou. Spolu pôjdeme, spolu. Usmiala sa na dievčatko, chytila ho a v tom im zaznela nad hlavami hudba a obe krúžili ľahkým krokom v kole. Betuška opäť zabudla na vretienko i na kozy. Nevidela nič, iba krásnu paničku. Jej telo sa ohýbalo na všetky strany ako vrbový prútik. Nepočula nič, iba ľúbeznú hudbu. Nohy jej sami od seba skákali. Tancovali od poludnia do večera. Zrazu panička zastala, hudba zmlkla. Betuška sa obzrela, slnce bolo už za horou. Plačky zalomila ruky nad hlavou, obrátila sa k poloprázdnemu vretienku a nariekala, čo jej matka povie. Podaj mi košíček, vynahradím ti, čo si dnes zameškala, povedala krásna panna. Betuška jej podala košík, panička sa na chvíľu spravila neviditeľnou, ale potom vrátila Betuške košík so slovami. Teraz neotváraj, doma si to obzeraj. A zmizla, ako by ju vietor odvial. Betuška sa bála hneď nazrieť do košíčka, ale na pol ceste jej to predsa nedalo. Košík bol taký ľahký, ako by v ňom nič nebolo. Chcela doň nazrieť, či ju panna neoklamala. Ale sa zľakla, keď videla, že v košíčku je plno brezového lístia. V tom sa žalostne rozplakala a vyčítala si, že tak ľahko uverila. V zlosti vyhodila priehrštie lístia a chcela košíček vysypať, ale potom si pomyslela:
1: podsteliem to kozičkám.
0: A nechala lístie v košíčku. Skoro sa bála ísť domov. Kozulienky zasa nemohli spoznať svoju pastierku. Matka úzkostlivo čakala na prahu.
2: Preboha, dievča, akú priadzu si mi to včera prinieslo domov? Dozvedala sa hneď.
1: Prečo?
0: Ustráchane sa opýtala Betuška.
2: Keď si ráno odišla, šla som motať. Zmotávam, zmotávam a vretienko je stále plné. Jedno pradeno, dve, tri pradená, vretienko je plné. Kýzlý duch to priadol, nazlostila som sa. V tej chvíli priadza zmizne z vretienka, ako by ju sfúkol. Povedz mi, čo je to?
0: Tu sa Betuška priznala a dala sa rozprávať o krásnej paničke.
2: Bola to lesná žienka, zvolala zarazená matka. Okolo poludnia a o polnoci sa rady zvrtajú. Nad dievčencami sa vše zľutujú a neraz ich štedro obdarujú. A čo si mi to nepovedala? Keby som nebola reptala, mohla som mať priadze plnú izbicu.
0: Tu zišiel Betke na košíček a pomyslela si, že azda je voľačo pod lístím. Vyberie vretienko i nespradený ľan, nazrie a ešte raz a...
1: Pozrite, mamička, zvolá.
0: Matka nazrie a zalomí rukami. Brezové lístie sa obrátilo na zlato.
2: Panna mi kázala, teraz neotváraj, doma si to obzeraj.
1: Ale ja som ju neposlúchla.
0: Hnevala sa Betuška sama na seba.
2: Šťastie, že si nevysypala celý košíček, doložila matka.
0: Ráno šla sama pozrieť na miesto, kde Betuška vyhodila za priehrštie lístia, ale na ceste ležalo iba svieže brezové lístie. No Betuška si aj tak priniesla dosť bohatstva domov. Matka kúpila gazdovstvo, mali veľa statku, Betuška nosila krásne šaty, už nepásla kozy. Ale hocikoľko všetkého mala, hocako sa veselila a bola šťastná, z ničoho takú radosť nemala ako z tanca s lesnou žienkou. Často zašla do breziny. Vábilo ju to tam. Chcela vidieť krásnu pannu. Ale nikdy viac ju nezazrela.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Rôznik. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: táto brošňa, dcéra moja, ti naozaj pristane? Ešte sa k nej žiada náramok podobného vzoru.
1: Skvelá myšlienka, mamička moja. A k tomu štrasový náhrdelník.
0: Áno.
1: Myslím si, že na ušiach by sa krásne vynímali perlové náušnice.
0: Pravdu máš, Holenka moja jediná. Dožičím ti ja všetkého, veď komu inému by som priala, keby nie tebe. Nech si by len pekná, šumná dievka. A napokon, keby prišli pýtači, nech vidia, že neponúkam hocikoho. Až perky sú nad všetku krásu sveta cennejšie.
1: Ach, nikdy vám to, mať moja, nezabudnem. Tých šperkov, hodvábov, vzácných kožuší na drahých črievičiek, čo ste mi dožičili. Nejednu závistnicu aj o zem hodiť môže.
0: A tá výchova, ktorú som ti dala, musí ohúriť každého súdneho človeka. Naučila som ťa láske k peniazom, k šperkom, ľúbiť svoju matku a seba.
2: Mamenka, nehnevajú sa, že vás ruším, ale s nich som už

0: Zametala. Mraz mi zašiel za nechty a rada by som sa trocha ohriať pri kozube.
1: Ohriať. Povymýšľaš si výhovoriek, len aby si sa robote vyhla. Pri nej sa najlepšie zohreješ.
2: Vždy si nájdeš zámienku, aby si nás mohla vyrušiť. Nedopraješ nám s maminkou ani chvíľu pokoja.
1: Prosím ťa, kedy tá mala trochu slušnosti.
2: A keď ti náhodou dá chvíľa, robota sa vždy nájde.
0: Na to si naozaj sťažovať nemôžem. Veď od svitu do mrku sa v dome nezastavím.
1: Vidíš.
0: Neoddychnem.
1: Vidíš.
0: Ja si, mamenka, nesťažujem. Iba ohriať som si chcela skrehnuté prsty.
2: Ach, ale ja sa nudím. Táto zima už pridlho trvá. Žiada sa mi vôňa kvetov.
1: Veru, dieťa moje zlaté, kvietky spríjemňujú svet. Aká si mi len dobrá. Veď iba dobrý človek miluje kvety a prírodu.
2: Tak nech mi ide Maruška natrhať fialiek.
0: Ach, sestrička moja, kde by sa teraz v zime našli fialky? Hora je plná snehu.
1: Neodvrávaj, Maruška, súrodenci si majú pomáhať.
0: Ale...
1: A preto sa už aj prac do hory nazbierať fialiek.
0: Ale mamenka moja...
1: Už som povedala.
2: A prac sa!

0: to som si vymyslela výborne, nie, maminka? Doufám, že sa tej odpornej Maruši už navždy zbavíme.
1: Zapadne takde do záveja. Konečne bude pokoj v dome. Veď to by tak vyzeralo, aby kadejaká pastorkyňa mojej jedinej dcere v ceste stála.
0: Veď si len predstavte, mamička, že by napríklad prišiel nejaký ženích a vybral by si Marušu. Oh. A mňa s mojou skvelou výchovou a krásnymi šperkami ohrdol.
1: Neboj sa, Holenka, tu viac neuvidíme. Stratí sa dakde pod snehovou perinou.

Och, nevládzem. Už ma nohy neunesú. Toľko snehu a k tomu ešte ten strašný vietor. Nikde ani človečika. Síl mi ubúda. Slabá som a hladná. Och, toľko nešťastia naraz. Aká je macocha ku mne krutá. A holena tiež. Keby som už radšej medzi živými nebola. Tá ukrutná zima, veď si už ani ruky necítim. A čo to tam bliká? Ako by som tam na čistine videla svetlo. Asi ma už oči neposlúchajú. To sa mi pri tej únave iba zazdalo. Alebo predsa? Nôžky moje, ešte kúsok vydržte. Musím sa ta dostať.

0: Veď sú to ľudia. Zrak ma teda neklamal. Ohník majú naložený. A koľký že sú? Jeden, dvaja, traja, piati, osmi, deviati, jedenácti, dvanácti.
1: Hej, dievča, podíďže bližšie. Koho hľadáš?
0: Dobrý večer, dobrí ľudia. Dajte sa mi ohriať. Celá som stuhnutá od zimy.
1: Pristúp k ohňu a povedz, kde máš namierené.
0: Ach, fialky hľadám.
1: Fialky? Veď teraz je čas na stávanie snehuliakom.
0: Ja viem, ale macocha s nevlastnou sestrou holenou ma ponevyhnali. A keď im ich neprinesiem, zle nedobre bude so mnou.
1: Vyzeráš byť statočná, dievka moja. A zdá sa, že zlom za dobré sa ti odplácajú. Ale aby si videla, že aj dobro je na svete, pomôžeme ti.
0: Ale ako? Ako ich chcete nájsť pod toľkým snehom?
1: To už nechaj na nás. Brat Marec, povstaň a poď na chvíľu do služby.
0: Ale čo sa to vlastne deje? Sneh sa roztápa. I trávu vidno. Aha, a tamto koľko fialiek.
1: Natrhaj si z nich, ale chytro, kým má brat Marec službu.
0: Ďakujem vám, dobrý človek. Ale kto ste vy vlastne? Je vás 12 a...
1: Sme mesiace. Je nás presne 12, ako mesiacov v roku. Ja som z nich najstarší. Som prvorodený a volám sa Január. Môj mladší brat, no už nie taký tuhý a mocný, je február. Ako vidíš, je z nás najkračší. A tu brat Marec, toho už poznáš. A tamto hľa je apríl. Chvíľu je zamračený a chvíľu sa zasmeje. Pri ňom sedí mesiac máj. Ten je večne zalúbený. V zlatom rúchu odetý sedí jún. A tamto v pestrých habitoch sedia bratia júl a august. Brat september je ešte svieži, ale občas si poplače. A ako vidíš, brat október má dážnik stále pri sebe. November je zachmúrený, usmeje sa málo kedy. A ten posledný, 12. december, je starček vetchý. S ním umiera rok.
0: Ach, to je krásne. 12 mesiacov.
1: Veru tak. A každý z nás má v roku celý mesiac službu.
0: A podľa nej sa my, ľudia, riadíme.
1: Každý z nás slúži v svojom období. Inak by bol život príliš jednotvárny. Tak to je i ľudský život ako ročné obdobie. No a teraz si, Maruška...
0: Vy viete, ako sa volám?
1: My vieme všeličo. Službu máme síce krátku, ale za to pozornú. Vezmi si teda fialky a choď pekne domov, aby sa macocha s holenou na teba nehnevali.
0: Vďaka vám, mesiac január. Vďaka vám, mesiac marec. Ďakujem vám všetkým za toľkú ochotu.

0: grašom.
1: Keby len grašom, ale aj hnojom. Čo si taký odkundes myslí, že som ja svoju dceru prendi piplala?
0: Veru, taký si moje šperky a kožušiny ani vážiť nevie.
1: Neboj sa, dcera moja, ženíchov ešte bude ako maku. Veď si v dome jediná. Nejaká Maruša sa ti popod nohy pliesť nebude.
2: Dobrý deň, mamička.
0: Kýďa stoje.
1: Kde si sa tu vzala?
2: Doniesla som holenie fialiek.
1: Fialiek? Kde si ich nabrala?
2: Natrhala som ich na čistínke. Ďaleko odtiaľto, vysoko. Vysoko za hlbokou horou.
0: Ukáž? Fíha. Voňajú? Skús, mamička.
1: Naozaj. Práve. No čo zízaš? Tá sa prac dvor zamiesť. Za ten čas, čo si sa pohretúlala, riadne snehom zapadol.

0: Stále mi nejde do hlavy, kde tá Maruša nabrala v toľkom snehu fialky. Do Fujavice sme ju vyhnali a ona namiesto toho, aby zahynula, donesie voňavé fialky.
1: Neboj sa, dcera moja, veď ja už dačo vymyslím. Maruša! Maruša!
0: Prosím, mamička, volali ste ma?
1: Halenku bolí ako si hlava. Ovocia by sa jej zišlo. Vyber sa do hory a jahôd jej prinies.
0: Jahôd? V tomto čase? Veď je hora plná snehu.
1: Neodvrávaj.
0: A prečo ako ti mamenka prikázali?

0: Konečne som zase na čistinke. Ak mi opäť títo dobrí ľudia nepomôžu, bude so mnou zle nedobre.
1: Vitaj, dievka moja. Pozrieť si nás prišla.
0: Pozrieť, veru, a o pomoc poprosiť.
1: Vari ťa zasa macocha s holenou podačo poslali?
0: Och, jahu oca im zachcelo. Vraj od nich holenú hlava prestane bolieť.
1: Hlava vravíš? Bodaj by ju nebolela, keď celý deň iba vylihuje a kadejaké márnosti vymýšľa. Ale nevešaj hlavu, Maruška. Pomohli sme ti prvý raz, pomôžeme i teraz. Ty si to zaslúžiš.
0: Ďakujem vám, mesiac január.
1: Brat Jún, Maruška potrebuje pomoc. Nastúp na chvíľu do služby a vymen si miesto so mnou.
0: Celá čistinka je jahodami posiata.
1: Len si z nich natrhaj a pober sa pokojne domov.
0: Ďakujem vám.

0: taká mi je dlhá chvíľa. Zavolám hádam obuvníka, aby mi dajaké čižmy ušil.
1: Ó, veru, dieťa moje. Máš pravdu, treba dačo vymyslieť. Onedlho bude po zime a jarných šiat máš hádam iba zo 50.
0: No.
1: Mali by sme aj krajčíra zavolať. Ak sa prihlásia nejaký pýtači, patrí sa, aby si bola v novom.
2: Tu som, mamenka. Jahody, po ktoré ste ma poslali, sú tu.
0: Ona je živá. To nie je možné. Ukáž, čo si doniesla.
2: Nech sa páči, ponúknite sa.
1: Jahody. Ozajstné červené jahody.
0: Aké sú šťavná tučke.
1: Opíš ťa hlavka, hneď prestane bolieť.
0: Máte pravdu. Už ma aj prestáva.
1: Ale ovocia by sa zišlo aj do zásoby. Počúvaj, Maruša. Keď umieš riad, pozametáš dvor, nachováš dobytok, pôjdeš červené jablká zháňať.
0: Ale mami... A kým ich nedonesieš, neukazuj sa mamenke na oči.

0: Čo si ja ubohá počnem? Macocha a holena nemajú ani štipku súcitu so mnou. Kdeže im teraz v tejto výchrici červených jablčok natrhám? A ísť za dobrým mesiacom januárom si už netrúfam. Veď sa to ani nepatrí. Už mi dva razy pomohol. A ja sa mu nemám čím odvďačiť. Na zasnežených stromoch jablčka nedozrievajú. Oh, nezostáva mi teda nič iné. Iba do tretice poprosiť o pomoc.
1: Vitaj, Maruška. Zase ťa vyhnali do hory?
0: Áno, mesiac január. Je mi hanba, že vás opäť obťažujem.
1: Keď môžeme, tak pomôžeme. A čoho sa im zachcelo?
0: Ach, červených jablčok.
1: Červených jablčok zo zasnežených konárov? Tie naozaj nemajú v srdci ani kúsok citu. Pomôžem ti, Maruška. Ale smieš si vziať iba dve jablčka.
0: Ja neviem, ako vám poďakovať.
1: Brat September, vymeň si na chvíľku moje miesto. Tuhľa je jabloň. Odtrhni si dve jablká.
0: Ďakujem, mesiac január. Ste ku mne taký dobrý. Všetci.
1: Choď domov, Maruška. Nech ti jablčka prinesú vykúpenie z ťažkého života.

0: Maminka, jablčka nesiem.
1: To si ty, Maruša.
2: Kde sú jablka?
0: Tu, hľa, dve som vám priniesla.
2: Dve? Daj sa mi svete.
3: A ostatné si pojedla, čo?
0: Nepojedla, mamička. Ale tí ľudia, u ktorých som bola, mi dovolili iba dvakrát zatriasť strom.
2: Hlúpaňa, keď si tam bola, mala si nabrať za plnú fertuchu. Veď vieš, že v takej zime nie je to čerstvých jablk. Alebo klameš. Požerala si ich a teraz sa vyhováraš.
3: A kde si ich vlastne natrhala?
0: Až v štvrtej hore, na samom vrcholci, na čistinke.
2: Káš? Tie sú ale dobré. Tuším si, z nich pôjdem sama natrhať. Idem ja, Veru, sama na ne.
3: Nepustím ťa samotnú, vezmeme si kožuchy a pôjdeme vedno. A ty, Maruša, zatiaľ vyleštíš príbory, umieš nádoby a nachováš dobytok. A nech sa tu všetko ligoce od čistoty, kým sa vrátime.

0: Joj, ale som ustala. Prešli sme už riadny kus cesty.
1: Och, aj mňa už ruky a nohy riadne oziabu. Ale pozrite, mamenka, tam je oheň.
0: A okolo neho akési maškary sedia.
1: Poďme, mamička, ohrejeme sa.
2: Kto ste? A odkiaľ prichádzate?
0: Akurát tebe sa budeme spovedať.
1: Ha, to je neslýchané takto sa vypytovať.
2: Neslýchaný je celý váš život a vaša krutosť.
0: Čo trepeš?
1: Ohni, chceme sa zohriať. Toľká bezočivosť.
2: Bezočivosťou možno nazvať vaše správanie. Za dobro sa Maruške toľkou zlobou odplácate.
0: Maruške vravíš? A ty ho odkiaľ poznáš? Varíš si jej túto romačiký ďas?
2: Zlo sa iba zlom odpláca. Bratia mesiace, odstúpte na chvíľu bokom. Nechajte ma splniť si službu čo najčestnejšie. Výchor, duj a sneh, syp sa. Zakrie čo i len stopu po tých, čo okolo seba zlorozsievali.

0: Všetko som urobila, ako mi mamenka nakázali. Dobytok je opatrený. Riady sa ligocú. Hádam si, môžem trochu oddychnúť.
1: Môžeš, Maruška. Oddychuj do vôle.
0: Och, to ste vy? Mesiac január.
1: Ja? Prišiel som ti oznámiť, že tých, čo ťa ponižovali, viacej niet. Tento dom a všetko v ňom patrí tomu, kto v ňom statočne pracuje. Všetko je, Maruška, tvoje. Uži si to a buď spokojná. A nezabudni, že nakoniec sa vždy dobré dobrým odpláca.

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Otvorím okno a pozriem sa von. Aké je počasie nad mestom? Slnečno,

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako salama.
2: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala?
1: Vieš čo, musím sa ti trošku rozťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť, tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu a teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjesť.
3: Deň s detským rádiom.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Dopočul som sa, že princezná Rosana spoza siedmých hôr a dolín je riadne vrtošivá. Kniežatá zo všetkých končín chodia k nej na vohľady a ona vraj jedného po druhom odmieta. Pýtači márne prosia o jej ruku. Dá im vždy takú úlohu, čo nevedia splniť. A ona ich potom vysmeje. Už je z toho vraj i jej kráľovský otec nešťastný. Rád by ju mal počepcom, ale ona si iba preberá. Ej, keby nebola taká krásna, bolo by mi to jedno. Ale ona je ako ranné zore. A keď sa usmeje, naraz ako by slnko celú dušu zalialo. Priznám sa, že som sa už narozmýšľal, či sa nemám i ja uchádzať o jej ruku. Ale stále som ako si nenabral odvahy. Ale na môj veru, páči sa mi. A napokon odvážnemu šťastie praje. Nuž a čo? Opášem si šabľu a vyberiem sa i ja na vohľady. Hádam sa mi podarí Rosanu dostať po čep.

0: Krásny deň. Na nebi ani mráčika obláčika. Všade vládne tíš. Iba neposední vtáci štebocú svoje piesne. Zem vonia letom. Aký pokoj vlieva do mojej duše. A tie polia. Radosť pozrieť, ako stonú pod ťarchou úrody. Ej, hádam si tu trochu. Oddychnem. Diaľ mi opantala nohy únavou. Á, nič to. Zdriemnem si trochu. A potom sa svieži vydám na Kráľovský hrad.
1: Počuj, mládenče, a čože ty takto po darovnici márniš čas vylihovaním? Slnko je vysoko a ty spíš, ani čo by polnoc odbila.
2: Čože? Čože to? A kde? Ako?
1: Pýtam sa, čo si ty zač, že tu takto vylihuješ.
2: No a čože? Keď som ustal...
1: Ako môže mladý junák takto cez deň ustať? A kto si vlastne?
2: Ja som Kráľevič Martin. Ale kto si ty, že sa takto vyzvedáš?
1: Ja som dlhý.
2: To vidím, že si dlhý, ale ako sa voláš?
1: Som dlhý a volám sa dlhý.
2: Aha. A akého si remesla?
1: No, som dlhý. Pozri, keď sa vypnem, som dlhší ako jedľa.
2: Naozaj. Ty si ale poriadná výšava. No, trochu nezvyčajné, ale hádam užitočné máš remeslo. A kde si sa vybral?
1: Ale trochu do sveta. Cez polia, potom cez horu a na ostatok do Kráľovského mesta poobzerať sa po dákej robote.
2: Do Kráľovského mesta? No, tak to máme spoločnú cestu.
1: Aj ty ideš. Vari tiež po robote.
2: Na Vohľady.
1: Na Vohľady?
2: Hej, na Kráľovský hrad. Ak chceš, môžeme ísť vedno.
1: Ale mne sa ženiť nechce.
2: Ale ani sa nemusíš. Myslel som iba, že by nám cesta ľahšie ubehla.
1: Nedbám. Poďme teda.

0: Oj. Tak tadiaľ to veru neprejdeme. No povedz, dlhý. No povedz, či si už videl chlapa, čo celú cestu zastane.
1: Nuž, hádam ani nevidel. Na môj veru.
0: No počuj, priateľko, tak nám odstúpiš z cesty.
2: Odstúpim, neodstúpim, to je moja vec.
0: A čože tak nevľúdno? A veď s dobrým úmyslom prichodíme.
2: S dobrým úmyslom? A čo ste zač?
0: Som Kráľovič Martin a toto je môj priateľ Dlhý. Sme na ceste do kráľovského mesta. A čo ty?
2: Ja som Široký. Po mene i po remesle.
3: Tiež na cestách?
2: O, tak ako si. Iba som tu zastal a neviem, či ísť napred alebo nazad.
0: Počuj, Široký, a čo všetko vieš?
2: O, všeličo. I dobrý bojovník som. Keď sa nadýchnem, brucho sa mi tak rozšíri, že zapracem cestu celej čate vojska. Neveríte?
0: No, ale veríme, veríme. A keď nevieš, kade sa vybrať, môžeš ísť s nami. Možno neobanuješ.
2: Myslíte? A po čo tam idete?
3: Kráľovič ide na vohľady za kráľovskou dcérou.
2: A čo ty, Dlhý?
3: Čo ja? Idem s ním. Pôjdeš i ty?
2: No, háda mi, hej. Poďme teda.

0: pozrite. Videli ste to?
1: Kde? Čo?
0: Nuž hentam toho chlapa. Pozrel na raždie a ono sa vznietilo.
1: To sa ti iba zdá.
2: Nie, nie, nezdá sa mu. Pristúpme bližšie.
3: Tak ako, priateľko, pálíš raždie?
4: Čistím les.
3: No veď hej, patrí sa. A raždie pekne horí. Asi si mu dobre pripálil.
4: Čože by nie? Nič ľahšieho. Veď to i k môjmu remeslu náleží.
1: Hádam, len nie si podpalač.
4: Som žiaroký. V mojich očiach drieme nesmierna sila. Keď sa zahľadím, vidím za 7 hôr a 7 dolín. Keď sa uprene zahľadím a oči prižmúrim, výjde mi z nich žiara, čo zvôkol vôkol pálí a ohne zakladá. Preto maj žiaroký zvú.
3: Fíha. No, to už je riadne remeslo. Čo poviete, priatelia?
1: Mocné remeslo, len čo je pravda.
0: No, aj keď my si svoje miesto tiež zastaneme.
4: A čo také viete?
3: Nuž, široký vie veľa. Napríklad, keď sa nadýchne, brucho sa mu tak rozšíri, že zaprace cestu celej čate vojska. A tuto zase dlhý, keď sa vypne, je dlhší ako jedla.
4: No, umní chlapíci. A čo ty?
3: Ja som kráľovič a idem do kráľovského mesta princeznú o ruku popýtať. A priatelia idú so mnou. A ty, kde si sa vybral?
4: Ale už pravdu povediac, iba sa tak ponevieram.
3: A či by si sa nepridal k nám?
4: Hádam i hej.
3: Zas nám bude veselšie, priatelia. A čo poviete?
1: Pravdaže.
0: A nech sa pridá k nám. Aspoň nám pod kotol pod kúry, keď si budeme chcieť guľášu navariť.
3: Priatelia, neváhajme, na cestu sa dajme.

0: A sme v kráľovskom meste. Aj keď je veselá družina, cesta ľahšie ubehne.
1: Ale i tak som ustal.
2: A ja veru i vyhľadol.
3: Mňa zás ako si krk bolí, čo som ho naťahoval, aby som videl, ako ďaleko treba ešte ísť.
0: Teda ste ustali. A ja som si myslel, že pôjdeme rovno na kráľovský hrad.
2: Taký hladný.
1: Ako si sa nevieš kráľovskej nevesty dočkať.
3: Na pýtačky nemožno ísť ustatý, hladný a špinavý.
0: Pravdu máš. Zájdeme do hostinca, oddychneme si.
2: Posilníme sa.
1: Obriadíme.
3: A vydáme sa na hrad.

0: Vrav, Šuhaj, kto si a po čo prichádzaš?
1: Najjasnejší kráľ. Som kráľevič Martin a toto je moja družina. Dlhý, široký až jarooký. Prichádzam poprosiť o ruku tvojej céry, princeznej Rosany.
0: O ruku mojej Rosany? A dobre si si to uvážil? Vieš, čo všetko s tým súvisí?
1: Počul som, že treba splniť želania princeznej.
0: Treba ju ustrážiť. Po tri noci.
1: Áno, ustrážiť. A kde?
0: Tu. V jednej zo zámockých komnát. Nesmieš dovoliť, aby ti z nej ušla.
1: To je všetko?
0: Ak ti ujde, nielenže nedostaneš princeznú za ženu, ale budeš o hlavu kratší. Rozmysli si to. Si mladý, driečný, škoda by ťa bolo.
1: A môžu mi pomáhať moji priatelia? Moja družina?
0: Môžu, ale ani ty nepomôžu. Princezná má takú čarovnú moc, proti ktorej si ty i tvoji priatelia bezmocní. Trúfaš si?
1: Trúfam.
0: Ako chceš. Hneď po zotmení začneme. Ale nezabudni, že ja som ťa varoval.

0: Tak ako, Kráľovič, si pripravený?
1: Som pripravený a moji priatelia tiež.
0: Ešte stále môžete odstúpiť.
1: Som odhodlaný získať princezninu ruku za každú cenu.
0: Teda nedbám. Vykročte za mnou. Dcéra moja, predstavujem ti Kráľoviča Martina a jeho družinu...
1: Dlhého, širokého a žiarookého.
2: Sme tvoji...
3: Úctiví služobníci.
4: Najjasnejšia princezná.
0: Kráľovič ťa prišiel požiadať o ruku.
5: Vítaj, Kráľovič. I s tvojou družinou.
1: Vďaka ti, najjasnejšia princezná.
5: A či vieš, ako možno poprosiť o ruku kráľovskú dcéru?
1: No, hádam, ani nie jednoducho.
5: Máš pravdu. A či poznáš moje podmienky?
1: Poznám.
5: Sú neľahké. Nechceš si pýtačky ešte rozmyslieť?
1: V žiadnom prípade.
0: Teda začneme. Pamätaj, Kráľovič, nesmieš nechať princeznu odísť z komnaty.
1: Rozumiem.
0: Nechám vás teraz o samote. Ráno sa uvidím.

0: Pokojná noc. Vôkol vládne tíž. Všetko na zámku už spí. A čo ty, kráľovič? Neoťažívajú ti viečka?
1: Ako by mohli. Musia poslúchať. Vedia, že treba neustále bdieť. Keby som si čo len na chvíľku zdriemol, mohla by si výjsť a stratil by som ťa.
0: Mrzelo by ťa to?
1: Že či páčiš sa mi.
0: A či naozaj?
1: Chýr o tvojej kráse letí ponad hory a doly. A keď som ťa zazrel takto zblízka, poznal som, že si ešte krajší ako na obrázku, alebo ako sa o tebe vraví. A vtedy som si povedal, že sa podujmem splniť tvoje podmienky stoj čo stoj. Aj keď si akokoľvek zanovitá.
0: Ako vieš, že som zanovitá?
1: Ako? A či už tvoje podmienky nestačia na to, aby som si to myslel?
0: Podmienky? Hádam. I stačia. Ale teraz sa mi už nechce zhovárať. Hádam inokedy. Ako si ma únava zmáha. Spánok mi tlačí viečka. Rada by som si pospala. Odpusť, ale oddychnem si. Dobrú noc. A čo ty, kráľovič?
1: Prajem ti dobrú noc.

0: Čo myslíte, priatelia? Spí princezná naozaj?
1: Vyzerá, ako by spala.
2: A skade ty vieš, ako vyzerá vznešená dievka, keď spí?
3: Pravdu má. Á, treba sa mať na pozore.
1: Súhlasím, ale i pospať si treba.
0: Budeme striedavo strážiť. Najprv my dvaja s dlhým. Široký so žiarovkým si môžu ľahnúť. O polnoci sa vystriedame. Súhlasíte?
2: Pravda, že nemusíme byť naraz všetci hore. Na čím si šetriť sily?
0: Široký, ty si ľahni ku dverám tak, aby cez ne nik neprefrnkol.
2: Už si líham. A ty, žiarovky, hýbaj sem vedľa.
0: Tak, chlapci, dobrú noc. Keď odbije polnoc, vymeníte nás.

0: ako si skoro odbíja na polnoc. Iba čo som si zamak zdriemo. Ale čo to vidím? Chlapi spiani zarezaní. Baj kráľovič s dlhým. A kde je princezná? Hej, vstávajte, chlapi, vstávajte, zle je.
1: A čo je? Čo sa stalo?
0: Všetci spia a princezná je fúč.
2: Čo to? Ach, ako som len mohol zaspať.
3: A ja som zaspal.
0: Hej, princezná nás riadne okabátila. Budeme o hlavu kratší.
1: Joj, a snívalo sa mi, že mi ktosi krk šteklí.
3: Daj pokoj so snami. Musíme zistiť, čo a ako ďalej.
2: Dlhý, skontroluj dvere.
3: Sú zatvorené.
1: Popri mne ani muška nepreklzne.
2: A čo oblok?
0: Je odchýlený.
2: Že by tade ušla?
1: Oblok je veľmi vysoko.
2: Ak by jej takto pomohol? Žiarovky.
0: Hej.
2: Poobzeraj sa po okolí.
0: Hej. Nikde nikoho. Darmo, je noc. Iba dolu po chodníku, čo vedie do kráľovskej záhrady, sa kotúľa prekrásne červené jablčko.
1: Ňam, to by som aj zjedol.
0: Ukáž?
3: Počkaj chvíľu, nech sa vypnem.
0: No, tak,
3: nech sa páči. Dobré bude.
0: Veď je to
2: princezná.
4: Veru ja.
1: Ale ako to? Jablčko a princezná?
4: Mám čarovnú moc. Nepočul si o tom?
1: Čo si som počul? Hej, ľahko ti je takto pýtačov prekabátiť.
4: Ľahko. A ako vidíš, i neľahko. Chcela som vás prekabátiť a nevyšlo mi to.
1: No, veď my sa len tak ľahko nedáme.
5: Len dopredu nekrič, široký. Ešte nás čakajú dve noci.

0: Umný si, Šuhaj, umný. Nedal si sa mojou dcérou oklamať. Priznám sa ti, že si ma prekvapil. No veď nič to, nič. Ešte nie je koniec. Mimochodom, dnes usporadúvam poľovačku. Pozývam teba i tvoju družinu.
1: Prepáč, kráľovské veličenstvo, moju trúfalosť, ale musím odmietnúť toto milé pozvanie. Moja družina a ja sme unavení. Radi by sme si oddychli a potom sa popozerali po kráľovskom meste.
0: Nedbám. Popozerajte sa a najmä si oddychnite. Čaká vás ťažká noc.

0: Dnes v noci budete odznova strážiť moju kráľovskú dcéru. Ak chcete, môžete sa dopredu vzdať.
1: Nevzdáme sa ničoho. Budeme strážiť. Musím dávať pozor, aby sme neboli neopatrní ako minulej noci.
2: Tejto noci vám bude ľahko. Som z poľovačky taká ustatá, že zaraz zaspím.
0: Dobrú noc vám.
1: Aj tebe, najjasnejší kráľ.
2: Dobrú noc, kráľovič. Ospravedlň ma, že sa dnes nehodlám venovať rozhovoru s tebou. Únava ma premáha. Rada by som si oddýchla.
1: Dobrú noc ti, najjasnejšia princezna.

0: široký. Hm? Zase si ľahneš ku dverám tak, aby si ich celé...
1: Áno, celé zatarasil. O mňa sa neboj. Popri mne sa ani jablčko neprekotúľa.
0: V poriadku. Žiarovky bude bdieť spolu s tebou. My s Dlhým si kúsok zdriemneme.
2: Dobre, a potom sa vystriedame. Ešte pozriem, či je oblok zavretý. A? Je v poriadku. Môžete si pokojne zdriemnúť.

0: Jaj. Už nevládzem.
1: Čo je, široký, čo ja čiš?
2: Ach, už nič. To iba vo sne. Ale kde je princezná?
0: Kráľovič, vstávaj.
3: Čo, treba sa striedať?
0: Už nie. Princezná je preč. Dlhý, vstávaj.
4: Čo sa robí?
3: Chlapi, vy ste zaspali.
0: Och, prekliaté jedlo. Keď začnem jesť, neviem, kedy prestať. Keď už jem, tak pijem a potom som ospalý a raz, dva zaspím. A aké hrozné sny sa mi snívajú, škoda pomyslieť. No,
3: si mi to ty za strážca. A ty, žiarovky, tiež si zaspal.
5: Ja keď vidím, že druhý spia, nuž ako si hneď zaspí.
3: Princeznu ste nechali ujsť. Ešte aj oblok zostal odchýlený.
6: Treba konať.
3: Žiarovky, poobzeraj sa po nej. Hádam len uvidíš, da kde sa kotúľať červené jablčko.
1: Pustite ma, priatelia, k obloku. Pozriem, čo vo svete nového. Nikde nikoho. Ako minulej noci. Poriadni ľudia spia a ani jablčko nevidím.
3: Ale dobre sa popozeraj. Po zemi, po strechách, po stromoch.
1: No, veď sa pozerám. Nikde nič. Iba tuto pri komíne je maličká holubica pričupená. Že by to bola ona? Nože dlhý, načiahni sa a podajú. Tamto, vidíš?
7: Ukáž.
1: No.
7: Aha, vidím. Ustúp.
4: No, poď sem, malá, neboj sa.
3: Princezná, dnes si sa zasa na holubicu zmenila.
8: Tak je, kráľovič. Ale vidím, že máš rúču družinu. Ani dnes ste sa nedali prekabátiť.
3: Keď sme sa dali na boj, musíme vydržať.
8: Tak veľmi ti záleží na tom, aby som sa stala tvojou ženou?
3: Veď som ti povedal, ako veľmi sa mi páčiš. Od tej chvíle, ako som ťa uzrel...
8: Zastav prúclov, kráľovič. Odlož si ich na inokedy. Možno sa ti zídu. Napokon, zajtra ťa čaká ešte jedna skúška.
3: Dúfam, že posledná.
8: Uvidíme, ako v nej obstojíš.

0: Vysvetli mi, dcéra moja, ako je možné, že kráľovičovi Martinovi sa tak darí plniť tvoje podmienky? Nepomáhaš mu tak trochu?
1: Hm? Kdeže by, kráľovský otče? Použila som čarovnú moc, ktorú ma nebohá matka obdarila. I všetku ženskú lesť.
0: I všetku ženskú lesť?
1: Veru.
0: A aj tak sa mu darí. A neprezradila si mu vopred, že sa zmeníš na jablčko a holubicu?
1: Ale oče môj, ako by som mohla? To by predsa nebola žiadna hra.
0: Hra, hra. Tomu vravíš hra, keď sa rozhoduje o tvojej budúcnosti?
1: Celkom tak som to nemyslela. Aj keď to aspoň trochu hra je.
0: Aká hra? Čo za hra?
1: Ale otec, neber všetko doslova. Chcem sa presvedčiť, či je taký mládenec ochotný zdolať všetky prekážky, len aby ma mohol pojať za ženu. Aj keby ho to malo, ako si to pred ním prehlásil, stáť hlavu.
0: To zas ty nemusíš brať tak doslova. Áno, áno, tak škoda by bolo takej peknej hlavy.
1: Páči sa ti?
0: Páči, páči. To by som sa mal hádam pýtať ja teba.
1: Tak sa opýtaj.
0: Teda páči?
1: Áno.
0: Tak je to teda. A chceš ho skúšať naďalej?
1: Chcem vyskúšať všetok jeho um a odhodlanie.

0: Kráľovič Martin, dnes ťa čaká posledná skúška. Naposledy musíš strážiť princeznú. Ak sa ti to podarí, môžeš ju pojať za ženu. Súhlasíš? Alebo si to chceš nebodaj rozmyslieť?
1: Nič si nechcem rozmyslieť. Pravda, chlapi?
2: Keď sme vydržali...
3: Po dve noci?
4: Vydržíme aj tretiu.
0: Tak teda dobre. Ráno sa prídem pozrieť, ako ste obstáli.

Hlboká noc. Celý zámok je ponorený do spánku. Aj moja družina spokojne odfukuje. Chlapcov trápilo, aký boli predchádzajúcej noci nepozorní. Vraj princezna im neujde, ani čo by sa na mráčny mráčik premenila. Ale únava ich zmohla. Široký si zastal na celú šírku dverí a spí po stojačky. Dlhý so žiarovkým zas zapratali oblok a tiež ich driemoty zdolali. Princezná spí sladko svoj sen. Vyzerá, ani čo by na útek nepomýšľala. Ako by aj. Pomaly sa už budú ranné zore červenať. Nastane nový deň. To bude...

0: Trochu som si zdriemol. A táto dotieravá mucha nedá človeku pokoja. Ideš ho! Ale kde je princezná?
1: Chlapi, vstávajte!
2: Čo sa robí?
3: Máme sa na pozore!
2: Kde,
3: máme!
2: Kde je princezná?
0: Mucha. To bude určite ona. Princezná sa zmenila na muchu. Dlhý, či ju dolapíš?
4: Nech sa páči.
0: Si to predsa ty, princezná Rosana.
5: Ja, kráľovič Martin.
0: Tak sme ti do tretice nedali uísť.
5: Do tretice a naposledy.
0: A či naozaj? Nie je za tým dajaký fígel? Môžem ti veriť?
5: Môžeš.
0: Zdá sa mi to neskutočné. Veď od chvíle, ako som stál pred tebou.
5: A ja.
0: Rosana. Takže ťa môžem popýtať o ruku?
5: Ako inak?
6: Čo sa to tu robí? Ako sa skončila tretia skúška?
4: Hm? Pravdepodobne svadbou, kráľovské veličenstvo.
6: Neušla si mu, Rosana?
5: Keď to nešlo.
6: A či naozaj?
5: Naozaj.
6: Takže?
5: Bude svadba.
6: No, ako si neviem, tak sa to všetko zhrklo. V hrdle mi vyschlo.
7: Aj nám. Patrilo by sa pripiť na zdravie mladému páru.
6: Nedva.
2: Aj na to, že nám zostali hlavy na krku.
5: Tie by vám boli zostali tak i tak. To chcel môj otec iba vyskúšať vôľu pýtačov.
6: Môj otec, za všetko môže môj otec, teda ja. Už som z tých pýtačiek celý popletený. A svadba bude, aj keby ste vy, mladí, už nechceli. Idem rozhlásiť po hrade, aby vystrojili riadnu svadobnú hostinu.
5: Si šťastný, Martin? Kráľovič môj.
0: Žečí. A ty, Rosana? Princezná moja jediná.
5: Ach, ani sa nepýtaj. Iba jedno ma bude mrzieť.
0: Mrzieť?
5: Nebohá matka mi odkázala čarovnú moc, ktorou som sa mohla premeniť. A táto moc sa mi skončí dňom vydaja.
4: A to je správne. Ja potrebujem dobrú ženu a nie dajakú premenlivú bytosť.
7: Hádam, by sme sa mali ísť pozrieť, či založili do sporáka na svadobnú polievku.
4: Pôjdeme, priateľia, pôjdeme. Ale najprv vám musím poďakovať za všetko, čo ste pre mňa vykonali. Veď bez vás by som sa tejto šťastnej chvíle ťažko dožil. A ešte čosi. Dúfam, že zostanete pri mne i naďalej.
7: Zostaneme, pokiaľ potrvá svadobná hostina.
4: A to už prečo?
8: Patrí sa nám ísť ďalej do sveta.
2: Čo ak tak, kde čaká dajaký kráľovič, ktorému na čím pomôcť získať srdce spanilej princeznej?
5: Ale na nás nezabudnete.
4: To veru nie.
2: Ako by sme mohli?
7: Veď nás iste počastujete, ako sa na dobrých ľudí patrí.

0: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.
1: Kde bolo, tam bolo. Bol raz kazí spev. Nechcel počuť žiadny tón. Chcel počuť iba rev. Žiadne piesne z rádia. Nikto spievať nemohol. Len jedna sa mu páčila.

uzamkol ma na zámku. Nech spievam len jemu. Prosím vás o pomoc. Chcem spievať pre radosť. Nech počujú všetci.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
2: bodka,
1: bodka,
2: bodka.
0: Urobte sír.
3: Je tu fotka.
4: Počúvaš Detské rádio.
5: Detské rádio.

0: Bol raz jeden veľmi, ale veľmi chudobný kováč. Remeslo sa mu zaseklo, časy prišli zlé, žena a drobné deti pýtali len jesť. Vyšiel celkom na mizinu, že už na celom bydle nemal iba 7 grajciarov. A vyhľadované, vyziabnuté deti ešte len teraz počali mravčať, že by oni jedli. Oželel sa a poď. Kúpil si za tých ostatných 7 grajciarov povrázok, že sa voľa kde v hore na ňo besí.
1: Tak tu skončím svoj biedny život. Už ma moje deti urence viacej neuvidia, ani moja žena viacej nepohľadká. Kde máš, krutá bieda dohnala? Nie to už pomoci. Nie inej cesty. Táto bocná halus ma určite udrží.
2: Zadrž, kováč.
3: Kto to? Čo za hlas to počujem?
1: To ty hovoríš, neznáma čierna pani?
2: Ja, kováč. Nevešaj svoj život na halus. Veď sa to nepatrí.
1: Ťažko mi v tom žiali. Ťažko veru.
2: A čo tvoja rodina? Ako ty k tomu prídu?
1: Hádam, máš aj pravdu, ale... Ale pani, kde ste sa podeli? Zmizla. Ech, čo tam babské reči, tie mi veru biedu nezaženú. Zavesím ja svoj biedný údel predsa len na túto halus.
2: Nevešaj sa! Nevešaj. Pomôžem ti v biede. Dám ti bohatstva, koľko chceš. Len či mi to slúbiš, o čom dosiaľ doma nevieš.
1: Čože to môže také byť, o čom by som v mojom pustom dome nevedel? To bude akiste dáka pletka.
2: Ak súhlasíš, dám ti peňazí a zlata za plnú kapsu.

0: Dobre teda. Súhlasím.
1: Tu máš, čo som ti sľúbila. A po to, čo si mi ty sľúbil, prídem o 7 rokov.

0: pozri, žena moja. Len sa prizri toľkej kráse. Toľkého bohatstva, pozri.
1: Mužiček môj jediný, toľké šťastie, ako sa líkocú. Hneď odbehnem do obchodu jediva nakúpiť. Deťom dám aj pečienku.
0: Počkaj, žena moja, len opatrne, aby si deťom neublížila. Veď tie pečienko v ústach ešte nikdy nemali.
1: Vidím, mu iba po kúsku budem dávať. Ech, konečne sa budeme mať dobre. Najeme sa do síta. To nám bude, hej. Ale otec, ako si vlastne k tomu bohatstvu prišiel?
0: No, prietka, nestojí ani za spomenutie. Sľúbil som len to, o čom dosiaľ doma neviem.
1: Muž môj, to je ale strašné.
0: Čo? Čo je strašné?
1: No, veď si mi urobil. Veď si ty vlastné dieťa zapredal skôr, ako sa narodilo.
0: Ty?
1: Áno. Nosím naše dieťatko pod srdcom.
0: Bože môj.
2: Kováčka onedlho porodila krásne, utešené dievčatko. So zlatými vlasmi na hlave a so zlatou hviezdou na čele. Preto ho inak ani nevolali, len Zlatovláska. Ako najlepšie mohli, tak si ju rodičia opatrovali a vychovávali. Iba vtedy im vždy voľačo srdce stislo, keď si na to pomysleli, že je aj ich, aj nie je ich. O 7 rokov na minútku, na tú hodinu, ako sa narodila, pod kováčovými oblokmi zahurtoval čierny koč.
3: Tak, kováč, slovo som dodržala. Prišla som po to, čo si mi sľúbil.
0: Zmiluj sa, čierna pani, zmiluj sa nad úbohým.
3: Tu nie do čom hovoriť. Beriem si iba to, čo si bol sľúbil. Zlatovláska, poď.
0: Ach, ja úbohý, ja nešťastný.

0: Tu budeš, zlatovláska, v tomto krásnom zámku bývať. Týchto 99 izieb mi budeš opatrovať a riadiť. Máš sa kde prechádzať po nich, po všetkých a bývať, v ktorej sa ti zapáči. Ale že mi tamto do tej stej izby ani nenakukni, lebo zle pochodíš. O 7 rokov sa uvidíme zase. Do tých čias dobre sa maj.
1: Ako to vyriekla, zmizla. Za celých 7 rokov nebolo po nej ani chýru, ani slichu. A za tých 7 rokov si pokojne žila zlatovláska v zámku. Prechádzala sa po 99 izbách, vymetala, riadila a čistila ich, že všetko v nich sa ligotalo ako zlato. Ale do stej komnaty ani nenakukla. Trebárs ju to vždy pomrzievalo a tu i tu jej spadne dalo. Keď 7 rokov prešlo, vrátila sa panička.
0: No či si do tej ostatnej izby nenakukla?
2: Nenakukla, čierna pani.
0: Viem, že ti môžem dôverovať. Ale radím ti, premôž svoju zvedavosť. Do stej izby nesmieš pozrieť, lebo veľmi, veľmi zle pochodíš. Teraz sa zase 7 rokov neuvidíme. Do tých čias dobre sa maj.
1: Prechodí sa zlatovláska po 99 utešených svetliciach. Prechodí sa a riadi ich, aby boli čisté ako zrkadlá. Rok za rokom sa jej míňa ako vo sne. Raz už na konci tých 7 rokov, ako sa tak prechodí a myslí si, ako ju panička za krásne svetlice pochváli, počuje utešenú hudbu, ktorá vyhrávala v tej ostatnej izbe.
2: Ó, aká utešená hudba. Toľké roky som tu sama v týchto chladných stenách. Ale čo keď zaznieva práve z tej nešťastnej, z tej komnaty? Aká je nežná. Ach, ako upokojuje. Je čistúnka ako kryštáľ. Nie, nie, nemôžem. Nesmiem. Čierna pani tak nakázala. Aj mi všetko dobré zaželala, iba túto komnatu mi zakázala. Ale je tá hudba naozaj krásna. Nie. Nie, naozaj nesmiem. Zle pochodím. Zlatovláska, zlatovláska, nebuď zvedavá, lebo zle pochodíš. Joj, aká utešená hudba. Ach, ako krásne znie celým telom. Hádam, ale kúštik môžem nazrieť. Aspoň trošičku, keď tam tak pekne vyhrávajú. Čo to vidím? Zakliatí ľudia. A koľký že? 1, 2, 5, 8, 12.
3: Zlatovláska, zachráň nás. Neprezraď, čo si v tejto izbe videla. A čo by čierna pani čo s tebou robila, zatajuj to. Lebo ak len slovko mukneš, na večné veky ty budeš nešťastná i my ostaneme zakliaty.
2: A čo ste urobili, keď tu takto trpíte?
3: Pani, čierna pani prichádza.
2: Áno, áno, už bežím.
0: Zlatovláska, zlatovláska, čože si to urobila? Veď si ty do tej stej izby nazrela. Povedz teraz, čo si tam videla?
2: Nič, čierna pani. Nič som tam nevidela.
0: Zlatovláska?
2: Naozaj, verte mi. Musíte mi veriť.
0: Ak mi nepovieš, čo si videla v tej izbe, Hodím ťa do studne a nemou zostaneš.
2: Nevidela som. Nevidela.

Čierna pani hodila zlatovlásku do hlbokej studne a tak jej porobila, že sa nemohla zhovárať s nikým iným na svete, len s ňou. Keď sa zlatovláska v tej studni trochu spametala, našla sa tam na piesočine. A div, popod zem ukázal sa jej akýsi priechod. Šla za ním, až vyšla pekne na utešenú lúku. Potom na lúke ostala, jahodami a korienkami sa živila.

Aký utešený deň je dnes. Slniečko žiari, človeku je do spevu. A táto lúka je akoby namaľovaná. Tých kvetov. Je tu krajšie ako v mojej kráľovskej záhrade. Ale čo to vidím? Tuhľa krásna panna leží. Ach, kde sa tu vzala taká nevídaná krása? Také utešené stvorenie. No ale toto? Toľká krása. Hej, spanilá deva. Hej, počuješ? Vstaň. Slnko je vysoko a ty spíš. Počuješ ma, zlatovlasá kráska? No, vidíš? Už očká otváraš. Neboj sa, ja ti neublížim. Veľmi sa mi páčiš. Ako sa voláš? Pýtam sa, ako sa voláš. Nemôžeš hovoriť? Si nemá? Nemá. Tak ty si nemá. Ale počuť počuješ však? No aspoň to. Dobre ma počúvaj. Veľmi sa mi páčiš. Veľmi. Rozumieš? Chcem, aby si šla na môj zámok.

0: Vzal si teda mladý král zlatovlásku na svoj zámok. Dal ju pekne poobliekať a kde si čosi, ako si bol umienil, aj sa zosobášil s ňou. Zlatovláska ešte ani potom nemohla hovoriť, ale mladý kráľ ju aj tak mal rád a žil s ňou šťastne a pokojne. Asi o rok blížila sa k pôrodu. A tu ona akoby nič dobrého netušila, len zarmucúvala a zarmucúvala sa deň po deň. Porodila utešeného chlapca so zlatými vlasmi na hlave a so zlatou hviezdou na čele. K tomu bol radšej ako kráľ.
1: Čo robí Lucy?
2: No, ale,
1: ale. Aký je z teba kriklú, no?
2: Veď z toho bude nakoniec spevák.
1: Pšt. No, no vidíš. Tak pekne si pospinkaj.
2: A ty sa ako máš, zlatá láska moja? Si šťastná, pravda? Nebudem vás oboch ďalej rušiť. Vidím, že vám už sníčky na viečka prichádzajú. Tak teda, dobrú noc.

0: Zlatovláska, zlatovláska.
1: Tak ste teda prišli, čierna pani.
0: Prišla som, aby som zvedela, koho si v tej ostatnej izbe videla.
1: Veď som vám už vravela.
0: Ak sa to nedozviem, zahrdúsim tvojho zlatovlasého chlapca. A ešte aj sama pri tom zle pochodíš.
2: Čierna pani sa nedozvedela od zlatovlásky ani slovo. Zaškrtila utešeného chlapca. Zlatovláske ústa krvou pomazala a zmizla. Ani sa vypovedať nedá, ako sa poľakali všetci, keď ráno chlapca mŕtvého našli a zlatovlásku s ústami krvou pomazanými. Nuž začali povrávať, že si chlapca nebodaj sama zadrhla. A ona nevinná nemohla preriecť na svoju obranu ani slovo. Ale kráľ prehľadel a prepočúval všetko. A žil s ňou ako predtým pokojne, lebo ju mal rád.

0: Po roku Zlatovláska porodila dievčatko so zlatými vlasmi na hlave a so zlatou hviezdou na čele.
1: Aká je len utešená naša dcéra. Veľmi ju budem ľúbiť, lebo sa ponáša na teba. A strážiť ju budem ako oko v hlave. To veľké nešťastie sa nesmie nikdy zopakovať. Postavím k dverám silnú stráž, aby sa ani tebe, ani dieťaťu nič nestalo. No, teraz vás už nebudem rušiť. A idem si tiež oddychnúť. Tak sa mi tu majte dobre. Dobrú nocku vám.
2: Zlatovláska. Zlatovláska.
3: Tak ste tu znova, čierna pani.
2: Či sa už raz dozviem, čo si v tej ostatnej izbe videla? Vidíš, zahynúť musíš tak či onak. Keď ti teraz dieťa zadrhnem, kráľ ťa dá upáliť.

0: Vypočujte kráľov rozsudok. Po preskúmaní všetkých okolností a vypočutí všetkých svedkov uznáva sa Zlatovláska vinnou zo zahrdúsenia svojich dvoch detí. Odsudzuje sa preto na smrť upálením. Rozsudok bude vykonaný ihneď.
1: Vravela som ti, Zlatovláska. Splnilo sa moje slovo. Skazu privolávaš na seba. Zahynieš tak, či onak. Povedz mi, čo si videla v tej ostatnej izbe na mojom zámku.
2: Veď som vám vravela.
1: Už plameň blčí. Dým sa vznáša. Povedz, čo si videla. Plamene blčia čoraz viac. Povedz. Už ťa plamene oblizujú, dym ťa celú zahaľuje. Zlatovláska! Už ti plamene po plecia siahajú. Zadržte! Zlatovláska je nevinná. Tvoje i moje šťastie, že si sa neprezradila. Tým si mňa, aj tých 12 vyslobodila, čo si ich videla v tej ostatnej izbe. Keby si bola vyjavila, bola by si na večné veky zatratila aj seba, aj nás.
2: Čierna pani, veď ty už nie si čierna.
1: Áno, odkliala si ma. Za to ti vraciam tvoje zlaté deti. I reč.
3: Zlatovláska, čo to počúvam? A ja som sa ti toľko naobližoval. Moje zlaté deti, žena moja jediná. Ale kde je tá záhadná pani?
2: Tam, hľa, na koči mi znevdiali.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: zajtra bude zas.
1: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

Rozprávienka vtáča milé, rozradostni naše chvíle. Rozpovedz nám, čo ťa kruší, nech je krásne v našej duši. Mal jeden kráľ takú peknú dcéru, že stačilo sa na ňu pozrieť a človek akoby sa znovu na svet narodil. A že princezná mala nielen tvár, ale i srdce zo zlata, nenašiel sa nik, kto by jej čo len v mysli ublížil. A predsa raz starý kráľ horko zaplakal. Bolo to vtedy, keď sa odrazu stmilo, zahrmelo a po dievčine nebolo ani chýru, ani slichu. Vtedy už neplakal len kráľ. Žalostili všetci na zámku. Ba mnohí aj na kone vysadli a vycválali na všetky strany, aby princeznu našli. Lež akí odišli, takí sa vrátili späť. Hej, ľudia nešťastní, vraví raz mládenec, čo si prišiel na zámok službu hľadať. A čože sa tak tvárite, ako by sa vám ani nechcelo žiť? Veď ani nemáme vôľu, ľudia na to. A vravia mládencovi, čo sa prihodilo ich princeznej. Dosiaľ som chodil po svete, hovorí mládenec. Nuž bude mi odteraz. A neprestanem dovtedy, kým vám princeznú neprivediem naspäť. A potom šiel horami, dolami, rúdnymi cestami, až uvidel jednu starú ženu. Pámodaj, stará mamka, oslovil ju. A či by ste mi nepovedali, čo potrebujem vedieť? Veru nie, synak, lebo od hladu nevládzem ani len ústa otvoriť. Spomenul si mládenec, že má v kapse smitku jačmenného chleba. Nuž vybral ho a ponúkol starenu. Viem, že hľadáš tú, čo nik nenašiel, vraví na to starena. Ale kde je to, veru, neviem. Lež čo neviem ja, prezradí ti môj syn, Vietor kráľ. A veru neprezradím, hovorí večer mládencovi kráľ vetrov, lebo neviem, kde je tvoja princezná. No čo neviem ja, vie slnco kráľ, k nemu iď, ten ti pomôže. A aby som sa ti odvďačil za to, že si mi mamku nakrmil, odteraz kedykoľvek budeš potrebovať moju pomoc, iba zdvihni palicu, čo nosíš so sebou, tenším koncom dohora. Poďakoval sa mládenec veternému kráľovi, a poď ho z cesty na necestu.

0: Šiel po nej dlho, predlho, až uvidel jednu starú ženu. Pámo, daj stará mať, prihovorí sa jej mládenec a hneď sa aj pýta. A či by ste mi povedali, kde nájdem slnco kráľa?
1: Povedala, odvetí starká. Ale či aj dokončím, čo začnem, to neviem. Od smedu mi už umrieť prichodí.
0: Spomenul si mládenec, že mu v čútore zostalo pár kvapiek vody. Nuž podávajú, starene. Ešte je hore nad nami, vraví starká, keď sa napila vody. Ale ak počkáš, príde čo nevidieť. Ak chceš odo mňa radu, vraví večer slncokráľ mládencovi. Potom ti hovorím, vráť sa stadiaľto, lebo z domu Ježibaby, čo skrýva kráľovú dcéru, sa viac nevrátiš. Vydržal som dosiaľ, vydržím aj odteraz, odvetil na to mládenec smelo. Neprehováral teda slncokráľ mládenca. Ukázal mu, kam mu treba ísť, ba keď sa s ním lúčil, ešte mu povedal. Že si mi mamke dal napiť, ja sa ti odmením. Odteraz, kedykoľvek budeš potrebovať moju pomoc, iba zvrtni palicu, čo nosíš so sebou, hrubším koncom nadol. Poďakoval sa mládenec slncokráľovi za radu i dar a pobral sa, kam mu ukázal.
2: Ej, stará mať!
0: Prihovoril sa mládenec Ježibabe, keď došiel do jej dvora.
2: A či by ste ma nevzali do služby?
3: Vzala,
0: odvetila starená hlasom, ako by vrana zakrákala.
3: Budeš mi pásť kone.
0: A hneď aj vedie mládenca do maštale, kde 12 čiernych parýb bije kopitami do železnej mostiny, až iskry otvrkajú. Len 13. kobila nebije, neerčí, ticho stojí v kúte a tak smutno pozerá na mládenca, až mu od žiaľu srdce zamrelo.
3: Tieto tu,
0: ukazuje starena na parypy. Vyženieš na pašu. A keď sa vrátiš, tak túto prašinu, fľochla na tichú kobylku,
3: zmlátiš bukovou palicou.
0: Podivil sa mládenec čudnému príkazu, ale nepovedal nič. Odviazal kone, čo mal napásť, a poď ho s nimi zo dvora.
3: Ale že daj dobrý pozor,
0: kričí za ním striga.
3: Divé sú ako šarkany.
0: No kdeže divé? Kone sú z ťa baránky, neplašia sa, nezbíjajú dokopy. A tak si mládenec hovie, ako by ani nebol v službe. Lež, čo bolo na začiatku, nie je na konci. Len čo prichodí večer a mládenec chce zahnať kone domov, začnú tak vyčínať, že sa k ním nemôže ani len priblížiť. Vtedy mu zíde na úm, čo mu dvaja králi poradili. Nuž neoháňa sa viac palicou na všetky strany sveta, hrubším koncom ju obráti k zemi. V tej chvíli nastala taká horúčosť, že rozdivočeným koňom sa podlomili nohy, zaklátili sa a už aj boli v tráve. Obrátil mládenec palicu opačne a vtedy výchor, čo sa strhol, zmietol kone do maštale. Potešil sa mládenec tomu, čo sa stalo, no keď vošiel do maštale, zaraz bolo po radosti.
1: Ej, kobylka, zaúpel, akože ťa udriem, keď som ja dosiaľ ani len muche neublížil.
0: Potom vzal bukovú palicu a udrel ňou do válova vedľa trasúcej sa kobylky.
3: Napásť kone si napásol,
0: osopila sa starená večerná mládenca.
3: Ale prašinu si nezbil. Odteraz mi už bude slúžiť na veky.
0: Šiel mládenec do maštale a žalostne zaplakal. Vtedy kobylka vraví.
1: Netráp sa, mládenec, a radšej založ na mňa kantár.
0: Začudoval sa mládenec, že kobylka prehovorila ľudským hlasom, no potom tak urobil, ako mu kázala. No ak sa čudoval predtým, teraz od údivu nemohol ani ústa zatvoriť. Namiesto zbiedenej kobylky
1: Stál pred ním krásny, bielý tátoš.
4: A teraz nemeškaj, hovorí mu kôň. Sadaj na mňa, lebo ak nezutekáme teraz, zajtra už bude neskoro.
1: Vyskočil mládenec na tátoša, vyrútil sa s ním z maštale. A vtedy kôň akoby dostal krídla, vzniesol sa až po samé oblaky.
4: Obzri sa, mládenec, hovorí tátoš po chvíli. Či to mrákava zakryla mesiac, alebo sa to striga so svojimi dcérami vybrala za nami.
1: Obzrel sa mládenec za seba a divne zamrel od strachu. Stariga s 12 koňmi, čo im z papúľ šľahali plamene, sa ich priam dotýkala pazúrmi. Opäť si mládenec spomenul na dar veterného i slncového kráľa a veru dobre urobil, lebo horúčava z jeho zázračnej palice starigu s dcérami najprv zadržala a potom ich výchor porozmetal na všetky strany sveta.
4: Vtedy bielý tátoš zletel na zem a vraví mládencovi.
1: Koniec je nášmu nešťastiu. Všetko sa dobre skončilo.
4: Kdeže dobre? Zavzdychal mládenec ľútostivo.
1: Sám som odišiel zo zámku. Sám sa do ňaj vrátim.
2: Len ty nežalostí, hovorí na to tátoš. A radšej zosním zo mňa kantár.
4: Urobil mládenec, ako mu koník prikázal. A v tej chvíli stála pred ním dievčina, krásna, sťa slnko na nebi.
1: A či sa mi to len marí, alebo vidím dobre?
4: Vraví prekvapený mládenec a rukou si zakrýva oči pred tou ligotajúcou krásou.
5: Nemarí, odvetila dievčina. Čo si hľadal, to si našiel.
4: A potom sa tak milo usmiala na udiveného mládenca, že ju ten zaraz chytil za ruku a poď ho s ňou na kráľovský zámok. A čo tam?
2: Nuž radosť nad radosti. Svadba veľká, ešte i dnes na nej 100 muzikantov fidliká.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Počúvaš Detské rádio.

0: Kde bolo, tam bolo, v hlbokej tesnej doline žil v drevenom domčúriku ovčiar. Kedysi sa mu nežilo zle, aj mesa, aj mlieka, žinčice i syra mal nadostať. Na konci týždňa chodil do mesta a popredal oštiepky, brinzu a zo dve, tri hrudy syra. Za utržené peniaze vždy nakúpil chleba, múky, soli a ostatné, čo bolo treba. Žil by tak variaj dodnes, ale žena mu každým rokom zľahla a deti sa mu vždy len po dvoch rodili. Nuž, pokiaľ ide o deti, Pán Boh mu hojne požehnal. Ale s tým ostatným to veru už tak nebolo. Polí ani pašienkov nemal a syr aj mliečko poľahky dolu hladnými krkmi zbehli. Začas veru aj ovce popredať musel. A tak sa mu nakoniec v dome s krdlom večne hladných detí iba hlad a bieda z kúta do kúta preháňali. Keď mu žena to posledné na svet priviedla, nikto zo susedov sa oň ani neobzrel. Veru márne milý ovčiar rad radom všetkých obchádzal, nemohol nikoho nájsť, čo by mu synčeka na krst odniesol.
1: Či si ozaj všetkých obišiel? Všetkých?
2: Všetkých.
1: Nikoho si nezabudol. U Miša vrtiaka si bol. A čo Sojkovci?
2: Čo si myslíš? Kto si pôjde takým bedárom za kmotra? Kto chce byť žobráčaťu krstným mocom nikto? Každý sa bojí, že by mu nebodaj mohlo na krku ostať.
1: Ach, keby som nebola po pôrode takáto nevládna, sama by som išla a niekoho našla. Hoci aj na ceste by som takoho zdrapila a nepustila, kým by mi nesľúbil, že ale ty si také ničí bydlo.
2: Čo? Ničí bydlo? Mám ťa ja počúvať. Radšej idem het.
1: Kam ideš zase? Teraz proti noci sa von vyberáš?
2: Sama si povedala, aby som šiel. Tak idem hľadať na krížne cesty k motra. Keď nie čerta, tak možno diabla tam dolapím.
0: Kráčal temnou nocou rozhnevaný ovčiar, mrmľal a frfľal na ženu aj na osud, čo mu tak nedobre nadelil. Za celý čas živej duše nestretol. Okolo polnoci sa už aj domov chcel pobrať, iba keď sa zobzerá a veru mu mráz po chrbte prebehol.
3: Kde som sa tu v tej tme domotal?
4: Ale veď tu je varí cintorína márnica.
3: A je veru pekné miesto na hľadanie kmotra na môj veru. Radšej sa ja rýchlo preč poberiem.
5: Nenáhli sa. Aj tak neujdeš.
3: A to... Kto tu rozpráva? A ty si kto? V bielej plachte? S kosou? No varile nie. Varile nie je smrť.
5: Som to veru ja. Ale ty ma radšej nespomínaj, keď nemusíš.
3: Ja kde si sa mi z nenazdajky za chrbtom objavila?
5: Ja stále každému človeku za

0: chrbtom stojím a s ním všade kráčam. Predo mnou veru nikto nikdy neujde.
1: Veď ani neutekám. Pravdu povediac, už ma v tej mojej večnej biede aj tak život omrzel.
0: Nerúhaj sa, nerúhaj. Poznám ja tvoju biedu i tvoje trápenie. A možno ti aj pomôžem, ak aj ty pre mňa niečo spravíš.
1: Ak mi pomôžeš, spravím, čo len budeš chcieť.
0: Celý život stále iba dakomu za chrbtom kráčam. Nikdy si neoddýchnem. Keby som ja sama nebola to, čo som, povedala by som, že som už na smrť uchodená.
1: A ako ti ja v tom pomôcť môžem?
0: Keby som aspoň raz nie za chrbtom, ale na niečom chrbte mohla prejsť. Aspoň zo 30 krokov.
1: Keď môžem biedu so psotou na chrbte vláčiť, tak aj teba hádam unesiem. Kedysi som centy syra do mesta vláčila, ty si tenučká samá kosť. No, nasadaj.
2: Až keď smrť ovčiarovi na chrbát vysadla, zbadal on, na čo sa to podujal. Taká ťarcha naň doľahla, div mu kolená naopak nevylomila, ale sa len posošil a vykročil. Lenže čo krok spravil, ako by mu 100 centov na pleciach pribudlo.
0: Tak ako? Som ti ťažká, človeče?
1: No, ľahká nie si, ale moja bieda je ťažšia.
2: A tu mu ešte dvojnásobná ťarcha pribudla, ledva nohy prekladal, iba drobčiť, ako tak vládal.
0: A teraz? Som ťažká, človeče?
1: Ťažká. Ťažká. Ale nie ťažšia od mojej psoty.
2: Ešte len teraz ho ťarcha privalila. V očiach sa mu tmelo, dych sa zasekával, chrbát sa ako luk ohýbal a kolená podklesávali. Už dušu vypustí.
0: Som ti ťažká, človeče?
1: Ťažká. Veru, ťažká. Skoro ako môj život.
2: V tej chvíli sa mu smrť na chrbte takou ľahkou zazdala, ako by iba vrece s perím niesol. A len čo 3 kroky spravil, už stáli pred jeho domom.
0: Tak vidíš, milý môj, keď si kvôli svojim deťom aj mňa dokázal uniesť, budem tvojou kmotrou na veky. Na krst tvoje dieťa neponesiem, lebo by všetci z krstu zutekali. Ale za to ti pomôžem inak.
1: Inak? Už, možno by zo pár toliarikov pomohlo.
0: Peniaze budú. Len ma dobre počúvaj. Natrhaj si tu na túto zelinku a s ňou choď do mesta. Tam sa pýtaj na dom zlatníka, čo už 3 dni na smrť chorý leží. Len čo mu zelinku nad hlavou v prstoch rozmelníš, v tej chvíli ozdravie. A uzdraviť dokážeš každého, koho ti dovolím.
1: Ako budem vedieť, koho môžem uzdravovať?
0: Keď prídeš ku chorému a uvidíš ma stáť pri jeho nohách, môžeš ho uzdravovať. Ale pamätaj, komu ma uvidíš pri hlave stáť, ten už je môj a nie mu pomoci.
2: Než sa ovčiar spametal, bola preč. Iba čo ho teplý vánok ovial. Ale aj to sa mu možno iba zazdalo, lebo kým smrť pri ňom stála, sálal z nej chlad ako z ľadovne. Neváhal ani chvíľu a vybral sa do mesta, aby sa presvedčil, či sa mu to všetko neprisnilo. A veru bolo tak, ako mu novopečená kmotra prisľúbila. Keď prišiel k chorému do izbice, uvidel kmotričku smrť, ako mu od zlatníkových nôh kýva, že má začať bylinkou zázračne liečiť. Zlatník ozdravel a hneď aj ovčiarovi za 3 hrste zlatiek nasypal. Od tých čias už bolo ovčiarovi sveta žiť. ale hoci mu žena za ušami húdla, aby sa iba ako zázračný doktor živil, nezanevrel na ovčiarenie. Hodné stádočko si zadovážil a staral sa oň. A bol by sa aj podnes dobre mal, ale jedného dňa, keď od oviec domov prišiel, žena ho s krikom už vo dverách vítala.
0: Že už ideš? Kde si sa toľko táral?
1: A kde, kde? Tam som bol, kde treba. Ty sa o svoje staraj.
0: Vedia sa starám, starám. O svoje, ale aj o tvoje. Bola tu pani z Kaštieľa. Jej muž je veľmi chorý. V rece dukátov doniesla. Tak sa tam ponáhľaj. Kým je čas?
1: No aj čo sa mám ponáhľať? Vedie to veľmi mrcha človek. Všetci to vedia. Koho z bohačích neokradne pri obchode, toho v kartách obohrá a chudobných ozbíja na dania, alebo inak oberiete, toho škoda nebude.
0: Ty sa nestaraj, čo je, kto je, aký je, ale koľko dá. To je tvoja starosť. A vravím ti, žiadne vyhovorky. Peniaze som už vzala. Ak ho nevyliečiš, ani sa mi doma neukazuj.
2: Voľky nevoľky pošiel ovčiar do kaštieľa a keď do izby, kde chorý ležal, vstúpil, zbadal, že mu kmotra smrť spoza pánovej hlavy kýva, že z liečenia veru nič nebude. Chcel sa on vo dverách otočiť, ale štvoro sluhov vysokých ako hory mu do cesty zastalo. A keď mu aj pani pohrozila, že veru živý odtiaľ neodíde, ak jej muža neuzdraví, chytil sa rozumu. Potichu sa v kúte so sluhami dohodol, čo a ako. Tí potom z ničoho nič k posteli priskočili, chytili ju za nohy a na jeden raz dokola zvrtli. Len čo sa smrť pánovi pri nohách ocitla, pomedlil mu ovčiar bylinku nad hlavou. Pán bol v tej samej chvíli zdravý ako ryba. Ale ovčiar sa veru s domácimi netešil. Ani nezabával, ba ani zázračné uzdravenie nezostal oslavovať. Vedel on, že ho kmotra na pokoji nenechá. A veru len čo z kaštieľa vykročil, už pocítil chlad na chrbáte.
3: Či si to ty, kmotra?
0: Ja, kmotrík. Ja som. Veru si mi ty vyviedol. Aby že ťa...
3: Nehnevaj sa, kmotra. Veď si videla, že som ani inak nemohol.
0: Mohol, nemohol. Bola by som ti pomohla, keby bolo treba. Ale ty si nerozmýšľal, ako prekabátiť pána, ale si radšej oklamal mňa.
3: Aj keď ešte aj žena mi nakladala. A v rece dukátov pochop, kmotrička. Kedy sa naskytne druhá taká príležitosť? Ja.
0: Teraz už nikdy. Už nie, že v rece, ale ani jeden jediný dukát za zázračné liečenie nedostaneš. A aj to ti vezmem, čo si za mojej pomoci nahonobil.
2: A tak sa aj stalo. Keď sa ovčiar domov vrátil, videl, že sa všetky toliariky a zlatovky pod zem prepadli. Tak ako aj všetko, čo si bol za ne pokúpil. Ešte, že počas doktorovania neprestal ovce pásť a malé stádočko si zhromaždil. Staré ovce sa síce kam si stratili, ale nad jahnencami, barancami a jarkami, čo si od nich odchoval, smrť vlády nemala. A aspoň tie mu zostali. A tak ako kedysi ovce pásol, na píšťalke vyhrával a keď sa dakto veľmi dopytoval, tak mu porozprával, ako kedysi mal za kmotru samotnú tetku smrť.

0: Áno, viem. Vy ste teraz čakali, že sa ozve čaute kamoši aj z tej druhej strany, ale neozve sa. Nie, nebojte sa, Jakub nie je ani chorý, ani nezaspal, len sme sa včera trošku rozprávali, o čom by sme sa dnes mali tu v rádiu baviť, no a on priniesol takú superskú tému. No, že či uhádnete, čo poviete? Čo, nič? Akože nič? Vy to necítite? Ja viem, že počúvate rádio a že rádio sa nedá cítiť, teda nevonia, hej, nečuchá sa, ani neňuchá, ale aj tak tú vôňu všetkých tých jahôd, malín a čučoriedok a šípok a slivák, to musíte cítiť až domov k vám. No ale že to necítite, no to je naozaj zvláštne, lebo napríklad náš sused Danko, tak tento cíti úplne, ale že naozaj, že úplne, stále o tom hovorí. Aj náš sused Danko, aj naša susedka Ivetka. Pozor, niečo počujem. Počujem, Jakub prichádza, počujem schody. Kamoši, ja vám teraz pustím nejakú pesničku a vy ma neprezráte. Ja sa skriem tu pod stôl a budem tu len tak tiško čakať, kedy ma Jakub pochválí.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: A toto je čo? Leno, tak toto? Ale. Niekto asi vedel, o čom sa dnes budeme rozprávať a asi vie, že... Ale tak toto je preca... Toto sú najlepšie a najvyberanejšie džemiky, aké som videl. Normálne je tu... Moment... Jahodový... A tu je čučurietkový... A tento je malinový... Ale ja nemôžem. Nemôžem. Toto si dáme až potom, ako dohráme a ako si dospievame. Lebo kamoši, čaute mimochodom. Najhoršie sa hrá hercom, ale nie len hercom, ale aj hudobníkom s plným žalúdkom. A najmä, keď chcete hrať také niečo zložité, ako toto. Jazz. Takže... Ja naozaj neviem, komu by som sa mal za toto poďakovať, za toto pohosteníčko, ale teraz naozaj... Teraz naozaj nie... Čo to počujem? Čo?
1: Ja, Jakub, a toto má čo znamenať? Tak ja ti tu pripravím také privítanie, aké nemal ani kráľ, ani náš riaditeľ rádia a ty takto.
0: Ale veď mne sa to páči.
1: Hej.
0: Hej.
1: A... Prečo nič neochutnáš?
0: No, predsa zlepili by sa mi peria a nemohol by som...
1: Ale veď to je podstata džemíka.
0: To teda je, ale najprv by sme si mali zahrať. Až potom si dáme džemík.
1: Takže mám odložiť aj hrnce a aj tieto vecičky na prípravu ďalšieho džemíku?
0: Janka?
1: Áno?
0: Tu asi došlo k nedorozumeniu.
1: No to vidím. Vidím, došlo.
0: No tak mali by sme prísť na to, k akému.
1: No tak ty si prichádzaj, hej? Ja si idem dať trošku toho fajného džemíka.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší

0: neplatí sa vyčkať.
1: Minútové správičky.
2: Počúvate Detské rádio a tento hlások patrí Miriam. Letná sezóna na Kežmarskom hrade sa už rozbehla naplno. Teta Erika hovorí, že sa máme na čo tešiť.
3: My sa stále snažíme niečo nové priniesť. By som spomenula aj výstavu známej šperkárky Petra Todt. Chodieva po Slovensku a zbiera motívy pre svoje šperky, takže sme sa s ňou dohodli na výstave, ktorá bude v našich výstavných priestoroch a bude doplnená aj o naše etnografické zbierky.
2: Počas sezóny sa môžeme tešiť aj na letné kino či koncerty. Pred príchodom elektriny ľudia často nespali 8 hodín v kuse tak ako dnes. V stredoveku bol bežný tzv. Bifázický spánok. Ľudia zaspali na približne 4 hodiny, potom sa na 1 až 3 hodiny zobudili a následne opäť zaspali až do rána. Dúfam, že sa vám po tejto správičke nechce spať. Najbližšie 2 dni vás v Detve čakajú volejbalové majstrovstvá Slovenska chlapcov základných škôl. Držíme palce. Ak máte tip na dobrú knihu, určite nás počúvate aj o hodinku.
1: Minútové správičky Detského rádia.

0: Už mi povieš, prečo si pre mňa dnes pripravila toľko chutného džemu?
1: Tak hádaj, prečo asi, Jakub. No hádaj.
0: Myslela si si, že dnes podám super výkon a že po tom výkone si zaslúžim aj džemík.
1: No a na aký výkon som akože podľa teba myslela?
0: Na môj hudobný výkon.
1: Ty tu budeš dnes hrať?
0: Hrať, spievať. No a snáď my dvaja, nie?
1: No ale veď o tom sme sa včera nerozprávali.
0: Akože nie.
1: No samozrejme, že nie.
0: Ale veď ja som ti to jasne povedal.
1: No jasne si mi povedal, že sa budeme baviť o džeme. A že si potom zadžemujeme.
0: Jani.
1: Takže Janka. Ja som myslela, že keď si chceme poriadne zadžemovať, tak to znamená, že prinesieme veľa džemíku.
0: Oj, Jani.
1: Lenže ja som priniesla džemík, hej, a pániček zrazu džem nechce. Zrazu ale nechce ani džemovať.
0: Ja chcem. Chcem aj džem a chcem džemovať.
1: No tak ty chceš džemovať?
0: Jasné.
1: No tak páči sa, no zjedz už konečne kúsok z toho džemu.
0: Ale ja nechcem džemovať s džemom.
1: Jakub. Tak chceš džemovať alebo nechceš džemovať?
0: Jasné, že chcem.
1: Chceš džemovať, ale nie s džemom?
0: Áno.
1: Veľmi zaujímavé. Zaujímavé, dobre ako chceš, ale ja budem potrebovať pesničku na upokojenie.
2: Detské rádio aj vo zvolenie. Na 98,7. Detské rádio.

0: Kamoši, Janka sa stále ešte neukázala, odišla. Neviem, či sa urazila, alebo si išla zjesť džemík niekde vedľa. Ja si tu džemujem. Nevrátila sa. Takže ešte chvíľočku budem džemovať sám. Alebo ak chcete, pridajte sa. A počkáme na Janku, ktorá asi išla pre nejaký ďalší džem. Kým sa vráti, vypočujme si Romanove raňajšie dvojičky. A džemujme.
1: Romanové dvojičky. Romanové dvojičky v detskom rádiu.
2: Dnes som rozdelil deti na osnovníčkov a lietajkov. Sú takí ľudkovia, že osnovníčkovia. Ale nie, to slovíčko nemá nič spoločné so sníčkom, ani so snívaním. Osnovníčkovia. Ale pozor, pozor. Osnovníčkovia sú takí ľudkovia. Ale nie, to nie sú ani tí ľudkovia, už prosím vás, ktorí snujú vojny a plánujú ich, ale kdeže? Osnovníček je jednoducho človečik, ktorý žije v osnovách. Chápete? A nechápete, lebo vy neviete, čo sú to osnovy. No osnovy to sú také čiarky, čiary na papieri, kde sa píšu noty, podľa ktorých sa potom neskôr hrá. No áno, áno, sú to tie čiary, ale sú to tiež aj také pravidlá, ktoré nám hovoria, ako by sme mali žiť a ako nie, ako by sme sa mali správať, čo je povolené a čo nie je povolené. Jednoducho, osnovníčkovia majú veľmi, veľmi radi osnovy a nevedia urobiť nič mimo týchto osnov. Len pozor, nie sú osnovy ako osnovy. Niektoré osnovy sú také, že sa nikdy nemôžu prekročiť, alebo by sa nikdy nemali prekročiť, a to sú prosím pekne osnovy, ktoré nám hovoria, že nesmieme nikomu ublížiť, alebo nesmieme nikomu zobrať jeho slobodu a jeho veci. A hlavne, že nesmieme nikoho uraziť a nikoho len tak vysmiať. No ale potom sú tu také osnovy a také pravidlá, ktoré môžeme posúvať, aby sme boli slobodnejší a bezpečnejší a šťastnejší a aby sme chránili svoju a aj iných slobodu. Napríklad taký umelec je presne ten človečik, ktorý nie že môže, ale musí také pravidlá a osnovy prekračovať a písať veci aj mimo tú osnovu. A potom sú takí ľudkovia, že lietajkovia. To sú vám ľudkovia, ktorí tiež poznajú osnovy a pravidlá a aj podľa nich hrajú. Ale pozor. Aby niekoho zosmiešnili, alebo aby niekomu ublížili. Ale pozor, to nerobia preto, aby niekoho zosmiešnili, alebo aby niekomu ublížili, ale len preto, aby preskúmali, či náhodou nad tou osnovou nie je iná osnova, alebo či by sa nedala tá osnova prepísať a nebola by tá druhá úplne, úplne lepšia. Jednoducho, lietajko to robí ako vtáčik. Ten tiež vzlietne, ale potom sa vždy vráti do hniezda. Ale keď príde na to, že to hniezdo je lepšie, alebo bolo by lepšie na inom mieste, no tak ho jednoducho preloží, alebo si ho na inom mieste urobí. Napriek všetkým osnovám a všetkým zvykom.
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Tak, nech sa ti páči. Páči.
1: Toto je čo?
0: Páči. Tak, čo nakladané uhorky. Toto sú nakladané slede.
1: Ani len, že...
0: Toto je nakladaná mrkva. Za nanásom taká novinečka moja.
1: Lenže ja som nič také nechcel.
0: Počkaj, nehovor nechcel. Ešte tu mám ďalšie vecičky. Je tu med.
1: A na čo by mi bol med?
0: No tak ide tu o to, že dokáž niečo kúzelné.
1: To akože mám ten med premeniť na mrkvu? Alebo čo?
0: Nie. Máš skúsiť džemovať s medom alebo s mrkvou, keď to nejde s džemom?
1: Ale ja by som si rád zadžemoval napríklad s tebou.
0: No dovoľ.
1: No s tebou a s gitarou, s bubienkom a s nejakou super trúbkou.
0: Čože? Ty by si dal džem na gitaru?
1: Jani?
0: A polovicu na mňa?
1: No ale toto.
0: Na vlasy? Jakub, mám ich čerstvo umyté. Neviem, čo sa ti to dnes porobilo.
1: Jani, prečo by som to robil?
0: To ani ja neviem.
1: Ja si chcem normálne zadžemovať, ako každý muzikant, ktorý rád hrá jazz.
0: On sa zbláznil.
1: No, hovorím, že by som si zadžemoval ako muzikant, ktorý má rád jazz. Džemovanie medzi nami muzikantmi je hranie.
0: Aké hranie?
1: No, sadneme si len tak.
0: A jeme džem. No veď, ale to som chcela od začiatku.
1: Sadneme si, zoberieme si hudobné nástroje.
0: A s nimi jeme džem?
1: Nie, hráme si.
0: A čo si hráme?
1: Jeden začne hráť, len tak niečo, hej, dajme tomu, improvizuje, druhý sa pridá. A toto je také džemovanie, vymýšľanie si, napríklad aj pusou.
0: On sa zbláznil.
1: Je to také rozprávanie pomocou hudby.
0: Chceš mi povedať, že s džemom to nemá nič spoločné?
1: Môže mať, ale na konci.
0: Keď sa dohrá?
1: Áno, potom si môžeme urobiť palacinky s džemom.
0: Mňam, alebo aj chlebík s džemíkom.
1: Čokoľvek s džemom.
0: No dobre.
1: Ale tak... najprv by sme si mali zadžemovať.
0: Dobre, poďme po tvojom. Džemujeme po tvojom. Veľmi zvláštne.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Dobre, Janka, presvedčila si ma.
1: Áno?
0: Áno. Daj sem tie tvoje džemy, ktoré si doniesla.
1: Tak, to je jahodkový,
0: áno.
1: Tento je slivkový, tento je marhuľkový.
0: Dobre, urobíme si krátku ochutnávku.
1: A tento je malinový, to som už spomínala. A tu mám ešte čučoriedkový a tento je šípkový.
0: Dobre, dobre. Tak ja si dám ten šípkový. Mm-hmm. Skúsim ho otvoriť.
1: No, čo povieš?
0: No, poviem, že to neviem otvoriť.
1: A to je zvláštne.
0: Ako si to zavárala?
1: Vieš čo, musíme použiť nôž. Moja mamka to tak robí, že dá popot nožík.
0: Ale to je nebezpečné.
1: No ale musíme uvoľniť
0: moja
1: ten
0: tlak. Moja mamka to robila tak, že poklepala o zem stôl.
1: A to je menej nebezpečné?
0: Nejde to.
1: Ale rozbiješ fľašu.
0: Dávam pozor.
1: Daj to sem.
0: Tu máš, skús to ty.
1: Dobre, použijem ten nožík, ale vy kamoši to nerobte. To môže robiť len skúsený džemista. Takže, no, tak, je to. Ochutnávaj.
0: Ďakujem. Perfektný džemík, Janka. Poprosím si ešte chlebík.
1: Áno, chlebíka.
0: Ďakujem.
1: A na večeru robím palacinky.
0: Super, super, super. No, a daj si aj ty trošku z toho džemu. Takže teraz to bolo tvoje takzvané džemovanie.
1: Nie, nad domáci džem.
0: A teraz by sme mohli džemovať môjim spôsobom.
1: Moje džemovanie je perfektné.
0: Jazz. Dáme si počas pesničky, pustíme si pesničku a budeme do nej improvizovať, dobre?
1: Dobre.
0: Tu máš gitaru.
1: Dobre.
0: Ideme na to.
1: Ja gitaru?
0: No veď to vyskúšaš.
1: No dobre.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Toto džemovanie sa mi riadne páčilo.
1: To moje všakže. No a mne sa na druhú stranu páči to, že si priniesla šípkový džem.
0: Chutí.
1: Jasné. Už tak dlho som nemal šípkový džem.
0: Lebo si dlho nebol u mňa v komore.
1: V akej komore?
0: No tam, kde mám zaváraniny.
1: To som nebol.
0: Ale aj tak mi nejde do hlavy, prečo si mi povedal, že sa budeme baviť o džeme a budeme aj džemovať.
1: Ale nie o džeme.
0: Jasné, že si mi povedal, že sa budeme baviť o džeme.
1: To som nepovedal.
0: Hej, a čo si povedal?
1: Že sa budeme rozprávať o džeze.
0: Aha, a to je...
1: Druh hudby.
0: No, ale musíš mi pripomenúť, aký druh hudby.
1: Krásny.
0: A poznám to?
1: Asi hej.
0: Hej?
1: Poznáš napríklad Petra Lipu?
0: Áno, 4 kone vranné, ale zabudla som melódiu.
1: No áno, to je ono, to je ten jazz.
0: Áno, to je ten jazz?
1: No tak potom poznáš jazz.
0: Tak potom poznám jazz.
1: Jazz nemá svoje jasné pravidlá.
0: Čože, akože nemá?
1: To je krásne na jazze, že má mnoho odvetví.
0: Takže mnoho rôznych jazzíkov.
1: Áno, áno, aj jazykov.
0: A ako vieme, že je to jazz?
1: No, to je dobrá otázka.
0: No a odpoveď?
1: Odpoveď príde po rozprávke.
0: Dobre.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Ešte na jedných huncútov som si spomenul. A to sú poľovníci, inak zvaní aj lovci. Preukrutní chválenkári sú to. Čo si tí len nenavymýšľajú. No, ja to musím vedieť, lebo ja som nielen poľovník, teda lovec, ale priam čestný predseda klubu chválenkárov. Teda, čo to táram, že vraj chválenkárov, a pritom chcem povedať poľovníkov, teda lovcov. No, viete, keď sa poľovníci stretnú, tak je vždy veselo. Posedia si pri ohni a jedna príhodička strieda druhú. A jedna je neuveriteľnejšia od druhej. To nedávno som jednu počul. Jeden starý lovec mal nedaleko svojho domca jazero. A na to jazero priletel krdeľ kačíc. Po jednej ich začal strieľať, ale tomu nebolo nič, lebo ich chcel mať všetky odrazu. Taký to bol výmyselník. A čo vám nevymyslel? Ušúľal dlhočizný mastný motús, prilepil naň všakovaké kačacie dobroty, zatiahol s loďkou do šašiny, pustil motús na vodu a striehol. Kačky prileteli, naďabili na mastný motús a stalo sa čosi neuveriteľné. Prvá zhltla motús a keď sa cez ňu prevliekol, zhltla ho i druhá. Potom sa zachytila tretia a štvrtá a že bol motús dosť dlhý, navliekli sa naň všetky. No a keďže lovec mal druhý koniec špagáta uviazaný pevne okolo pása, stačilo mu postrčiť loďku naprostred jazera, zatlieskať rukami a kačky sa splašili a vyleteli do vysoka. A že ich bolo veľa, potiahli na motúzi aj lovca a unášali ho preč. Kto vie, ako by to celé bolo dopadlo, keby kačky neleteli ponad jeho domov. Z domca vyčnieval komín, nuž sa ho milý lovec chytil a spustil sa dolu komínom rovno do kuchyne. A v kuchyni veru hneď milým kačkám krky vykrútil, oškobal ich, vypitval, upiekol a pojedol. No, pojedol ich všetky odrazu, lebo boli veľmi chutné.
1: No.
0: Na chvíľu sa zamyslel, že čo by ako ešte podnikol, ale nič lepšie vám nevymyslel, ako že sa taký sýty pustí do sveta na skúsi. Ide si on horami, dolami, večer pri peknom mesiačiku,

0: Vidí vám tam jedného, čo do mesiaca mieril. Pýta sa ho, že čo toľko mierí do toho mesiaca. A ten odpovedá, že čo by vraj nemieril, keď vidí na tom mesiaci skalu a v tej skale má sova hniezdo. Lenže nechce šelma hlavu vystrčiť, že by do nej strelil. Hej, daj ty sove pokoj, nech aspoň mladé vysedí, povedal poľovník a presvedčil ostrostrelca mesačníka, no mesačníka tak ho bol nazval, aby s ním išiel radšej do sveta. Idú, až vám zbadajú jedného, čo upieral oči na lúku pod horou a tá lúka bola vzdialená aspoň na 10 míľ. Čo hľadíš? Veď si oči vyočíš, pýtajú sa ho naši dvaja kamaráti. A on na to, že strieň na pečienku, lebo tam na lúku sa chodia pásť jelene. A že len čo prvý z hory vykročí, uvidí ho. A jedným skokom je tam, jeleňa skolí a bude mať pečienku. A náš poľovník nelenil a presvedčil i toho, aby šiel radšej s nimi. Idú a stretnú majerníka, celého ovešaného reťazami. Pýtajú sa ho, kdeže ide s tými reťazami a on na to, že nemá pri majeri nejakú horu. Nuž si chce aspoň jeden hájik omotať reťazami a preniesť bližšie, aby mu paholci nemuseli chodiť ďaleko po drevo. Pomohli mu teda preniesť ten háj, lebo argument to bol rozumný, to uznáte. A potom prehovorili aj jeho, aby šiel s nimi. Idú a vidia starca, ako sedí na skale. Jednu nosnú dierku si prstom zapchal a druhou neprestajne fúka. Pýtajú sa ho teda, prečo fúka. A on na to, kde vidíte tamto na vršku veterný blín? Dáte fúka, babi blel. A keby som si odkryl aj druhú dierku, blín by roztrieskalo. Netrvalo dlho a presvedčili kamaráti i tohto starčeka, aby sa nehral s mlynom, ale šiel s nimi do sveta. Pristala, keď už boli všetci piati spolu, vyhlásili sa za svetských kumštárov a pochodili všetky krajiny. A čo všetko navystrájali, to by ani senný voz nepobral. Nakoniec zašli až do tureckej krajiny a tam pred samotným pánom stvárali svoje kúsky. Baša, tak toho pána všetci titulovali, ich za to pozval na obed. Pri obede sa Bašovej žene zachcelo tokajčiny, lebo naši piati kamaráti vychvaľovali to víno až po nebesá, že to na ňom tak vyrástli, na ňom tak zmúdreli ku všetkým kumštom sveta. A tak Baša povedal, že ak mu ešte k tomuto obedu prinesú pohár vína z Tokaja, dá im toľko zlata, koľko unesú, ale ak nie, pôjde im všetkým o hrdlo. Piati kamaráti, pravda, že privolili. Veď jeleniar urobil iba skok a už bol kdesi v Tokaji, ale naspäť ako si neprichodil a Bašová už chcela vstať od stola. Pozrieme sa čník, kde toľko mešká a čo nevidí? Milý jeleniar spí na polceste v poli pod hruškou. Schytil teda mesačník svoju kušu a odstrelil tomu spiacemu hrušku nad hlavou. Hruška mu spadla na nos a prebudila ho. Milý jeleniar v okamihu prikvitol a položil na stôl pohár chýrečného tokajského moku. Baša i Bašová sa napili tokajčiny. A varím aj udrelo z ruky do hlavy, lebo do skladu vypravili s našimi chlapmi len komorníka, aby si nabrali toho zlata, koľko unesú. Ale komorník ako si dlho neprichodil naspäť a tak poslal Baša za ním vojaka, kde toľko meškajú. Vrátil sa vojak k Bašovi s veľkým krikom, zvestoval mu, že naši piati kamaráti len čo vstúpili do skladu, omotali ho reťazami, ten sklad teda, nie komorníka, a celý sklad odniesli na loď. Skočil Baša na nohy. Skočili s ním i jeho vojaci. Sadli na najrýchlejšiu loď a doháňali našich kumštírov. Len, že ju už nedohonili. A to bol čas pre starkého z petice kamarátov. Jednou nosnou dierkou fúkol na ich vlastnú loď a druhou fúkol na loď Bašovu. Hneď sa obe loď rozostúpili na 10 míľ jedna od druhej. Mohlo tam Bašu aj rozhodiť od hnevu. A tak sa naši kamaráti šťastlivo dostali do svojej krajiny. Podelili sa so zlatom narovnako a žijú podnes. Neveríte? Uveríte. Pretože ten najprefíkanejší z nich, čo kačice na mastný špagát pochytal, som bol ja. A to je pravda. Akože sa Tuli volám.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: No, takže ako je to s tým jazzom?
1: Jednou zo zásad jazzu je improvizácia.
0: Jasná vec.
1: Čo, jasná vec?
0: Improvizácia, teda robíme si, čo chceme.
1: Hoho, ale nie taká improvizácia, kde si robí každý, čo chce.
0: Tak potom aká?
1: Práve opačná.
0: Kde si nikto nerobí, čo chce?
1: Janka, tak sa opýtam. Čo je improvizácia v divadle?
0: Vážna vec.
1: Áno, a taká vážna vec je to aj v hudbe.
0: No.
1: Lebo veľa ľudí si myslí, že keď niekto vie dobre improvizovať, že všetko robí len tak náhodne, a to nie je pravda.
0: Áno, to nie je pravda ani v divadle. Nie, nie, nie.
1: Je to obrovský omyl, lebo taká improvizácia je o tom, že vy niečo veľmi dobre viete.
0: Áno, áno. Verím, že čo sa týka hudby, napríklad to myslíš tak, že veľmi dobre vieme hrať na nejaký hudobný nástroj.
1: A keď to vieme dobre, alebo priam fantasticky, tak potom si môžeme dovoliť povedať niekomu, že povedz mi tému, a ja ti na to niečo zaimprovizujem.
0: Oh, ako v divadle, ako v herectve.
1: Áno.
0: Aha, a tak verím, vznikajú krásne veci.
1: Ale keby to boli ľudia, ktorí neovládajú to remeslo, či už divadelné, alebo hudobné. A v tom prípade, keby začali len tak niečo robiť, hrať, tak by to nebola improvizácia, ale chaos. Takže jazz a improvizácia patria k sebe.
0: Niečo ako v divadle, keď komédia del arte a improvizácia patria k sebe.
1: Presne tak.
0: Tak potom tomu už asi aj úplne rozumiem.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Janka, poď nám teraz všetkým vysvetliť, čo je improvizácia v divadle.
1: No, tak podobne ako si spomínal, že to funguje v tom jazze, hej, že v tej hudbe, že musíš byť veľkým odborníkom a profesionálom, aby si potom mohol improvizovať, tak je to aj v divadle, tak je to aj čo sa týka herectva, že ty musíš byť profesionálom vo svojom remesle a potom, aj keď nemáš scenár, ani nič vymyslené, ani nacvičené, pripravené, a ja ti poviem, že improvizuj na tému rastliny, tak ty by si mal za tých pár minút si to vedieť premyslieť, alebo rovno možno aj v tej sekunde mi zahrať niečo na tému rastliny. A už je na tebe, či ty budeš tá rastlinka, alebo budeš polievať tie rastliny, alebo rastliny budú na teba útočiť. Proste tá tvoja fantázia ti musí v tom momente napovedať, že čo budeš robiť a čo ukážeš divákom.
0: Presne tak. Takže je to o fantázii, ale nie len o fantázii, ale aj o remesle a schopnostiach. Ja by som povedal, že je to o takej technike. O hereckej technike, ktorú už máš naštudovanú. Vieš ovládať svoje telo, vieš ovládať svoj hlas, lebo si sa to učil, hej, ako herec, herečka, a tým pádom potom vieš aj improvizovať.
1: Áno, a reaguješ na situácie, na hereckého partnera, na publikum, vytvárajú sa dialógy či príbeh priamo na mieste. Ale musíš vedieť a vnímať, počúvať ostatných, rýchlo reagovať, mať predstavivosť, vedieť spolupracovať a aj schopnosť prijať chybu a pokračovať ďalej.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Začína sa mi ten jazz celkom páčiť.
1: Samozrejme, že hej.
0: Ale je to zvláštne.
1: Čo je na tom zvláštne?
0: No, že napríklad v rádiu je toho jazzu strašne málo.
1: Je.
0: Ale prečo?
1: Lebo jazz je menšinový žáner.
0: Aký?
1: Sú v hudbe žánre, najmä pop, a teraz k nemu už patrí aj rap, pri ktorých ide o to, aby to počúvalo čo najviac ľudí.
0: Masová hudba.
1: Presne tak.
0: Čiže niečo ako masová kultúra.
1: Áno. Kde ide skôr o čísla ako o hudbu?
0: Vysvetli.
1: No, len si všimni, o čom dnes spievajú dnešní reperi.
0: No tak o tom, akí sú úspešní, ano. Aké majú čísla v počúvaní, o tom, koľko majú peňazí, koľko majú lajkov, aut, tetovaní a neviem ešte čoho všetkého.
1: No, a to by bolo asi všetko. Je to o tom, koľko majú. No, aha. To pritom niekedy práve jazz a potom rap mali veľa spoločného.
0: Hej, a to je čo?
1: Že sa v nich hralo a spievalo o tom, ako sa ťažko žije. O tom, ako sa žije ľuďom, na ktorých sa zabúda.
0: No teda.
1: A hlavne o tom, ako sa žije mladým. Čiže riešili sa nejaké skutočné problémy.
0: Takže to boli také dokumenty doby.
1: Presne tak.
0: Tak to sme nemuseli pozerať ani telku a televízne noviny.
1: Ľudia nemuseli pozerať telku, pustili si blues, alebo jazz, alebo rap a vedeli, že čím ľudia ich doby žijú.
0: A teraz je to o tom, že skôr spievajú o tom, akí sú slávni a úspešní. Ale česť výnimkám, pozor.
1: Samozrejme.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Naša redakcia pilne pracovala a jej výsledky vám teraz prinesiem ja, Miriam. Krajská knižnica Karola Kmeďka vyhlásila súťaž o najknihu Nitrianskeho kraja. Cenu získajú aj deti a mládež, ktoré radi tvoria. Nezabudnite, prihlásiť svoje dielo môžete už len do konca mesiaca. A pri knihách ostávame, pretože aj v Senici majú knižné búdky. Obyvatelia si tu veľmi radi vymieňajú prečítané knihy. Teta Tatiana hovorí, že sa rozhodli ich trocha vylepšiť.
2: Niektoré sa vrátili na pôvodné miesta, kde nahradili už nevyhovujúce pôvodné, ďalšie pribudli na nových lokalitách. V rámci mesta ich aktuálne nájdete na 6 miestach. Staré sídlisko, Hviezdoslavová ulica, Malé námestie, Námestie Oslobodenia, sídlisko Sotina na ulici Novomestského, park pri budove Davu a neskôr jedna pribudne aj v parku Mestského múzea.
1: Ak aj vy máte knihy, ktoré ste už prečítali, neváhajte ich sem priniesť. Určite si niečo zaujímavé vyberiete na výmenu. Taekwondistka a kickboxerka Karolína Lenhartová sa postarala o ďalší fantastický úspech. Na majstrovstvách Európy získala 18-ročná Prešovčanka zlatú medailu v disciplíne Power Test junioriek. Navyše v športovom boji junioriek do 65 kg získala v Slovensku Maribore striebro. Obrovská gratulácia. Nezabudnite nás počúvať aj o hodinku. Určite sa dozviete veľa nového.
0: Minútové správičky detského rádia.
3: Keby som...

som bol trpaslíček, vošiel by som do uličiek, nakreslených v tvojej dlani.

0: A je to tu.
1: Je tu ten čas slávnostný, čas oslavný, čas radostný, čas meninový.
0: Ako s Jankou veľmi radi hovoríme. Pozdvihnime čaše.
1: Tak.
0: S džúsikom samozrejme.
1: Tak. A pripíme si.
0: Zastavme čas.
1: Zastavme čas. Áno.
0: A pripíme
1: si. Možno by sme mali dať najprv príhovor.
0: Áno. Janka?
1: Príhovor bude tá gratulácia.
0: Tak poď, nech sa páči.
1: Takže, dovolte mi, milí, teda mne a Jakubovi, milí Williamovia,
0: oslávenci.
1: Dovolte nám, milí oslávenci, zagratulovať vám. Buďte zdraví, šťastní, milovaní, buďte radostní, majte vždy pevnú vôľu, buďte rozhodnými, buďte pevnými, rozhodnými ochrancami, pretože aj to značí vaše meno, ktorého pôvod je nemecký. To sme trošku tak prezistili pre vás ako darček, aby ste vedeli, čo vaše meno znamená. Znamená muž s pevnou vôľou alebo rozhodný ochranca.
0: Takže, drahí Williamovia, nech sa vám darí, nech ste šťastní a veľa sa hrajte, veľa spoznávajte.
1: Veľa sa smejte, zabávajte.
0: Presne
1: a buďte
0: tak
1: rozumní.
0: My takže sme už pozdvihli čaše. Štrngneme si.
1: Štrng.
0: A pijeme na vaše zdravie. Fajné.
1: Chutnočké.
0: Všetko najlepšie.
1: Pesnička pre vás.

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
3: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Ale ja aj tak nerozumiem, čo by také odlišné veci vzájomne od seba, hej, ako jazz a rap, že čo by také mali mať spoločné?
1: Afriku.
0: Čože?
1: Afriku.
0: Ako Afriku?
1: Pred trošku viac ako 200 rokmi sa rozbehol obchod s otrokmi medzi Afrikou a Amerikou.
0: Ako rozbehol?
1: Na plné obrátky.
0: Uh-huh. A čo to znamenalo?
1: Znamenalo to to, že za nejakých 100 a niečo rokov sa dostalo do Ameriky asi tak 500 000 Afričanov.
0: Hej, oni tam prišli?
1: Nie, práve že tam boli dovezení ako otroci.
0: Čiže ich tam doviezli?
1: Uh-huh. Oni ich ukradli.
0: Z ich rodnej krajinky?
1: Presne tak, a priviezli do Ameriky.
0: No a tam začali hrať jazz?
1: Skoro, skoro.
0: Aha.
1: Predstav si, že ich tam bolo tak veľa, že museli sa nejako prejaviť.
0: Ako prejaviť?
1: Niekde sa musela ich kultúra, ktorú si priniesli, prejaviť.
0: No, veď to je pravda, veď ich tam bolo dosť veľa.
1: No a začali si organizovať také malé, pouličné alebo farmárske festivaly.
0: Kde si len tak hrali.
1: Ale hlavne tancovali a ukázali Európanom nové rytmy.
0: Ale veď si povedal, že ich priviezli do Ameriky.
1: No, povedal, ale tak sa opýtam. Kto prišiel do Ameriky a vyhubil domorodcov?
0: Kto?
1: My, Európania.
0: Ja, no, už si spomínam.
1: No, takže keď sme vykinožili Indiánov...
0: Tak sme tam navozili Afričanov?
1: Aby sme spoznali ich rytmiku a hudbu.
0: Zaujímavé. A dali sme tomu trošku európsky šat?
1: Aby sa to dalo akože u nás počúvať.
0: A to bol ten blues?
1: A bol tu blues a z toho vznikol jazz.
0: Aha. Takže... Dosť dobrá história. Detské rádio.

0: teraz malá chvíľka poézie. Nebude to úplne jazzová chvíľka, bude to proste chvíľka bez jazzová.
1: Ó, dobre, alebo veď ja prečítam a keď chceš, tak budeš robiť nejaké jazzové zvuky.
0: Ja? Ale ja sa práve zaučam, ono to ešte asi nebude úplne také, že je perfektné.
1: Vyskúšaj.
0: Dobre.
1: Štefan Moravčík, skúsim. Líška a sír.
0: Dobre.
1: Na kraji lesa, kde cesta klesá, hladná líška chcela jesť. Rozmýšľala o 106.
0: Ding, ring, dun, dun, dun, dun, dun, pam. Nie, Jakub, ja to neviem.
1: Dobre, tak to dáme bez jazzu. Takže takto rozmýšľala tá líška.
0: Mňa zaujíma, ako rozmýšľala. Takto. To ma zaujíma.
1: Podídem ja odhodlane k nafúkanej pyšnej vráne, čo sa práve vracia z ciest s kusom syra ako pesť. Počkaj, vtáča ufúľané, uvidíme, čo sa stane, keď ti začnem hlavu pliesť. Prisahám na svoju česť, syr sa musí ku mne zniesť. Prefíkaná líška, hneď v rane sa líška. Vranka, vraj si mrzká, vraj ti zobák vrzga, kto si riekol omylom? Zaspievaj mi omylom, s ktorým pôjdeš na sobáš, a čo preň ho pod zub máš? Vrana len tak rastie, s radosťou jej zakráka.
2: Máš ty, líška, šťastie na dobrého speváka, za to, že si taká milá.
1: Ledva zobák otvorila, hneď syr padol, zletel nadol, kde ho líška, hopla, s veľkou chuťou zopla. Vidíš, vrana namyslená, ale si sa kopla.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nezatvárajte knižku.
1: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

Dieťatko s perami červenými ako krv, s pleťou bielou ako sneh a s vlasmi čiernymi ako eben. Zanedlho oslavovali narodenie malého dievčatka. Malo pery červené ako krv, pleť bielu ako sneh a vlasy čierne ako eben. Dali jej meno Snehulienka. Žiaľ, kráľovná ochorela a zakrátko zomrela. Kráľ sa znova oženil a vybral si ženu, ktorej jedinou starosťou bol obdiv jej okolia. Mala čarovné zrkadlo, ktorého sa často pýtala. Zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší v tejto zemi? Ty, moja kráľovná, odpovedalo zrkadlo, ty si zo všetkých najkrajšia. Ale jedného dňa, keď sa kráľovná znova posadila pred zrkadlo, zrkadlo odvetilo. Krásna si, kráľovná, ale Snehulienka je oveľa krajšia. Kráľovná od závisti takmer pukla a prikázala preto poľovníkovi, aby Snehulienku odviedol do lesa a tam ju zmárnil. Donesieš mi jej srdce, aby si mi dokázal, že si správne vyplnil moje príkazy. Keď poľovník vytiahol nôž, Snehulienka plakala a prosila ho, aby ju ušetril. Poľovník bol taký dojatý jej nevinnosťou a krásou, že sa nad ňou zľutoval a kráľovnej doniesol srdce lane, ktorú cestou do zámku zastrelil. Snehulienka, ktorá poľovníkovi slúbila, že sa na zámok už nikdy nevráti, zostala v lese sama. Dlho blúdila, až vyčerpaná našla malý domček. Vnútri bolo všetko maličké, na stole bolo prestreté, napočítala 7 malých tanierikov a 7 malých pohárikov. Zjedla z každého tanierika jedno sústo a vypila malý dúšok z každého pohárika. Potom si ľahla do najväčšej zo 7 postielok a zaspala. V domčeku bývali trpaslíci a keď sa vrátili z práce, hneď zistili, že v ich domčeku niekto bol. Niekto sedel na mojej stoličke, povedal jeden z nich. Niekto jedol z môjho tanierika, hovorí druhý. A niekto pil z môjho pohárika, vraví tretí. Nakoniec objavili v jednej z postielok Snehulienku. Veľmi sa im páčila, ale neodvážili sa ju zobudiť. Druhý deň ráno vyrozprávala Snehulienka trpaslíkom svoj smutný osud. Trpaslíci jej navrhli, aby zostala bývať u nich. Skôr, než odišli do práce, prosili Snehulienku, aby nikomu neotvárala. Na zámku sa medzi tým kráľovná nedočkavo vypitovala svojho zrkadla. Zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší v tejto zemi? Si prekrásna kráľovná moja, odpovedalo zrkadlo, ale Snehulienka, ktorá žije v lese u 7 trpaslíkov, je oveľa krajšia. Kráľovná sa rozhodla, že sa sama zbaví Snehulienky. Prezliekla sa za starenku a vybrala sa do lesa. Našla domček 7 trpaslíkov a zaklopala na okenicu. Ponúkla Snehulienke krásne červené jablčko zo svojho košíka. Krásna dievčina zahryzla do jablka, ktoré bolo otrávené a ako podťatá spadla na zem. Na večer sa trpaslíci vrátili domov. Uvideli Snehulienku, ako leží na zemi mŕtva. Bola taká krásna, že ju nechceli pochovať. Vyrobili jej sklenenú truhlu a obsypali ju kvetmi. Truhlu vystavili na čistinke v lese, aby sa mohli chodiť často pozerať na krásnu Snehulienku. Chodili na čistinku každý deň a plakali. Uplynuli týždne, ba i mesiace a Snehulienka bola rovnako krásna. Princ, ktorý tadiaľ prechádzal, bol taký dojatý jej krásou, že uprosil trpaslíkov, aby si mohol odniesť truhlu na svoj zámok. Jeho sluhovia zdvihli truhlu na plecia, ale v tom sa jeden z nich potkol. Náraz bol taký prudký, že Snehulienke vyskočilo z hrdla otrávené jablko. Otvorila oči a ožila.
Princ ju hneď požiadal,

Dal o ruku. Odviedol si ju na svoj zámok, kde vystrojil veľkolepú hostinu. Žili spolu šťastne a mali veľa detí.

0: Jakub. Tak, už teda vieme, čo je to blues. A bola to taká akoby plačlivá hudba.
1: Ona nebola len plačlivá.
0: A aká ešte?
1: Mala v sebe plač, áno, ale aj hnev a taký vzdor.
0: Aha, lebo ju vlastne začali spievať otroci.
1: Áno, a k ním sa pridali potom Európania, ktorí utekali z Európy pred chudobou začiatkom 20. storočia.
0: Takže vlastne boli takí istí smutní, ako aj tí otroci.
1: Niekedy ešte aj viac.
0: A ako viac?
1: Lebo oni si mysleli, že idú do raja.
0: Tí naši utečenci?
1: Tak im to vykresľovali, že tu je všade práca a raj. A všetci ich tu čakajú.
0: A namiesto toho...
1: Tvrdá práca.
0: Mnohí bývali len tak na zemi, v jednej miestnosti ich bývalo aj 30.
1: Áno.
0: A pracovali aj 15 hodín denne a niekedy aj viac.
1: Takže keď si tak spolu sadli s tými Afričanmi a začali si hrať...
0: Tie clivé melódie.
1: Áno, kde pláč a vzdor sú na jednej strunke, tak muselo vzniknúť niečo veľmi silné.
0: Aj vzniklo blues a jazz.
1: Áno, a ešte aj ten rap.
0: Aj ten?
1: Jasné.
0: Wow, ale k tomu by sme sa mali dostať.
1: Aj sa dostaneme, ale až po pesničke.
2: Detské rádio.

0: Takže, čo má spoločné ten rap s jazzom?
1: Vieš, ako vznikol rap?
0: No asi tak, že si niekto urobil beat a doňho...
1: Ale aký beat?
0: A čo teda?
1: Rap vznikol z rozprávania Afričanov.
0: Čo? Čo si len tak rozprávali? A niekoho napadlo, že toto by mohol byť rap?
1: V Afrike sú takí špecifickí ľudkovia.
0: A to?
1: Rozprávači.
0: Čiže len rozprávajú?
1: Mm-mm. To sú ľudia, ktorí vedia rozprávať príbehy tak, že ich rytmizujú.
0: Hrajú pritom na nástroju?
1: Áno, a niekedy aj niečo zaspievajú.
0: Wow, takže niekedy len tak, niečo akoby...
1: Rýchlo rozprávajú.
0: Aha.
1: A hlavne tí rozprávači hovoria o starých mýtoch, ale aj o tom, čím práve teraz žijú.
0: Wow, takže dokument.
1: Áno, áno.
0: Dokument doby a histórie.
1: A to sa zapáčilo mladým v Amerike.
0: Wow, takže...
1: Tento štýl týchto afrických otrokov.
0: Mm-hmm.
1: A keď tam prišla chudoba a... Aj veľa mladých ľudí skončilo na ulici.
0: Mm-hmm, bez práce.
1: Áno, tak nemali čo robiť,
0: tak
1: začali rozprávať.
0: Rozprávať.
1: A potom aj spievať o svojom živote na ulici.
0: Aha.
1: A tak, napríklad, na jednej ulici boli jazzové kapely a vedľa, na druhej, zase rapové.
0: Mm-hmm, tak ako dnes, len ich nemáme na uliciach.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: pohľadká.
1: Pohľadkáve.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Kvik, kvik. Kvik?
2: Práve nám píše naša poslucháčka Katka.
3: Oho.
2: Áno, a hovorí, že si veľmi šikovná.
3: Ja?
2: Áno.
3: Ó, ďakujem.
2: Že si veľmi talentovaná.
3: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. A čím som si to zaslúžila.
2: A že vieš aj pekne improvizovať.
3: Aj, tak ja ďakujem, ďakujem. Teraz sa červenám.
2: Áno, a dala ti takú úlohu.
3: Akú?
2: Povedala, že aj ty si naozaj skvelá rozprávačka. Takže určite máš blízko aj k repu. Pýta
3: ja?
2: Sa ťa, či si niekedy skúšala repovať a či by si nemohla niečo rozprávať a repovať.
3: No, tak to vám
2: nech sa,
3: poviem.
2: Nech sa páči, daj nejaký rebianka, prosím.
3: Ja som neskúšala repovať sama, že by som niečo akoby zložila, také repoidné. Hej,
2: teraz ale, prišiel
3: ale,
2: ten čas.
3: Teraz je ten čas, ale mám rada Eminema, neviem, či ho poznáte. Vy ste ešte maličký.
2: Ale my chceme,
3: na to,
2: my chceme Janinema.
3: Janinema, no Janinema započína. Takže dnes je ten deň, keď repovať začína.
2: Repavať.
3: Veľmi smiešné.
2: Dobre, dnes je ten deň, keď repovať začínáš. Poď ďalej.
3: No čo ďalej? No to by sa malo rímovať však.
2: Nie, nemusí.
3: Nie? No tak ale ja nemám ani príbeh premyslený, to
2: ale
3: je úplná
2: máš.
3: Improvizácia.
2: Dnes je ten deň,
3: keď repovať začínam, je to ale veľmi ťažké, tak hambiť sa tiež začínam, ale prekonám tú hambu a budem hovoriť
2: o niečom
3: svojom
2: peknom.
3: Živote a o niečom peknom. Môžem hovoriť aj o niečom smutnom alebo ťažkom, ale vyberám si to pekné, aby sme sa všetci dobre cícili. Viete, čo to znamená, keď sa dobre cícime, že úsmev máme
2: vieme,
3: na perách
2: vieme.
3: A všetci sa tešíme.
2: A my vieme aj to. Na čo Janka myslí a čo každý deň vytvorí úsmev jej na tvári a sú to psi, psi, psi, psi, psi, psi.
3: Havo, havo, havo, havo, havo, havo, havo, havo, to je refrén, havo, havo, havo, havo a všetci spolu, havo, havo, havo, havo, havo.
4: Počúvaš Detské rádio.

0: Vidím, že z Janky sa stáva odborníčka na jazz. V našej encyklopédii si našla nejaké informácie, ale vidím, že fantazíruje a predstavuje si nejaké veci. Janka? Čo sa deje? O čom premýšľaš?
1: No, ja som sa dočítala niečo veľmi zaujímavé. Mm-hmm. Čujte, čítam, že jazz sa často opisuje ako rozhovor medzi nástrojmi, pretože tu sa vysvetľuje ďalej, že hudobníci na seba reagujú podobne ako ľudia v bežnej konverzácii. Odpovedajú si navzájom melódiou, opakujú alebo menia rytmus, doplňajú akoby takú atmosféru, takú náladu, ako keby si skáču do reči, alebo aj nechajú druhého dohrať myšlienku, že napríklad, hej, že saxofón zahrá krátku frázu a klavír na ňu odpovie podobným motívom. Bicie zmenia energiu a kontrabás podrží smer rozhovoru. No a vlastne keď improvizujú dobre, tak to pôsobí, ako by sa navzájom počúvali, súhlasili alebo nesúhlasili, prekvapovali sa, rozprávali ako keby príbeh a bez slov.
0: Mm-hmm. Dosť dobré, čo? Veľmi zaujímavé.
1: Veľmi zaujímavé.
0: A potom sa častokrát stáva, že nejaký hudobný nástroj má dlhé solo.
1: Mm-hmm. Tak ja by som to ako v tej našej divadelnejšej reči poňala, akože to je nejaký monológ.
0: Áno, áno. Sú dialógy a potom
1: taký
0: monológ. Monológ.
1: Monológy.
2: Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Aj vo štvrtok podvečer sú tu pre vás správičky s Miriam. Galéria umelcov Spiša pozýva na kreatívny letný tábor. Nielen, že sa niečo nové naučíte o umení, ale určite si užijete aj kopec zábavy. A na výber máte až dva termíny. Základná škola Jána Zemana v Novej Bani má nové dopravné ihrisko. Teta Lenka hovorí, že tu radi privítajú deti z celého mesta.
2: Prinesie to vlastne pre deti veľkú výhodu, hlavne aj z tej edukačnej stránky a z pohľadu bezpečnosti. Deti boli v priamej prevádzke dopravnej veľmi ohrozené, keď sa učili k základným teda návykom.
1: Deti vďaka nemu spoznajú základné dopravné značky a zoznámia sa s fungovaním semaforov. Dnes oslavujeme Medzinárodný deň jazzu. Tak si dnes nezabudnite pustiť niečo z tohto žánru, aby ste to oslavili ako sa patrí. Alebo poproste rodičov, aby vám k tomu niečo povedali. My vám zajtra ráno pridáme ďalšie novinky. Zatiaľ ahojte.
0: Minútové správičky detského

0: Paprička, štiplavá paprička, už sa nám varí ryžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Mali by sme si ešte vyskúšať sketovanie.
2: No dovoľ.
1: Dovolím, áno.
2: Ja nebudem, nie, nebudem nikoho ohovárať.
1: Čo?
2: Nie.
1: Prečo by si mala niekoho ohovárať?
2: Ja nebudem z nikoho robiť sketa.
1: Ale Jani, veď sketovanie je také zvláštne spievanie.
2: O sketách?
1: Je to také spievanie, kde nespievaš slová.
2: Uh-huh. Ale čísla?
1: Nie.
2: Tak potom písmenka?
1: No skoro.
2: Ako skoro?
1: No takže nespievaš celé slová, ale len také slabiky. Na začiatku som tak spieval.
2: Predveď.
1: No, napríklad... No, veď, no ja
2: počkaj,
1: to...
2: počkaj. Hovoríš mi, že nespievaš celé slová, ale také slabiky?
1: A prší.
2: Prší. No tak toto... To nie som úplne presvedčená.
1: To.
2: Podľa mňa toto moje znelo oveľa lepšie ako tvoje. Kamoši, my vám teraz predvedieme, hej? Poďte hlasovať, koľko hlasov dostanem, hej? Že keď sa vám páči moje, zdvihnite všetci ruky. Nevidím vás.
1: Nevidíme.
2: Skúste zakričať. Jankine sketovanie?
1: Celkom dosť ľudí
2: niekoľko
1: kričalo.
2: Niekoľko stoviek. Jakubovo sketovanie?
1: No, tiež veľa.
2: Tak nerozhodne, máme
1: remízu. Je to
2: remízu.
1: Remíza.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Milí naši kamoši, radi by sme vás s Jakubom inšpirovali k tomu, aby ste sa v hudbe vzdelávali aj ako poslucháči a počúvali a robili si rozhľad o rôznych žánroch. Tak možno poproste vašich rodičov, aby vám doma pustili nejaké ukážky jazzu, možno aj toho rapu, hip-hopu a potom aj čoho ešte. O čom sme hovorili? Rap, hip-hop, jazz a blues. Ja som zistila, že ja milujem blues. Ja milujem blues a milujem jazz a milujem rap a dokonca milujem, keď sa v jazze spája kopec ďalších žánrov a to je teraz aj celkom také moderné. Takže kamoši, chceli by sme vás inšpirovať, aby ste nepočúvali iba hudbu, ktorú už poznáte. Dokonca na spameť poznáte niektoré pesničky, asi ich spievate, ale skúste občas objaviť aj niečo nové a neznáme.
1: Presne tak.
0: Napríklad ten jazz je hudba plná nápadov, emócií, improvizácií a hudobníci, ako sme hovorili, sa v nej akoby rozprávajú bez slov.
1: Presne tak, takže napríklad taký Louis Armstrong alebo Milan Lasica a Peter Lipa. A tu v detskom rádiu si častokrát púšťame aj Dana Heribana a on je tiež takýto experimentálny, trošku jazzový, mne sa to veľmi páči.
0: A keby sa vám niečo hneď na prvýkrát nepáčilo, to vôbec nevadí. Nie každý jazz, teda nie každému sa jazz musí páčiť hneď, ale dajte tomu šancu.
1: Je to tak ako s jedlom, napríklad mne olivy niekedy nechutili, ale potom som ich jedol a teraz ich milujem.
0: Áno,
1: a tak
0: áno.
1: Je to aj s hudbou alebo aj s divadlom, hej? Nie, hneď sa nám to páči, ale potom neskôr je to perfektné.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Kamoši, máme tu záver vysielania a my sa veľmi tešíme na večerníček, ktorý nás teraz čaká.
1: A hneď si aj povieme, čo za krásny večerníček prichádza. Prichádza jeleň zlatoparohý. Teda neprichádza úplne takto, akože...
0: No neprichádza, lebo by sa sem nezmestil. Asi nezmestil. Tie parohy sú naozaj veľmi veľké. Sú zlaté, sú vzácne.
1: Sú nádherné. Ale prichádza do našich ušiek skrz večerníček. Takže, milí kamoši, pekne sa usaďte do vašich pelieškov, dajte si chutnú večeru, dajte si nejaký čajík a oddychujte.
0: Čaute, kamoši.
1: Čaute.
2: Detské rádio.

0: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Chce niekto počuť rozprávku? Že akú? No, takú akurátnu. Ani nie dlhú, ani nie krátku. Že o čom bude? Ak to chcete vedieť, tak si pekne posadajte, nežavocte, nebite sa, ale pekne počúvajte.

0: Mizol v hustých lesoch. Poznal tu temer každý chodníček, každý pramienok, každú skalu. A predsa raz zablúdil.
1: A toto je čo? Túto skalu nepoznám. Pod tieto stromy sme nikdy necvalali. Kam sme sa to dostali, Sivko? Kam si ma to zaniesol? Či pozriem vpravo, či sa otočím vľavo, všade sama húština. A tma na ňu sa dá. Nikde nikoho. Ani vtáčik nepreletí, ani zver neprebehne. Alebo prebehne? Čo sa to tam v krovi zalesklo? Baroj. A zlaté. Je to jeleň. A beží preč. Sivko, Sivko, musíme ho chytiť. Napni svaly a vpred.
0: Blahoslav popchol koníka a hnal sa za jeleňom. Už sa zdalo, že ho má, že ho dobieha, už kušu dvíha, mierí. A zlatoparohý jeleň, čo pred ním stál, sa odrazu na skale za jeho chrbtom objaví. A keď sa Blahoslav za ním rozbehne, zmizne mu v húštine na opačnom konci. Koník je celý spenený, Blahoslav unavený a jeleň vytrvalý. Vábi, láka Blahoslava stále ďalej a ďalej. Tu sa vynorí, tam sa stratí a znovu beží popred Blahoslava akousi cestičkou k akémusi zámku, ohradenému vysokánskym múrom. Zmizne v zámockej bráne a Blahoslav Nasivkovi za ním.
1: Odtiaľ to mi neújdeš. Takýto múr nepreskočíš. Tu ťa, ty zlatoparoháč, tu ťa dolapím.
0: Blahoslav sa ocitol na nádvorí akéhosi starého, pochmúrneho hradu. Nie iba hrad bol pochmúrny. Aj nádvorie, na ktorom zastal, bolo akési temné. Sadala naň tma. Skoro nič nebolo vidno. Iba v jeho strede žiarili zlaté parohy.
1: Už mi neújdeš. Už ťa mám.
0: Strhol z pleca zlatú kušu, napol tetivu, šíp vyletel a jeleň zmizol.
1: Ale veď som ho trafil. Videl si, Sivko? Zasiahol som ho. Ešte nikdy som neminul cieľ.
0: Blahoslav zoskočil z konia a rozbehol sa k miestu, kde stál jeleň. Šíp tam bol, ale jeleň? Ani stopa po ňom. Iba šíp sa chvel zabodnutý do akejsi starej drevenej dosky, ktorá ležala pod povednutým ružovým kríkom, na ktorom sedel smutný vtáčik Jarabáčik. Nespieval, nelietal, iba smutne pozeral. Blahoslav sa zohol, že šíp z dosky vytiahne, keď tu zrazu zbadal, že na tej doske je čosi napísané.
1: Kto si prišiel, videl a trafil, zostan. Užívaj všetko, čo nájdeš a vykonaj, čo vykonať máš. A čo mám vykonať? Som unavený, až sa trasiem a tebe. Tebe, Sivko, sa tiež podlamujú nohy. Najprv si musíme oddychnúť. Vyčkať do rána a potom uvidíme.
0: Blahoslav sa poobzeral po nádvorí, že kde hlavu zložiť. A tu zbadá vráta do maštale. Otvorené. Vojde a v maštali čisto, obrok a seno prichystané, ešte aj čerstvá voda sa vo vedre trbliece.
1: No, tak o teba je, Sivko, postarané. Poď, odsedlám ťa, aby si oddychol. A ja sa pôjdem poobzerať, kde hlavu zložím. Keď nenájdem nič lepšie, vrátim sa k tebe. Háda ma na seno prichýliš.
0: Nebolo treba vracať sa do maštale na seno. Blahoslav vošiel do zámockej chodby, ktorú po oboch stranách lemovali dvere. Nad každými viseli parohy. A nad tými poslednými zlaté. Blahoslav

0: a už ich chcel otvoriť, keď sa za jeho chrbtom ozval vrzgot a dvere za ním sa samé otvorili. Na tmavú chodbu vpustili lúč svetla, ktorého lákalo dnu. Neodolal a vošiel. A dobre urobil. V svetlici stôl a na ňom plno dobrôt. V jednom rohu kozub s plápolajúcim ohňom, v druhom posteľ s mekými perinami.
1: Hej! Je tu niekto? Komu patrí toto jedlo? A čia je tá posteľ? Počujete? Haló? Nikto nepočuje, nikto neodpovedá. Počkám, aspoň sa pri kozube zohriem.
0: Zašiel ku kozubu, zohrieval sa a čakal. A bol by hádam čakal do bieleho rána, keby...
2: Prišiel si, trafil si, vítaj, čo vidíš, užívaš, čo vykonať máš, vykonaj.
0: Dármo sa otáčal Blahoslav doprava i doľava. Hlasy počul, ale nikoho nevidel. A vánok, ktorý od okna vial, ako by ho k stolu tlačil.
1: Tuším sa mi od hladu a od únavy v hlave Mári. No čo? Čo som na nádvorí čítal, to som v izbe počul. Ádam sa do toho jedla pustím, aj keď som hostiteľa nevidel. Nuž teda, Blahoslav, dobrú chuť.
2: Dobrú chuť, dobrú chuť.
1: Čo to? No nevravím? Od hladu sa mi marí, musím sa posilniť.
0: Posilnil sa. Statočne sa posilnil. Zdolal hlad i smet, ale podľahol únave. Tá mu vyskočila na chrbát, viečka mu zatláčala, ústa do zývania otvárala.
1: Duši mi to jedlo uškodilo. Sotva sa držím na nohách. A tá posteľ, ako malo láka. Duším, neodolám. Vyspím sa, síl naberiem. A potom pána zámku vyhľadám a za pohostenie sa mu poďakujem.
2: Neďakuj. Oddychuj. Síl naber. Neďakuj a vykonaj, čo vykonáš.
0: Blahoslav sa dotiahol k posteli, zvalil sa na ňu a zaspal. Bol by spal ako drevo, keby sa mu nebol prisnil čudný sen. V tom sne sa znova ocitol na zámockej chodbe. Znova stál pred dverami, nad ktorými viselo zlaté parožie. Blahoslav neodolal a dvere otvoril. Len tak máličko, na škáročku. A tou škáročkou uvidel 3 dievčiny. Krásne. A podľa šiat urodzené dievčiny. Sedeli tam a takto sa zhovárali.
3: Každý ušiel, aj tento ujde, nevydrží.
4: Nevrav tak, sestrička Ružena. On je naša posledná nádej.
5: Ak by ušiel ako ty pred ním, zostaneme naveky zakliaté. Navždy budem ako zlatoparohy jeleň po lesoch behať.
4: A ja ako boží vták pod nebom lietať.
3: No, ty Božena, budeš aspoň lietať. A ty, Elena, voľne behať, ale ja budem ako ružový krík na zámockom nádvorí pomaly odkvitať.
5: Ale neboj sa, Ružena. On nás vyslobodí. Isto tie muky vydrží. Každá ste sem privábili mládenca, ktorý šiel náhodou okolo, ale ja som Blahoslava srdcom vyberala. Dlho som ho pozorovala. Viem, ako ho matka vychovala. Do srdca mu statočnosť a lásku vštepovala.
4: Uvidíme. Polnoc sa blíži. Ak vydrží...
5: Nezastoná a nezaplače.
3: A po 3 noci neutečie.
6: Sp-
0: prvým úderom sa dvere otvorili. S druhým sa plamene v kozube desivo rozžiarili. S tretím Blahoslavovú posteľ príšery obstúpili. A počas ostatných úderov zvona ho bili, trhali, pálili. A Blahoslav držal a mlčal. Pred očami mal tie tri dievčiny. Konečne zvon doznel. Razom sa všetko zlo stratilo a vyčerpaný Blahoslav zaspal.
1: Posteľ meká a telo celé dolámané. Tuším sa, v takej mekej posteli tvrdé sny snívajú. Alebo že by to nebol sen. Že by som tu v noci nebol sám. Musím sa tu lepšie poobzerať.
0: Ako povedal, tak urobil. Vyskočil, teda chcel vyskočiť z postele, ale iba ťažko z nej dobité telo pozviechal a pomaly sa na nádvorie dotierigal. Zamieril rovno k maštali, kde verný Sivko stojí.
1: Ako si sa vyspal, kamarát? Teba nikto nemlátil? Tuším, nie. Ty si sa, tuším, celkom dobre mal. Poď. Trochu ma povozíš. Po nádvorí, po celom okolí sa poobzeráme a možno sa tu so všetkým aj rozlúčime.
0: Vysadol Blahoslav na Sivka a poď ho krížom cez nádvorie. Rovno k zámockej bráne si to namierili. A isto by boli za ňou skončili, keby na ružovom kríku, ktorý tu ešte včera stál celý zvednutý a dnes len tak žiaril rozkvitnutými ružami, sa nebo rozospieval vtáčik jarabáčik. Spieval tak žalostne, tak clivo, že Blahoslavovi až srdce zovrelo. Zoskočil zo Sivka a sklonil sa ku kríku, aby privoňal jeho ružiam. Vtáčik zatrepotal krídlami. Vzlietol, ale neuletel. Na zámocký oblok si sadol.
1: Tuším, nebude také jednoduché odísť odtiaľto, Sivko. Zdá sa, že v noci sa mi nesnívalo. Poď, kamarát. Aspoň po nádvorí sa prebehneme.
0: Pomaly ubiehal deň. Ale keď sa slniečko začalo ťahať k vysokým horám, aby si tam ako vždy na spánok ustlalo, začalo byť Blahoslavovi úzko. Odviedol Sivka do maštale, obriadil ho, napojil a pobral sa do zámku. Keď vošiel do chodby, videl, že iba dvere na jeho izbe sú otvorené. Ale on nie do nich, ale do tých, čo nad nimi viseli, zlaté parohy zamieril. Stisol kľučku, ale tá nepovolila.
1: Predsa to bol sen. Izba je zamknutá. A kde by sa tu nejaké princezné vzali? Aj tá bytka. Iste sa mi len prisnila. Ale prečo ma potom celé telo bolí? Možno je tá posteľ pritvrdá. Musím sa presvedčiť. Nie. Nie je tvrdá. Mekučka je potvora. Aj madrac je rovno vypchatý. Aj vankúš papierim naplnený. Aha, aj stôl je prestretý. Najem sa, napijem a pôjdem spať. Nech mám tú noc čím skôr za sebou.
0: Ako povedal, tak urobil. Ale sotva oči zatvoril, znova sa mu tie tri dievčiny prisnili. Znova na ne cez škáru dverí pozeral. ich nežné hlasy počúval.
4: Zostal, neušiel.
3: Veď si mu tak krásne spieval.
4: A ty tak nádherne voňal.
5: Len aby v sebe našiel dosť síl, aj túto noc vydržal. Inak je s nami koniec.
4: Vydrží, je mocný.
3: A zdravý.
5: A pekný. A statočný. Ak sa nezľakne a ešte dve noci vydrží, budeme sa môcť domov vrátiť k oteckovi.
0: Nedohovorili. Príjemný sen rozohnali príšery, ktoré tretím úderom posteľ obstúpili a milého Blahoslava mlátili a pálili a mykali a trhali. Nekričal. Ani nestonal. Hádam od toľkej bolesti. Ani nevládal. Posledným úderom všetko zmizlo. Všetko stíchlo. A zmorený Blahoslav zaspal ťažkým, boľavým spánkom. Dlho, predlho trvalo slniečku, kým ho svojimi lúčmi zobudilo. Hádam, po svojej cesty malo za sebou, keď konečne Blahoslav otvoril oči.
1: Vstanem? Či nevstanem? Vstanem, musím. Veď už je poludne. Poludne? Už iba pol dňa ma delí od noci. Hádam sa mi už neoplatí ani vylieť z postele, lebo keď už vyleziem, tak ujdem. Ujdem? Nie, to nemôžem. Čo tie tri? Čo ma po nich? Po babách? Ujdem. Len čo sa k Sivkovi dáko doterigám.
0: Zaťal zuby, pozviechal domlátené telo z postele, vyšiel na nádvorie a poď ho krížom rovno do maštale. A zastonal si pritom riadne. Veď teraz mohol, nik ho nepočul. A tak stonal, ochkal a kráčal. Prešiel povedľa rozkvitnutého ružového kríka, ale jeho vôňa ho nezastavila. Ani spev vtáčika jarabáčika ho nazad neprilákal. Nechcel nič, len jedno. Čím skôr byť v maštali, čím skôr sa na Sivkov chrbát vyšvihnúť, teda vyliezť na ne, a čím skôr z tohto nedobrého miesta zmiznúť. Už bol skoro pred maštaľou, keď spadal kúsok za maštaľou jazierko. Neveľké, ale číre. Len sa tak jagalo v slnečných lúčoch. Zastal a potom sa zvrtol a pobral sa rovno k nemu.
1: Voda, aj vodička, tu potrebujem. Domlátené údy si v nej schladím, potom lepšie na Sivka vysadnem. Ale najprv sa napijem.
0: Sklonil sa nad hladinu, že si vody načrie, a čo vidí? Zo dna na ňo smutné jelenine oči hľadia. Naklonil sa viac, celú jej krásnu tvár zahalenú smútkom vidí. Nakloní sa ešte viac a...
1: Bože, dievča, čo to so mnou robíš? Ani som sa nenapil, ani neokúpal, iba ruky a hlavu som si a čo, aspoň hlavu som si schladil, ale a kde si zmizla? A hladinu som rozčeril a teba v nej stratil. Počkám, kým sa upokojí, aby som ťa znova videl. Veľmi ťa chcem vidieť a nielen vidieť.
0: A tak sedel na brehu jazierka a čakal, kým sa jeho hladina upokojí, aby znova Jelenu zazrel. Skláňa sa nad hladinu. Tá je už pokojná, ale dievčiny v nej niet. Miesto nej seba vidí. Ale je to on? Mládenec, ktorého obraz hladina odráža, má strieborné vlasy. Blahoslav sa odtiahol od vody, potom ešte raz do nej nazrel. Je to tak? Má strieborné vlasy. A keby len vlasy, aj ruky, ktoré ponoril do vody, sú strieborné.
1: No, bysťu, som si ja vyslúžil. Každý, koho stretne, ma bude chcieť ostrihať a nedaj Boh ruky mi odťať. Ako ja sa takto do sveta vrátim?
2: Čo máš? Ukry. Odkiaľ máš, neprezrať.
1: A tebe sa to povie, ukry. A čo mám hlavu pod sedlom nosiť? A vôbec, kde si? A prečo sa mi skrýváš? Chcem ťa vidieť. No, chcem sa ťa dotýkať svojimi striebornými rukami. Páčiš sa mi.
2: Kto naozaj chce, vydrží. Kto vydrží, cieľ dosiahne.
1: Vydržím, ale čo? Aha, ešte jednu noc? No, dobre, vydržím. Len či ťa potom naozaj uvidím.
0: Nuž, dármo sedel pri jazierku a čakal. Odpovede sa nedočkal. A slnko zatiaľ svoju púť po oblohe končilo a ako si rýchlo sa za kopce spať poberalo. Blahoslav vstal, ešte raz pozrel k maštali, kde ho verný koník čakal a potom sa pobral nazad do zámku. Vošiel do izby, ale jedla na stole sa ani nedotkol. Ako si nemal chuť. Sadol si ku kozubu a dlho do ohňa hľadel. Zbieral odvahu. Potom vstal, zhlboka sa nadýchol a hodil sa na posteľ. Zatvoril oči a čakal. Čakal na milosrdný spánok, ktorý mu príjemný sen o troch dievčinách, ale najmä o tej jednej, o jelene, prinesie. Ale spánok neprichádzal. Za to prišla polnoc. S prvým úderom sa dvere otvorili, s druhým sa plamene v kozube desivo rozžiarili a s tretím Blahoslavovú posteľ znova príšery obstúpili. Ešte len teraz nastala hrôza. Nielenže ho bili, štípali a trhali. Ešte mu aj strieborné vlasy z hlavy kmásali. Postriebrené prsty vykrúcali a neustále sa ho vypitovali, kde a ako k ním prišiel. Blahoslav mlčal a v duchu údery zvona počítal. Ó, ako len pomaly odbíjal. 9, 10, 11. Blahoslav nevydržal, vyskočil z postele, vybehol z izby a s 12. úderom pred dverami so zlatým parožím klesol. S 12. úderom aj príšery zmizli. Ale to už Blahoslav nevnímal. Bez vlády pred dverami ležal. A prečudesný sen sníval. Prišla k nemu jelena so zlatým mečom v ruke.
2: Ďakujem ti, Blahoslav. Za seba i za sestry. Bez tvojej odvahy by som do smrti musela ako jeleň zlatoparohy po týchto horách behať.
5: Ružena by na nádvorí ako ružový krík pomaly vedla a Božena by ako vtáčik jarabáčik musela zlej bosorke do smrti spievať. Lebo ona to bola, čo nás zakliela. Od otca nás otrhla preto, lebo si ju za ženu nechcel vziať, keď nám naša matka zomrela. Veď bez lásky nemôžu ľudia spolu žiť. To tvrdí náš otec. Tomu verím aj ja. Ak ma máš rád, nájdeš ma. Tento meč ti pomôže zo zámku sa dostať. Je na ňom napísané meno krajiny, v ktorej ma nájdeš.
0: Jelena sa sklonila, položila meč vedľa Blahoslava, ľahko ho na čelo poboskala a zmizla. Keď sa Blahoslav prebral, nebolo po nej ani chýru, ani slichu. Iba zlatý meč sa na zemi blišťal.
6: A bol to sen? Nebol to. Nebol. Meč a na ňom Aksál. Aksál. Nikdy som o takej krajine nepočul. Ale nájdem ju. Nájdem, čo by na samom konci sveta ležala.
0: Vyskočil, schytil meč a vybehol na nádvorie. A tam... Tam nádvorie temer nespoznal. Múry i dlažby polorozpadnuté a skrz naskrz trním zarastené. Ani na maštáľ, kde bol Sivko, nedovidel. Zabudol Blahoslav na bolesť, nemyslel na únavu, iba čál a čál zlatým mečom, až si cestu k maštali prerúbal. Tam vyskočil na Sivka a na jeho chrbte sa až k zámockej bráne presekal. Len čo popodňu predsválal, brána sa s rachotom zrútila a navždy za sebou ruiny zámku ukryla. Vyniesol Sivko svojho pána z lesa. Pred nimi šíre pláne, za nimi hory. Kadiaľ sa pustiť? Kde tajomnú krajinu, v ktorej žije Jelena so svojimi sestrami a otcom? Kde ju nájsť? Pustili sa len tak na verím Boha. Kam ich oči viedli, tam ich nohy niesli. Alebo že by Blahoslava srdce viedlo? Kto vie? Nech bolo tak či onak, na veľa, s pomocou dobrých ľudí, konečne do vytúženej krajiny Aksál doputovali.

0: Nuž, tam žil šťastný kráľ so svojimi tromi oslobodenými dcérami. A že už boli dievky súce na vydaj, začal ich nahovárať, aby si ženíchov hľadali, aby sa na vydaj chystali. A oni?
1: Ale ocko!
2: Ocinko!
3: No tak.
1: Ocinko, to predsa nemyslíš vážne?
2: No.
1: Tak dlho sme boli od seba odlúčení a ty že vydávaš.
2: No.
1: A za koho prosím ťa?
3: Tak to sa už pre také krásavice nájde.
1: No, ale...
3: Musím sa o vás postarať, kým ešte vládzu. Veď ste vzdelané, šikovné.
1: No, všeličo ešte nevieme.
3: No, napríklad?
1: Tak napríklad...
3: No.
1: Napríklad variť.
2: No,
3: variť?
1: Áno, teda nie. Variť nevieme.
3: No a na čo by
1: vám... Aj nebohá mamička vedela variť, hoci bola kráľovná. Takú kašu vedela.
3: Jaj, najlepšiu a najchutnejšiu na svete. Škoda, že nás tak skoro opustila. Nuž čo, neviete variť? Ľahká pomoc. Naučíte sa.
1: Naučíme?
3: Naučíte.
2: A kde? A kedy a ako?
3: Kde? Predsa v kuchyni. Kedy? Začnete, hoci aj zajtra. A ako? S pomocou kuchára a jeho kuchníkov.
0: A že kráľ nikdy nemal od slov k činom ďaleko. Dal si hneď zavolať kuchára a oznámil mu, že od zajtra bude učiť princezné variť. Pekne od najstaršej po najmladšiu. A aby sa mu v kuchyni popod nohy nemotali, tak pekne po jednej. Na každú má vraj mesiac času. Potom ich chce povydávať.
4: Vraj mesiac. Vari sa dá za mesiac niekoho naučiť variť. A do takéhoto neporiadku mám doviesť princezné?
5: Tuže je neporiadok. No ja neviem, ale...
2: Veď tu sa všetko len tak blíští.
4: No vraj blíští. Hádam vám dvom v očiach. A tá neumytá misa?
5: Kde?
4: A tá metla v kúte?
5: Len teraz som dozametal. No čo mám skôr, záprašku miešať alebo upratovať?
4: A Mišo? Čo robí?
2: Čistím zemiaky.
4: No prosím. Musíme prijať pomocnú silu. Hneď zajtra. Nie, ešte dnes.
5: Ale prečo?
4: Zajtra tu už bude princezná Ruženka.
2: A čo? Aspoň by sa s metlou zoznámila.
4: Mišo, no. Dočisti zemiaky a šup dole do mesta. Niekoho tam na výpomoc pohľadaj.
0: Mišo čistil, ako by horelo. A potom upaľoval do mesta, len sa mu tak za petami prášilo. Bol rád, že aspoň na chvíľu sa z kuchyne dostal. A bol ešte radšej, že sa starý kuchár rozhodol niekoho na výpomoc prijať. Veď pre dvoch kuchtíkov bolo v kráľovskej kuchyni roboty neúrekom. Hádam ich ten nový trocha odbremení. Nuž, všetko pravda. Ale kde ho nájsť? V tejto zemi, v tomto meste má každý svoju prácu a má ju rád. Prečo by šiel do kuchyne pomáhať? Mišo nebol hlúpy. Porozmýšľal a rozbehol sa do hostinca nedaleko mestskej brány.
2: Náš pán kuchár, teda náš pán kráľ, hľadá kuchtíka.
5: Kráľ hľadá kuchtíka?
6: Čo, Vary nemá iné starosti?
7: Alebo si kuchár s tým miestom vyvedí.
5: To sú trepeš.
2: No, teda ja som to asi poplietol. Pán kuchár hľadá kuchtíka, lebo pán kráľ chce povydávať princezné a bude hostina.
5: Aha, tak. No veď preto.
7: To už znie lepšie.
0: V kúte sa pomrvil akýsi mládenec. Hlavu mal šatkou oviazanú, ruky do akýchsi handier zavrtené. Pomaly vstal a keď videl, že sa nikto nehlási, pristúpil k Mišovi.
8: Vidím, že sa nikomu v kuchyni robiť nechce. Ja by som mohol.
2: Ty? A čo by si tam ty chcel robiť s týmito rukami?
0: Blahoslav lebo to bol on, čo si pred svetom strieborné vlasy a postriebrené ruky skrýval. Sa usmial.
8: Všetko, čo treba.
0: Mišo pozrel na mládencové ruky. Handry, v ktorých ich mal zaviazané, boli čisté. Každý prst do sve zabalený. Pokrčil plecami a odviedol Blahoslava na zámok pred kuchára.
4: Čo ja viem, metlu v ní, hádam, udržíš. No. Aj smete by si mohol. Aj dreva nanosiť a zakúriť.
8: Mohol.
2: Aj zamiešať niečo v hrnci by mohol.
4: No akurát. K sporáku sa ani nepriblížiš. A keď sa tu objaví niektorá z princezien, stratíš sa ako para nad hrncom.
8: Ako si prajete, ale čo by princezná hľadala v kuchyni?
2: Akože čo? Budú sa učiť variť.
8: Princezné? A variť?
5: Vraj sa nechcú vydávať, kým variť nevedia.
4: No a čo? Každá správna žena by mala vedieť variť. Aj keď je princezná. Varecha, to je skoro ako žezlo.
0: Kuchár mal pravdu. Blahoslav mal radosť, že sa v pravú chvíľu na pravé miesto dostal. Že aspoň na chvíľu, kde si z kútika jelenu zahliadne. Ale mal sa ešte načakať. Lebo ako král povedal, po najstaršej domlina. A tak prvá zavítala do kuchyne princezná Ružena. Zvrtala sa, učila, miešala, varila. A celkom sa jej darilo.
3: Tak, ako sa ti darí, Ruženka, čo? Ukáž? No nebodaj si túto polievku sama varila, čo?
1: Sama. Chutí aj vám, sestričky.
9: A ako? Až mám strach, či sa aj ja tak naučím.
10: Je výborná. A to si tam len pár dní. No. Čo všetko sa do konca mesiaca naučíš?
9: Aj, upiecť kura. A možno aj hus.
10: A v tom je rozdiel.
9: Môže či? Aj omáčky sa naučím. Kuchár sľúbil.
3: Aj ja ti chcem niečo sľúbiť. Na konci mesiaca usporiadam hostinu.
9: Hostinu? Kde... A bude aj zábava? Tancovačka?
3: Necháš ma dohovoriť, pirá potačka. No. Usporiadam slávnostnú hostinu, na ktorej sa budú podávať iba jedlá, čo si ty varila.
10: No. Na čo hostina a hostia? Aj sami dokážeme posúdiť, či vie variť.
3: Správna otázka. Áno, správny postreh. A moja odpoveď?
10: No.
3: Hostina a hostia na to, aby všetci videli, že moja najstaršia dcéra je súca na vydaje. Ak sa hostina vydarí a hostia budú spokojní, sama si spomedzi nich môžeš vybrať ženicha.
10: A ak nebudú spokojní?
3: Tak... Jej ho vyberiem sám.
9: Čo?
3: A to platí pre vás, pre všetky. Nemyslíte si, že spod čepca uniknete? Každé správne dievča, či obyčajné, či princezná, sa raz musí vydať.
0: Ako kráľ povedal, tak sa stalo. Vždy sa tak stane, ako povie kráľ. Našťastie, tento bol múdry a spravodlivý a svojim céram dobre chcel. Vedeli to všetci. Aj jeho tri céry. Ružena takú hostinu pripravila, že sa všetci hostia až za ušami zalizovali. A že bolo medzi nimi dosť švárnych mládencov, napokon si sama ženícha vybrala.
4: Umývajte, zametajte, čistite a leštite. Nech tu nevidím ani jeden špinavý tanier po včerajšieho týdne. O chvíľu tu bude princezná Boženka.
2: Isto ešte dospáva. Veď aj ja sotva držím oči rozlepené.
5: Ale tuším, aj náš pomocník dospáva. Ešte som ho tu nevidel.
4: Nevidel? A kto pozametá a smeti povináša?
5: No, predsa ja.
4: Kde si bol? Kde si sa túlal?
5: V záhrade čerstvú zeleninu som priniesol.
4: Vidíte? A že vraj dospáva.
0: Ej, veru, nedospával. Popri všetkej robote sa musel Blahoslav aj o Sivka postarať, ktorého mal ukrytého za zámockým múrom. A na tomu čas zostával, iba keď ostatní spali. Vtedy ho obriadil, trochu si zajazdil. Hlavne popod okná jeleny. Vždy v tieni zastal a pozoroval, ako sa k spánku ukladá. Tak veľmi chcel byť blízko nej. Tak sa nevedel dočkať, kedy do kuchyne vkročí. Nuž, ale teraz do nej vkročila Božena.
11: Je tu pekne, čisto. Všetko sa priam ligoce a predsa mám trochu strach.
12: Strach? Až čo? Vaša jasnosť. Všetci vás tu máme radi.
11: Či sa tvojmu remeslu naučím? Či sa bude môcť sama ženícha vybrať?
2: Čo by ste sa nie? Keď to zvládla princezná Ružena, aj vy to zvládnete. Varile, nie ste sprostejšia. Netreba sa báť.
12: Mišo, čo si to takú ti stúpne?
11: Ale len ho nechaj, kuchár. Veď má pravdu. Netreba sa báť. Tak, čo mám robiť?
2: Opásať si zásteru, vysúkať rukávy.
12: A uchopiť varešku.
0: Princezná sa teda chopila varešky a začala sa zvrtať po kuchyni. Snažila sa. Veľmi. Varila, piekla, smažila. Občas čo si pripálila, alebo tanier rozbila. Ale na konci mesiaca takú hostinu pripravila, že všetci prítomní šľachtici sa priam triasli túžbou, aby si ich za muža vybrala. Aj si vybrala. Švárneho rytiera, čo počas celej večere túžobné pohľady k nej vysiela.
11: Sestričky, taká som šťastná. Už sa neviem dočkať svadby.
9: Ani ja. A to už o mesiac dlhšie na svoju svadbu čakám. Naozaj neviem, prečo nás chce otecko všetky tri odrazu vydávať.
13: A prečo by mal mesiac čo mesiac novú svadbu strojiť? Nebojte sa, veď sa dočkáte.
9: Aj tváriš sa, ako keby si hovorila o pohrebe. Tebe sa ešte stále nechce vydávať.
11: Ako sa môžeš takto hlúpo vypytovať? Nemôže túžiť po svadbe, keď nemá ženícha. Nemôže sa chcieť vydávať, keď jej srdiečko nebúcha láskou.
0: Keby tak vedeli, ako sa mýlia. V jeleninom srdci dávno láska horela. Nevedela z neho vymazať obraz statočného mládenca, ktorý ich oslobodil. Ktorému ona vlasy a ruky postriebrila. Sestry si už na ňo ani nespomenuli. Ale ona, čím dlhšie bola od neho odlúčená, tým viac po ňom túžila. A teraz všetci chcú, aby sa vydala. Bez lásky. Vari sa to dá. A on, jej osloboditeľ, prečo ju vôbec nehľadá? Veď keby ju aj on mal rád, už by tu bol. Veď mu nechala jasný odkaz. Keby tak vedela, keby tak tušila, s väčšou chuťou by bola do učenia v kuchyni nastúpila.
13: Tak, tu ma máte. Robte so mnou dačo, aby som sa rýchlo naučila variť. Aby sa moje sestričky mohli čím skôr vydať.
8: A čo, vy sa variť nevydáte?
12: Čo sa tak hlúpo vypituješ? Radšej opáš princeznej zástier. A ty, Mišo, podaj varechu. A ty, ty zmizni. No, čo som ti povedal? Už aj!
13: Kto to bol? A prečo si ho vyhnal?
12: No, taký pomocník, čo smeti vynáša.
2: A hlášku zametá?
12: Ale k hrncom nesmie, to veru nie.
13: A prečo je taký oviazaný?
12: Oh, to, prosím, neviem. Ale práve preto nesmie k hrncom. Tak čo? Dáme sa do toho?
0: Dali, čo by nie. A Jelena sa snažila. Aj ona varila, piekla, smažila, ale...
2: Princezná, kam to pozeráte? Horí vám zápraška? Prečo nemiešate?
12: Ale to nič, to nič.
4: Aj keď je to škoda. Hej, ty, choď to vysypať. A keď budeš vonku, skoč do záhrady a prine zeleninu a...
5: Na bazalku a tymián, viem.
2: Tuším sa, ten skôr naučí variť ako vy.
4: Myšo!
2: Au! Nebite ma!
4: Ja ti dám nebite, takto sa s princeznou rozpráva.
13: Ale nechaj ho, veď ma pravdu. Som nešiká. Idem sama tie byliny natrhať.
4: Ale to nie, to nemusíte.
13: Nemusím, ale chcem.
2: Tá sa v kuchyni udrží, len keď ju tu prilepíte.
4: Mišo!
2: Au! Prečo som zasa dostal?
13: Hej ty, pomôžem ti.
5: Nie, zašpiníte si ruky.
13: Zašpiním, umiem. Ako ťa volajú?
5: Mňa? Mm-hmm. Pomocník. Aha. Hej ty, hej poď, hej polnica. Môžete si vybrať, princezna.
13: Neprezradíš? Sama sa dozviem. Máš choré ruky?
5: Choré?
13: No.
5: Áno, mám, ale robiť nimi vládzem. A koľko zeleniny som natrhal. Už musím ísť. Kuchár, aj keď je dobrá, ak sa bude hnevať. Aj vy by ste mali. Takto sa nič nenaučíte.
13: Ale naučím, keď budem chcieť.
5: A nechcete?
13: Nechcem. Nechcem sa vydávať. A vôbec prečo ti to hovorím? Prečo sa vypituješ na veci, do ktorých ťa nič?
5: Odpuste, nechcel som.
0: Ale chcel. Tak veľmi chcel počúvať jej hlas. A ešte jedno veľmi chcel. Presvedčiť sa, či ho má naozaj rada. Či jej srdce naozaj len pre neho bije. A či ho vôbec spozná. A tak, keď prišla noc, na sivka vysadol a zamieril pod jelenine okná. A jelena nespala. Stála v okne a túžobne sa dívala na mesiac. A odrazu v jeho svetle stojí sivý koník. A na jeho chrbte striebrovlasý mládenec jej zlatým mečom, ktorý drží v striebornej ruke, poctu vzdáva. Nezaváhala jelena ani chvíľu a zbehla dolu do záhrady. Ale po mládencovi ani chýru, ani slichu. Iba na zemi otlačky konských kopýt zostali. A tie sa strácali kdesi za zámockým múrom. Jelena na spánok už ani nepomyslela. Prechádzala sa po záhrade a keď sa na nebi ukázali prvé zore, pobrala sa rovno do kuchyne.
5: Dobré ránko, princezna. A čo vy tu tak skoro? Ešte tu nie je ani nohy.
13: Ani nohy? A čo moje dve a tvoje? Tak vidíš. A ty tu čo tak skoro robíš?
5: Zametal som. A teraz ruky si prevezujem. Musia byť čisté.
13: No, daj pomôžem.
5: Nie.
13: Kam utekáš? Chcem ti pomôcť. Počkaj. Jaj. To si ty, kuchár.
4: To ste vy, princezna.
13: Jaj.
4: Tak skoro. Sotva svíta.
13: Kto sa chce niečo naučiť, musí si aj privstať.
4: Ale včera ste sa tak veľmi nechceli učiť.
13: Včera bolo včera a dnes je dnes. Dnes ma naučíš dve polievky, tri omáčky a hus upiecť.
4: A nie je to priveľa na jeden deň? Ja teda neviem.
0: Samozrejme, že nevedel. Ani nemohol vedieť, čo sa princeznej hlavou preháňalo. Robila v kuchyni všetko, čo jej kuchár prikázal a ukázal a netrpezlivo čakala na večer. Len čo slnko zapadlo, vybehla do svojej izby. Ani nečakala od otca a od sestier na pochvalu za večeru, čo im navarila. Postavila sa do okna a čakala. Čakala dlho do noci, kým sa pod jej oknom striebrovlasý mládenec na sivom koníkovi neobjavil. Kým ju zlatým mečom, čo mu bola na zakliatom zámku nechala, nepozdravil.
13: Je tu. Nezabudol na mňa. Isto si pre mňa na moju hostinu príde.
0: Mládenec odsválal, ale Jelena už za ním nebežala. o to viac sa v kuchyni zvrtala, aby čím skôr mohla hostinu usporiadať. A darilo sa jej. Prvá do kuchyne prichádzala, posledná z nej odchádzala. Jedného večera, keď zatvárala dvere, zbadala za nimi čosi biele. Bola to šatka, čo pomocník nosil na hlave. Rýchlo ju zodvihla a vybehla von.
14: Vidíš, Sivko, nepoznám ho. Iba v noci moje strieborné vlasy a ruky obdivuje. A cez deň, keď sa okolo nej motám, ani sa na mňa poriadne nepozrie. Keby ma naozaj ľúbila, aj v handrách by ma spoznala. Ešte raz sa jej ukážem. Ešte zajtra sa v kuchyni ukážem a potom odídem.
3: Naozaj si trúfaš, dcerenka, za taký krátky čas usporiadať hostinu?
13: No, sestry sa už nevedia dočkať svadby.
3: A ty? Nechcem, aby si kvôli nim hanbu utržila. Hostia si privykli na výborné jedlá a mladí šľachtici tiež.
13: Ten, ktorého si vyberiem ja, ten z mojich rúk aj obyčajnú kašu príjme.
3: Keď myslíš, nedbám. Ale pre istotu si ešte kuchára zavolám.
0: A kráľ si kuchára hneď predvolal. Prezvedal sa, vypitoval, ako sa jelenie v kuchyni darí. A tenže dobre, že za tie 2 týždne, čo ešte k dobru má...
3: Žiadne 2 týždne. Hostina bude pozajtra. A po nej hneď svadba. Tak sa zvrtaj. Varte, pečte a princeznú Jelenu tu vôbec nešetrite. No... A máme to. Čo chcela, nech má.
15: Nástup! Nástup! Poďme, poďme! Všetci, poďme nástup! Micho,
16: prečo?
15: Kde si?
16: Tu je.
15: Aj ty uviazaný, aj ty musíš pomáhať.
16: Ukáž sa. No, Andrej, si v čisté. Duši, máš na hlave novú šatku. No, dobre, dobre, tak do roboty, poďme.
2: Ano. Čo horí? Ranejky sú hotové a do obeda času dosť. Veď ešte ani princezná tu nie je.
15: No hej, princezná, tu mi radšej ani nespomínaj. Na čisto rozum potratila.
14: Vítajte, princezná. Už ste vstali? Ako ste sa vyspinkali?
13: Ďakujem, dobre. A ty, kuchár, odpust, že si kvôli mne zlú noc mal.
15: No, veď ja iba kvôli vám. Do zajtra to všetko nestihneme.
2: Do zajtra?
14: Čo zajtra?
2: Stihnúť? Čo máme stihnúť?
15: O hostinu.
14: Akú?
15: Kráľ ju na želanie princezny Jeleny usporiada už zajtra.
14: To je dobré.
15: Dobré, možno pre teba.
14: Aj pre vás, lebo zajtra odchádzam.
2: Čo?
14: Ešte vám dnes pomôžem, ako viem.
13: Zajtra? Zajtra nie.
14: A prečo?
13: Lebo na zajtrajšiu hostinu aj celé osadenstvo kuchyne pozývam.
14: To aj mňa?
13: Mm-hmm. Aj mňa?
17: Aj teba. Aj kuchára. A aj teba, pomocník.
14: Ďakujem, ale...
15: Aké ale? Princeznej sa neodvráva. No, a teraz šup, poďme do roboty. Lebo zajtra na tej hostine od hladu pomrieme.
0: Všetci sa do roboty chytili. Všetci pomáhali. Aj Blahoslav, čo už mu iného stávalo. Nosil drevo, vodu, kúril, krájal. Až sa mu obväz zošmykol a na chvíľu strieborný prst odhalil. Nikto nezbadal. Nik? Okrem Jeleny. Tá sa iba usmiala, ale nič nedala na sebe znať. Iba všetkých do roboty súrila. Preháňala ich viac ako sám kuchár. Prišla noc, ale Jelena sa v okne neukázala. Darmo koník so striebrovlasým Blahoslavom pod ním podupával.
14: Čo to má znamenať? Už ju ani striebrovlasy nezaujímam. Vidíš, Sivko, už si isto iného vyhliadla, keď s tou hostinou tak ponáhľa. Poď, odídeme hneď teraz. Čo je? Čo si spochabel? Prečo sa vzpínaš? Prečo ma chceš? Mňau! Prečo si ma zhodil? Poď bližšie, nech sa ťa chytím, nech môžem stať. No tak poď! Ty nechceš? Nemáme odísť?
8: Mám sa dívať na to, ako si iného vyberie? Si ty ale kamarát. Tak dobre, zostanem. Len mi pomôž vstať.
0: Svitlo ráno, prešiel deň, vzhonie ako inak a prišiel večer. A s ním hostia. Nebolo ich málo. A najviac bolo mladých, ženbichtivých šľachticov, rytierov a kniežat. Každý dúfal, každý veril, že práve jeho si princezná vyberie. Poschádzali sa do veľkej sály, posadali za dlhé stoly a čakali. Čakali, kým sa objaví kráľ so svojimi dcérami.
3: Vitajte, vitajte, moji milí vzácni hostia. Stretávame sa tu už po tretíkrát a všetci dobre vieme prečo. Dvoch nádejných zaťov tu už mám. A dúfam, že dnes večer i toho tretieho vo svojej rodine privítam. Tak noste na stôl. Nech vám chutia jedlá, čo moja najmladšia dcéra pripravila.
1: Nie, ešte nie.
3: Nie? A prečo?
1: Ešte tu nie sú všetci pozvaní.
11: A kto tu chýba?
18: Je tu dosť mladých pánov na výber.
1: Ešte kuchár a jeho pomocníci.
3: Kuchár?
11: Ty si pozvala kuchára?
1: A kuchtíkov? A prečo nie? Oni mi pomáhali. Aj vás variť naučili.
3: Máš pravdu, Jelena. Treba sa im odmeniť. Zavolajte kuchára a jeho pomocníkov.
11: Kuchár a kuchtici?
19: To máme spolu s nimi jesť.
0: Nuž, nebolo pánstvo veľmi nadšené, keď vošiel kuchár so svojimi pomocníkmi a na pokyn Jeleny s nimi za vrch stola po jej pravici zasadol. Nuž ale, kráľ je kráľ a princezná je na to, aby sa jej rozmarom vyhovovalo. Konečne začali lokaji nosiť jedlá. Všakovaké, vyberané, výborné. V sále bolo ticho. Iba slastné mliaskanie sa ňou ozývalo.
3: No, šikovná si, cérenka. A tá omáčka. To ani nie je omáčka. To je báseň. A je v nej vlas. Ako sa to mohlo stať? Mám v tanieri vlas.
1: A nie hociaký, ale strieborný.
3: No teda.
11: Naozaj strieborný.
1: Strieborný, nestrieborný, je to hrozné. Je to blamáš.
3: Kuchár.
20: Áno, veličenstvo.
3: Kto to varil?
20: No, predsa princezná.
3: No dobre, a kto jej pomáhal?
20: Ja.
3: Ty? A ty si kto s tou oviazanou hlavou?
1: To je môj ženich. Striebrovlasý Blahoslav. Blahoslav, to on nás vyslobodil.
3: A prečo si sa skrýval? Prečo si sa nedal poznať? Čo? Prečo mlčíš?
1: Chcel vedieť, či ho mám naozaj tak rada, ako on mňa má rád. Je to tak?
20: Áno, je. Ale ten vlas...
1: Ten som dávno z tvojej šatky vzala a na túto chvíľu som si ho schovala.
20: Ty si vedela? Mm-hmm. Ty si ma spoznala?
1: Len čo som ťa zazrela, srdce sa mi rozbúchalo. Vedela som, že si správne prečítal na meči, čo som ti nechala názov našej krajiny. Aksál.
20: Áno. Priviedol ma za tebou, lebo ma viedla láska.
0: A bola svadba. Čo to táram? Boli tri. Tri nevesty na nich šťastím žiarili. Traja ženísi sa na nich tešili. Ale najviac sa tešil otec kráľ a Blahoslavova matka, ktorú kráľ na zámok pozval. Bol rád, že nezostane sám. Že by štvrtú svadbu hotoval.

0: Večer s detským rádiom. Bolo 19 hodín. Počúvaš detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bolo kedysi jedno kráľovstvo. Smutné a tmavé ako noc. Lebo naň slnko nikdy nezasvietilo, svoje lúče nikdy nerozsypalo. A bolo by dávno zostalo i pusté, keby kráľ tejto krajiny nemal slncového koňa. Samotný kráľ ho cestami necestami vodil, lebo kto už pozná lepšie každý kút kráľovstva ako samotný kráľ. A pretože jeho kráľovstvo bolo veľké na deň cesty, vždy za rána sa na cestu vybrali a na večer pred kráľovským zámkom zastali. Cez deň slncový kôň na cestách veselú pieseň kopítkami vyklepkával, svetlo dookola šíril. A kráľ si zatiaľ s Matejom, čo nebol sluhom ani pánom, lež veselým kumpánom, chcel chvíľu skrátiť.
2: Kde si zase?
3: Kde by som bol? Rovno za chrbtom ma nájde moje kráľovské veličenstvo, ak sa obzrie.
2: Kráčaj rýchlejšie, stále si pozadu.
3: A či som kôň, aby som sa za rovnovami držal? Nech ich urodzenosť ide z koňa,

0: by som na dvere prvej chalupy. A už by som z nej pety nevytiahol.
1: Na čo už si zabudol, čo si sľúbil? Že budeš mňa i slncového koňa povždy verne svetom na cestách sprevádzať.
0: V slabej chvíli toho človek nasľubuje.
1: Čo si hundreš?
0: Ako by som mohol zabudnúť? Veď mi to aj 3 razy za deň stihnete pripomenúť.
1: Sedel si ty niekedy na koni, Matej?
0: No, čože by nie? Vysadol som naň a už sme svetom rovno s vetrom uháňali. Tak som nechal koňa koňom a osedlal som si vietor. Prikázal som mu, nezma svetom tak, aby sme sa zeme držali aj hlavou oblohy dotýkali. Vietor ma počúval, lebo sa bál, že ho bičom vyobšívam. Áno, tým, čo som stihol v stajni smatnúť.
1: A odkedy sa vietor po stajni preháňa?
0: A prečo by nie? Keď som mu to prikázal.
1: Uverím ti, milý Matej, keď na slncového koňa vysadneš a svetom sa na ňom aspoň chvíľu ponesieš.
0: Slncový kôň patrí vám. Nemôžem sadnúť do sedla, ktoré je pre kráľa zhotovené.
1: Prikazujem ti to, Matej.
0: Teraz? Keď sa mi tak ľahko svetom vykračuje? Najradšej by som si od radosti spieval.
1: Rád robíš, čo práve nemusíš a nerád, čo treba. Vyskoč na koňa.
0: Nedbám. Vyskočím. Ak mi ho kráľovské veličenstvo pridrží.
1: Rád ti poslúžim, ale nie, že hneď zo sedla spadneš.
0: Keď sa do ňoho už dostanem, daj ako sa v ňom udržím.
1: No tak na čo ešte čakáš, Matej?
0: A nemohol by sa kôň aspoň trochu zohnúť? Tak vysoko nevyskočím. Kôň je vysoký, lebo ho dobre chovali, ale ja som moc nevyrástol, lebo mi len suché kôrky dávali. Vodou som ich zapíjal.
1: No, celkom pekne si sa z nich zagulatil.
0: Ale sily mi nedali, kráľ môj.
1: No tak ti zo svojich nadeli, Matej. No, pomôžem ti do sedla. No konečne. Dobre sa ti sedí, Matej.
0: Hlava sa mi krúti z takej výšky. Radšej by som znova na zemi sedel.
1: Mocne sa drž koňa, aby ťa nestratil, keď ťa svetom ponesie. A teraz mu ukáž, slncový kôň, ako sa uháňa s vetrom o preteky.
0: Stoj, koníček. Hádam sa len so mnou, nechceš pustiť do sveta. Lepšie ti bude na mieste postávať,

0: Čo to bolo? Veď som skoro o život prišiel. Kde ste kto? Pomáhajte! Au, všetko ma bolí. Au, au, au,
1: Matej!
0: Au, au, au,
1: Matej!
0: Au, Matej! Au, au, au.
1: Kde je slncový kôň, Matej?
0: Uháňa svetom s tým, čo ma zo sedla zhodil.
1: O kom to hovoríš?
0: Bežali sme s vetrom o preteky. Odrazu vetru narástla ruka, schmatla ma a už som bol na zemi.
1: Ale nevymýšľaj si.
0: Áno.
1: Odkedy má vietor ruky?
0: Veď aj ja som sa čudoval. Lebo to nebol vietor. Tak kto potom vysadol na slncového koňa na miesto mňa a uniesol ho?
1: Do nešťastia si priviedol celé kráľovstvo. Kto ho zajtra vysvieti, keď slncový kôň kto vie, komu svetlo rozdáva?
0: A čo slnko z oblohy? Nemôže nám nadeliť svetla?
1: K ostatnému svetu tvárou a nám chrbtom ostane otočené. Lebo tam, kam slnko nemôže, slncový kôň svetlo rozdáva.
0: Možno nemôže a možno nechce.
1: Vyber sa za ním, aby dalo aj nášmu kráľovstvu to, čo dáva svetu.
0: Kto by sa tak vysoko vyškriabal?
1: Vietor ťa k nemu vyniesie. Veď si vravel, že ho vieš privolať. Tak si ho privolaj a osedlaj.
0: Bojím sa výšky, kráľ môj, odpúsť. Radšej sa budem zeme držať a slncového koňa nazad privediem.
1: No, tak pôjdem s tebou. Dovtedy budeme blúdiť cestami, necestami, kým ho nenájdeme. Prečo si zastala, Matej?
0: Je tu taká tma, že by ju mohol krájať

0: Keby sme sa do nej pustili a odkrajovali z nej, potom tmu poukladali za seba, za nami by ostala tma a pred nami by bolo svetlo. Videli by sme, kadiaľ ísť.
1: Keby si netáral a radšej sa dobre poobzeral. Vidíš to svetielko medzi stromami?
0: Kde je svetlo? Tam je aj slncový kôň. Zaraz som pri ňom.
2: Prečo nevojdeš do tej chalupy, Matej?
0: Ako by som mohol? Najprv kráľ, potom ten, čo mu poslúhuje.
2: Čo, máš strach?
0: Pozrite, takého čudáka som ešte nevidel. Pri sviečke číta. Oči od knihy neodtrhne. Tvári sa, ako by sme tu neboli. Ale my sme tu!
3: Tak prečo na Prahu postávate a dnu nevojdete?
1: Možno nie sme v túto nočnú hodinu vítaní.
3: Čakám tu na teba, kráľovská výsosť.
1: Ako vieš, kto som?
4: Okolo chalupy prebehol slncový kôň. A kde je slncový kôň, tam musí byť aj kráľ.
1: Stratil sa nám.
0: Teraz sa na ňom vietor po svete preháňa.
4: Možno vietor a možno niekto, čo sa naň premenil.
1: V hádankách vravíš.
4: Tak skoro ich nevylúštiš.
1: Chceš povedať, že mám ostať v tvojej chalupe, kým sa tak nestane?
4: Jeden z vás ostane a druhý sa do kráľovského paláca vráti.
0: No, tak ja pôjdem.
4: Tebe, Matej, slncový kôň ušiel. Ty ho musíš hľadať. A ty, kráľ, sa vráť do paláca, lebo tma prinesie kráľovstvu biedu a smútok. Budú ťa potrebovať.
1: Teraz by si mal, Matej, privolať vietor a osedlať ho, aby ma preniesol cez hory aj doly.
4: Niže chalupy je lúka. Na lúke sa pasie kôň, čo rieky preskakuje a ponad hory sa vznáša. Len v jednom sa slncovému koňu nevyrovná. Svetlo neroznáša. Nech ti slúži, kým sa ten tvoj vráti.
1: Ani neviem, komu sa mám poďakovať. Neviem, kto si.
4: Som veštec. Čakal som ťa. A ďakuj ceste, čo ťa ku mne priviedla. Pusti sa ňou na mojom koníkovi, aby si jej mal rýchlo čo najviac za sebou a málo pred sebou.
3: Vstávaj, Matej.
0: Tak skoro? Veď je ešte tma.
3: Ak chceš opäť vidieť svetlo, musíš si ho vyhľadať.
0: Ty vieš, kde je slncový kôň?
4: 6 krajín nám treba prejsť. A v tej 7. zastať.
0: To mám prejsť toľké svety?
3: Iné ti neostáva.
0: Počkaj, kam ideš? Ešte som sa nestihol ani zo spánku poriadne prebrať. Chlebíka si zajesť? Mliečkom ho zapiť?
3: Najesť sa môžeš aj cestou.
5: A zaraz sa ňou aj pustili. Lebo veštec chcel do tmavého kráľovstva čo najskôr svetlo vrátiť. Vedel, že kde nechodí svetlo, zem zrno príjme, ale dohora ho nevyženie, na klasy nepremení, chleba z neho nenapečieš, bruchu sa ním nepribravíš. To, čo poznal tajomný muž z knihy veštieb, sa malo stať pravdou. Ak chcel túto veštbu odvrátiť, musel kráľovstvu vrátiť svetlo. A po jeho boku nesmel chýbať ten, čo ho neustrážil. Tak vedno svetom kráčali, ale po slncovom koni neostalo ani chýru, ani slichu.
3: No, prečo nič nevravíš, Matej? Nezlostíš sa, ani nevzdycháš.
0: Čo by mi to pomohlo? K slncovému koňovi by ma to aj tak nepriviedlo.
3: A možno si k nemu bližšie, ako sa nazdávaš.
0: To by som ho musel vidieť.
3: Ľahkomyselne si o ňo kráľa pripravil. Len tak ho nazad nedostaneš.
0: 6 krajín sme za ním prešli. V 7. zastali. To ti je málo?
3: Stromy ti nad hlavou šumeli. Voda pri nohách žblnkala. Horšie ťa ešte iba čaká.
0: Nevystrašíš ma. Na prázdno sa ku kráľovi nevrátim.
3: Reč máš smelú. Len či sa jej aj tvoje skutky vyrovnajú.
0: Však uvidíš, čo dokážem. Ja, Matej, ktorého samotný kráľ vybral, aby ho na cestách sprevádzal.
3: No, len sa nevystatuj. Radšej lepšie pozeraj.
0: Už hodnú chvíľu si idem oči vyočiť. Z ničoho nič pred nami vyrástol zámok.
3: Dobre si ho obzeri. Nepoznáva sa mi.
0: Múry sa mu dovysoka dvíhajú, okná prázdnotou zývajú.
3: A predsa v tom zámku niekto býva.
0: Ja by som v ňom ani za svet nežil. Na skale ho postavili, cestu k nemu nespravili, aby niekoho k tomu pustému miestu nepriviedla. Neviem, prečo sme sa k nemu vybrali my, veštec.
3: Čo ak nás v ňom čakajú? Aj bránu majú otvorenú. Prejdi ňou a pusti sa dlhou chodbou. Privedie ťa do záhrady, v ktorej tri sestry povrazy pletú. Prezvieš sa od nich, kedy sa ich muži vrátia.
0: A čo, ak nikam neodišli? Vyrútia sa na mňa? Ako nevolaného hostia ma za bránu vyhodia.
3: Svetom sa na koňoch pustili a jeden z nich na slncovom.
0: Si vravíš pravdu. Keby bol slncový kôň na blízku, bolo by tu viac svetla. Lebo by dve slnká svietili. Ale tu sa len to slnko z oblohy pomedzi husté stromy k zemi tisne. A kým sa jej dotkne, je ho iba toľko, aby sme videli to, čo treba. Tak vojdime teda.
3: Pôjdeš sám. Kým sa ty budeš so sestrami zhovárať, ja strigu zdržím, lebo tie tri sestry sú jej nevestami.
0: Keď je stará striga, jej synovia sú striguoni. Už som mal aj odvahu vojsť, ale teraz som o ňu prišiel.
3: Synovia svetom behajú a striga v komnate zaspala. Premením sa na vtáča a keby sa prebúdzala, sladko zaspievam. Radšej znova zavri oči, len aby som jej zo snou neodletel. A ty sa zatiaľ od jej neviest prezvieš, čo treba.
0: Budú na mňa tri. Háda ma o život nepripravia. Veď si už dajako s nimi poradím.
6: Pozrite, sestry, máme hostia.
7: Asi zablúdil. Povedz, koho hľadáš?
0: Ja. No, predsa vtáča.
8: Čo by tu robilo? Medzi chladnými múrmi zámku by zahynulo.
0: A predsa rovno sem zamierilo. Otvoreným oknom vletelo.
6: Tak si ho hľadaj.
0: Keby ma tvoj muž v komnatách pristihol, dušu by zo mňa vytriasol.
7: Ten sa až zajtra vráti. Tretinu krajiny si šiel poobzerať. Tak choď už. Nemusíš sa ničoho báť.
0: A že nie? A čo tá zlostná iskra, čo ti v oku horí?
8: Je iba v jednom oku. Mne v oboch. Ale neublížim ti. Ak vyjdeš až tam, kde sa schody zámku končia. Vedú ku komnate, ktorej do okien iba mraky hľadia. Zaklopeš na jej dvere a vojdeš.
0: A čo ak mi vyjde v ústrety tvoj muž? Schmatne ma a vyhodí z okna medzi mraky.
8: Toho sa nemusíš obávať, lebo sa až o dva dní vráti. Práve toľko času potrebuje, aby si dve tretiny kráľovstva poobzeral.
0: Prišiel som po vtáča a našiel som tri devy. Jedna je krajšia ako druhá. Nech si vtáča po zámku lieta. Ja pri vás zostanem.
7: Oh. Reči máš medové.
8: No, ale či si to naozaj myslíš?
9: Prečo by si mal vymýšľať? Veď sme krásne.
8: No, to sme. Nemusí nám to vravieť. Radšej nech pomôže.
0: Oho, ak mám s vami povraz pliesť, povedzte mi, na čo bude?
9: Otočí sa okolo toho, ktorý sa môjmu mužovi znevidí.
10: Čuž, hlupania! Chceš, aby vzal nohy na plecia?
8: Nepočúvajú. Radšej nám rozprávaj. Začal si o tom, že sme krásne.
0: To ste... Aj by som o vašej kráse ďalej vravel, ale každé slovo by pri nej vybledlo.
9: Pozri sa poriadne na mňa a celkom onemieš. Moja krása ti dých vyrazí.
0: Radšej oči privriem, keď budem v tvoju stranu pozerať, lebo by som už nedokázal oči z teba spustiť. A tvoj muž by mi to spočítal.
9: Muža mám ďaleko. Na 3 dni cesty odtiaľto. Lebo práve toľko času potrebuje, aby celé kráľovstvo obišiel. Kým tak spraví a z koňa zoskočí.
0: Z koňa? Vravíš?
9: A čo tam po koňovi? A jeho 2 bratia sa na koňoch vozia. Radšej povedz, že svojou krásou sestry prevyšujem.
10: Ty, že si najkrajšia, oči ti vyškriabe.
8: Na mňa nemáš. Obe vás krásou zatím. Tiež karede ako noc.
0: Aj seba k ním prirátaj.
10: Počkaj.
8: Ako si to myslel?
10: O čom to vravíš?
0: Škoda s vami čas márniť. Tamto je moje vtáča. Musím za ním, aby mi neuletelo.
4: Opäť som vo svojej ľudskej podobe.
0: Ale z tých 3 zo zámku strigy ostali. Utekajme, lebo keby nás dostihli, dušu by z nás vytriasli.
4: A to sa ešte v zlobe starej strige nevyrovnajú. Musíme byť za horami, za dolami, kým sa v komnate, ktorej do okien mraky pozerajú, neprebudí.
11: A kde máte toho, čo s ním prišiel?
8: Kto?
9: S kým?
8: O kom to vravíte?
11: Čo za nimi, hlúfane? Máte mladšie nohy ako ja?
9: Sľúbili sme mužom, že sa zo zámku nepohneme, kým sa nevrátia.
11: Všetko je to na mne. Kde mám ohreblo?
8: V kúte stálo.
11: V kúte. Ale v ktorom?
9: A čo si pamätám? Treba hľadať.
11: Veď vravím, že je tu neporiadok. Hľadajte! Lebo keď ho nájdem ja, poriadne vás ním vyobšívam. Nemehla! Neporiadnice!
4: Kým striga svojim nevestám ohreblom kosti spočíta, po nás neostane v týchto končinách chýru ani slichu.
5: Nezaveľa prišli tí 2 k rieke. Pretože jej vody chvosty rýb kalili a víry tie ryby gudnu ťahali, človek sa jej vyhýbal. Ale aby jej brehy neostali navždy pusté, spojili ich mostom. Keď tí 2 prišli k nemu, hneď sa na druhý breh nenáhlili. Prikrčili sa pod mostom a vyčkávali, kým sa na ňom najstarší spomedzi striginých synov zjaví.
4: Nepískaj, stíchni. Čo ak ťa najstarší zo striginých synov začuje?
0: Dlho mi je pod mostom vyčkávať, kým sa zjaví. A možno čakáme nadarmo. Dakde sa zdržal a na zámok sa až zajtra vráti.
4: Potom by sa vracal s prostredným. Boli by na mňa 2. Sám by som si s nimi neporadil.
0: Odo mňa pomoc ale nečakaj. Jak žijú som, v ruke meč nedržal. Viem bojovať jazykom, nie mečom. Preto si ma sám král na cesty po krajine berie. Zlých jazykov sa pri mne nemusí obávať. Aj chvíľu mu krátim.
4: Ale teraz nás čaká skutočný boj.
0: Daj, ako si poradíš. Veď vieš viac ako iný, si veštec. Ochrániš pred zlým seba aj mňa.
12: Stoj, koníček! Čo za oplana brvno mi cez most prevalilo a cestu zatarasilo?
3: Ja som to bol.
13: Ostaň v ukryte. Či nevidíš, ako sa mečom oháňa? Napichne ťa naň ako vrabca.
3: Prečo mi do oplanov nadávaš?
12: To najhoršie ťa ešte len čaká. Pošlem ťa na druhý svet skôr, ako sa ryba popod most prešuchne.
3: Ale my sme dvaja.
12: No, akurát toľkých treba, aby brvno zdvihli.
3: Zdvihneme ho, ak nás necháš pokoj odísť.
12: To sa ešte uvidí.
3: Dali sme brvno z cesty. A ty, zostúp z koňa.
12: Ale prečo ním nad hlavou krútiš? Nejako sa mi nepozdávaš. Pred očami si mi narástol.
3: Som teraz vyšší ako ty. A teda aj silnejší. Prvno na zem položíme, potom ťa naň priviažeme a dolu vodou pustíme. Nech si ťa nesie, kým z teba všetku zlobu nevyplaví.
12: A čo bude s mojim koňom?
3: A keby si naňho vysadol, strigvonská sila by sa ti znova vrátila. Kvoň sa bude svetom túlať a ty budeš s vodnými vírmi zápasiť.
0: Bol som dobrý?
3: Lepší, ako si býval.
0: A odvážny?
3: Musíš byť ešte viac, ak chceš nazad slncového koňa. Teraz už odpočívaj, lebo zajtra sa bude po moste prostredný strigin syn vracať. A ten je silnejší, ako bol prvý. Prečo zavieraš oči, Matej?
0: Po dva razy som ich mal otvorené a predsa som nezbadal slncového koňa pod strigúonskými synmi. Bojím sa, že sa aj po tretí raz klamem. Dármo som toľký strach podstúpil, keď som pred tých dvoch netvorov predstúpil.
3: Voda ich vzala, prúd ich unáša. Tých sa už netreba báť, ale toho tretieho, čo sa po moste blíži.
0: Čo je to za svetlo, že aj so zavretými očami vidím?
3: Jedno slnko na oblohe svieti, druhé na moste.
0: Najisto patrí slncovému koňovi. Znova bude môj.
3: Počkaj, Matej, kam bežíš?
0: Na to nemusíš byť ani vešcom, aby si to vedel.
14: Koníček, čo si sa splašil? Ešte ma zhodíš.
0: Vyhodí kopytami a ty budeš zemlízať.
14: Aj keď si mal pravdu, neteš sa. Lebo ty sa na jeho chrbte voziť nebudeš. Môj meč do červena sfarbí rieku tvojou krvou.
0: Si nešikovný. Prvno, čo ti v ceste stálo, si miesto mňa na meč napichol.
14: Lebo ma slncový kôň oslepil. Ale druhý raz sa môj meč už nepomíli.
0: Je zlomený. A taký ešte nikoho neprebodol.
14: S tebou som prehral. Ale je tu ešte on. Vráť mi slncového koňa. A ja ťa nechám ísť.
3: Len jedného z nás čaká život, lebo ja si chcem s tebou sily zmerať.
0: Mohli by sme sa aj inak dohodnúť.
14: Aby si ma zase oklamal. Čuš! A ty, druhý červiak, chcel si sa biť. Vyber si zbraň.
3: Meč.
14: Ten môj je dolámaný.
3: Poznáš čary, ktoré by ho scelili?
14: Pôsobia len, keď sedím na koni.
3: Mňa neoklameš. Na koni museli sedieť tvoji dvaja bratia, tak ako vaša matka na ohrable. Ty máš svoju silu inde ukrytú.
0: Kde je to miesto?
14: Si moc zvedavý.
3: Tak si to nechaj pre seba.
14: Nechám. Veď aj tak sa mi nechce bojovať mečom. Na meče sa bijú všetci. Gúlejme sa ako kolesá z vrchu do doliny. Kto prvý na rovine zostane, vyhral, ha?
3: Nedbám. Nech je po tvojom. Premenil si sa naozaj na koleso, strikvoň.
14: Budem rýchlejší. Budem prvý.
3: Len aby si to neobanoval.
14: Pomoc! Pomoc!
3: Nemal si sa tak náhliť, strigoň. Keby si sa kotúľal ako ja pomalšie, zbadal by si rieku, čo vrhomýva.
12: Chytajte môj klobúk! Prúd ho unáša!
3: V klobúku si svoju silu ukrýval. Voda ti ju vzala, nazad ju nevráha ti. Nikomu už neublížiš, človeku ani slncovému koňovi.
5: Pustili sa tí dvaja aj so slncovým koňom znovu na cestu. A kým ňou kráčali, striga so svojimi nevestami vyčkávala strigôňou. Keď sa ich ani na tretí deň nedočkali, rozhodli sa, že ich pôjdu hľadať. Pretože striga mala nos, čo chodil kusisko pred ňou, rýchlo zavetrila, v ktorú stranu sa pustiť. Posadila sa s nevestami na ohreblo, to vo vzduchu zakrúžilo a potom poď ho rovno za Vešcom a za Matejom. Striga si už pazúry ostrila, ako ich zo sveta znesie. A kým jej zlostné sliny naokolo frkali, tí dvaja spiatočnú cestu k tmavému kráľovstvu merali.
3: Prečo si zastal, Matej? Treba sa nám náhliť. V kráľovstve sa už nevedia dočkať slncového koňa.
0: Nemôžem aj počítať, aj kráčať.
3: A čo také počítaš?
0: Dni, v ktorých som nejedol.
3: A kým ti na to ešte prsty ruky stačia, od hladu neumrieš.
0: Možno mi táto krásna jabloň, čo pri ceste vyrástla, hlad zaženie.
3: Netrhaj z nej, Matej.
0: Jablko mi samé do úst nespadne.
3: Jedno mi rovno nad hlavou visí. Otrhnem ti ho, ak treba.
0: Odkedy sa mečom jablka oberajú? Zatiaľ si do jablone.
3: Vidíš tú červenú krv, čo z nej vystrekla?
0: Možno v tejto pustatine také jablone rastú.
3: Veď tu ani plánku nenájdeš. Kde by sa tu jabloň vzala?
0: Chceš povedať, že nevidíš to, čo ja?
3: Vidím najstaršiu zo striginých neviest, čo sa na jabloň premenila. Do cesty sa nám postavila, aby nás otrávila.
0: Jablká do jedného na zem popadali. Ako by ich všetky odrazu zhltla. Poďme rýchlo z miesta, kde sa také čudné veci dejú.
3: Ani slncovému koňovi sa tu nepozdáva. Sám od seba sa do cvalu pustil. Ponáhľajme sa za ním, aby sme ho z dohľadu nestratili. Aby nám na cestu posvietil. Čo to robíš, Matej? Nepozeraj do tej studne.
0: A čo by som pozeral? Chcem sa napiť.
3: Počkaj, ja ti z nej načujem.
0: Len čo si meč po rukove do studne vrazil, voda sa jej do červena sfarbila.
3: Lebo to nebola studňa, ale prostredná zo striginých neviest. Do cesty sa nám postavila, aby nás smedných otrávila.
0: Berme sa rýchlo z týchto končín, lebo tu nás nič dobré nečaká. Tak sa mi zdá, že táto pustatina nemá konca. Hlad nezaženie, smet neuhasí. Aspoň mi svoju vôňu vydá.
3: Utekaj od toho ružového kríka, Matej, inak ťa jeho vôňa navždy uspí.
0: Chceš povedať, že aj ten nám do cesty postavila striga?
3: Najmladšia z neviest sa naň premenila. Len čo do ňoho zatnem, krvo sa zjaví.
0: A je po nej. Už len stará striga ostala.
11: Čo ste to spravili? Ako ste mohli? Synov aj nevesty ste mi zmárnili.
3: Teraz si na rade ty.
11: Trúfaš si na mňa? Chceš sa mi rovnať?
3: A veru chcem.
11: Taká opovážlivosť. Buknem od jedu.
3: Bude to trest za všetko zlo, čo si na ľudí privolala.
11: Ak povieš ešte slovo, naozaj sa rozlejem na kolamáš.
0: Zo strigou zlé ostalo za nami a dobré pred nami.

0: Aj, na slncového koňa sme zabudli. Kým sme sa radovali, chlapča, čo ho sotva od zeme vidieť, na ňo vysadlo.
1: Dlho sa na ňom nosiť nebude. Dobehneme ho a on nám vráti po dobrom či po zlom slncového koňa.
0: Len tak ľahko ho nazad nedostaneme. Lebo tým chlapčaťom nie je nikto iný ako sám čarodejník. Zrastom ako chlapča, ale silou sa obrom vyrovná.
1: Nezlaknem sa ho prv, ako si s ním sily zmerám. Hádam len, nechceš, aby sme vzali nohy na plecia?
0: Skôr musíme vziať rozum do hrsti. Postavíme sa tomu chlapčaťu z oči v oči a uvidíme, čo sa dá robiť.
2: Kým si tí dvaja lámali hlavu, ako slncového koňa nazad dostať, čarodejník na ňom uháňal svetom. Od pýchy ho zo sedla dvíhalo, lebo mal konečne to, po čom túžil. Slncového koňa chcel pred svetom ukryť, aby mu patrilo najviac svetla spomedzi všetkých ľudí, aj neľudí. Keď už bolo tej jeho pýchy toľko, že ju ani slncový kôň neuniesol, zosadol čarodejník z neho a chcel si odpočinúť. Ľahol si pod strom a slncového koňa priviazal o jeho kmeň. Tak ich našli, keď k tomu miestu došli veštec s Matejom.
3: Putujete, mládenci, putujete?
4: A ty? Oddychuješ, chlapča, čo? Oddychuješ?
3: Sluhu si hľadám.
0: Ó, zaraz sa ti aj dvaja ponúkame do služby.
1: Mám slúžiť chlapcovi?
0: Čo je malé, vyrastie. Ale čo je veľké, k zemi sa začne blížiť.
5: No, pozdáva sa mi tvoja reč, beriem ťa do služby.
0: Dobre sa ti budem o koníka starať.
5: Tvoj spoločník bude na ňo dozerať. Ty nasadneš na loď a budeš sa na nej plaviť až do samého stredu mora. Tam leží ostrov a na ňom rastie topol, čo s mrakmi susedí. Jeho konáre ukrývajú zámok, v ktorom krásna kňažná prebýva. Privedieš mi ju za nevestu.
1: Ja by som ho preč neposielal. Aj dvaja sa môžeme o koníka starať. Jeden mu dá najesť, druhý napiť. A obaja mu môžeme zlatú hrivu česať.
5: Ak sa vám moja služba nepozdáva, chodte kade ľahšie.
4: Čože by sa nepozdávala? To on len tak od hladu a smedu z cesty vraví.
1: Áno, áno.
4: Len čo hlad zaženieme a smed uhasíme, nasadneme na loď.
0: Nech mi do nej naložia vzácny tovar, šaty zlatom predkávané, ale aj stužky, korálky.

0: svoj tovar.
1: Na čo by som to robil? Aj tak si nič nevyberieš.
0: Slúžka mi vravela, že predávaš nádherné stužky.
1: No, hodili by sa do tvojich zlatých vlasov. Táto zelená by ti isto pristala.
0: Prines mi ju.
1: Nie, nevystúpim zo svojej lode.
0: Ja som zo svojho zámku, čo sa mrakov dotýka, prišla. A tebe sa nechce ten kúsok cesty ku mne merať?
1: Už som povedal. Kúpte si šaty zlatom predkávané, stužky, prstienky.
0: Hej, rybár, prevez ma ku

0: Tak čo? Už si si vybrala?
1: Vybrala. Tovar je naozaj nádherný. Mohol si predať aj všetko, keby tvoja loď tak skoro na more nevyplávala.
0: Breh už nedovidieť. Nemôžeš sa vrátiť.
1: Z toho si taký smutný?
0: Smútim, lebo ťa za nevestu, čarodejníkovi, vediem.
1: Radšej by som sa stala ženou toho, čo vládne kráľovstvu, ktorému slncový kôň svieti.
0: Čarodejník je mocný. Nedovolí, aby mu niekto prebral nevestu.
1: Jeho moc sa skončí, keď sa nájde taký, čo vystúpi na najvyšší vrch, na ktorom rastie najvyšší strom. Pod stromom sa pasie jeleň a v tom jeleňovi je kačka. V tej kačke zlaté vajce. V ňom je čarodejníková moc ukrytá. Kto to vajce vypije, čarodejníkovú moc zlomí, ale taký sa ešte nenarodil.
0: Akože? Rovno pred tebou stojí. Pozri, len čo k brehu dorazíme, ty sa za čarodejníkom poberieš a ja k najvyššej hore zamierim.
2: Prečo sa do svadobného neobliekaš, nevestička? Či sa ti šaty odo mňa nepozdávajú?
1: Sú nádherné, len či mi nebudú pridlhé, alebo priúzke.
2: Padnú ti ani uliate. Hneď daj na seba, uvidíš, ne?
1: Hneď. Iba čo si slzy utriem.
2: Len si poplač od šťastia, poplač. Alebo za niečím smútiš?
1: Do diaľky som sa zahľadila, od nej ma oči rozboleli.
2: Vyzeráš niekoho?
1: Mateja som na slncovom koni po rúžu do vlasov poslala.
2: Vrých máš málo v mojej záhrade? A čo ak sa sluha zdrží? A keby len to? Chcem, aby svadobný koč slncový kôň ťahal.
1: Vrátia sa včas, len sa už toľko nezlosti, lebo tá rúža mi bude nadovšetko milá.
2: No, rúža ako rúža. Nech je teraz ešte po tvojom. Ale po svadbe ma budeš počúvať.
3: Dolu zo slncového konia, úbožiak.
4: Dobre sa mi v jeho sedle sedí.
3: Mám čas z neho zhodiť?
4: Skús, ak ti na to budú stačiť sily.
3: Hneď sa presvedčíš.
4: Pozri, vajce, čo v sebe kačka nosila.
3: Ako si k nemu prišiel?
4: V bruchu jeleňa sa skrývalo. Jeleňa som zabil a vyletela z neho kačka. Vybral som z nej vajce a teraz ho vypijem.
3: Neopováž sa!
4: Ako si mi v tom chcel zabrániť? Teraz vo mne tvoja sila prebýva. Odteraz bude, ako ja poviem. Ty, kňažná, na slncového koňa vysadni. A ty, čarodejník, ber sa nám z cesty.
5: Teraz sa tým dvom veselo na vraníkoch uháňalo. Našli viac, ako hľadali. Slncový kôň veselú pieseň na ceste kopítkami vyklopkával a v sedle mu sedela krásna kňažná. Kadiaľ šli, svetla pribúdalo a zla ubúdalo. Ale v kráľovskom zámku ešte vládla tma, čo aj boli neďaleko od neho.
6: Zajtra treba výjsť na polia, veličenstvo. Zrno zasiať, aby malo kráľovstvo dostatok chleba.
7: Ako chceš v tme siať?
6: Doteraz ste vždy našli múdru radu. Možno aj teraz na niečo prídete.
7: Keby sme aj poslepiačky zasiali, Žitko bez slnka neporastie.
8: Baveru porastie, do klasov ho naleje. A chlebík z neho bude chutnejší ako po iné roky. Lebo ho nebudete je sám, ale dvaja.
7: Matej, už som neveril, že sa dakedy vrátiš. Či si priviedol slncového koňa?
8: Vidíte pred zámok a sám sa presvedčíte, veličenstvo. Dve slnka odrazu vás oslepí.
7: Kto si? Krásna deva.
1: Uprostred modrého mora som žila, do modrej kolísky som sa narodila. Možno preto mi dali meno Modrava.
7: Aj oči máš modré, ako obloha.
8: Keď jej do nich budete stále hľadieť, kedy chcete vládnuť?
1: Múdry vládca si na všetko nájde čas.
7: Ak má po boku múdru kráľovnu, povedz, staneš sa mi ženou?
1: Ak si to aj ty želáš?
7: Na iné nemyslím, odkedy si zo slncového koňa zosadla. Teraz má krajina aj kráľovnu, aj dvoch múdrych radcov.
8: Iba jedného, lebo veštec sa preč zberá.
7: Je to pravda?
4: No, vrátim sa do chalupy. K múdrym knihám.
7: Chcel som ti ponúknuť pol kráľovstva, aby si mu vládol.
4: Vládnutie to nie je nič pre mňa. Ale keby si potreboval radu, vieš, kde ma hľadať.
5: Pustil sa veštec znova na cestu. A mohli by sme ho na nej stretnúť ešte i dnes tam, kde treba vyhnať tmu skútov. Len čo sa tak stane, vráti sa do svojej chalupy. K múdrej knihe zasadne, aby z nej vyčítal celú pravdu o človeku a o svetle.
9: Večer s detským rádiom.

Dopočul som sa, že princezná Rosana spoza siedmých hôr a dolín je riadne vrtošivá. Kniežatá zo všetkých končín chodia k nej na vohľady a ona vraj jedného po druhom odmieta. Pýtači márne prosia o jej ruku. Dá im vždy takú úlohu, čo nevedia splniť. A ona ich potom vysmeje. Už je z toho vraj i jej kráľovský otec nešťastný. Rád by ju mal počepcom, ale ona si iba preberá. Ej, keby nebola taká krásna, bolo by mi to jedno. Ale ona je ako ranné zore. A keď sa usmeje, naraz ako by slnko celú dušu zalialo. Priznám sa, že som sa už narozmýšľal, či sa nemám i ja uchádzať o jej ruku. Ale stále som ako si nenabral odvahy. Ale na môj veru, páči sa mi. A napokon odvážnemu šťastie praje. Nuž a čo? Opášem si šabľu a vyberiem sa i ja na vohľady. Hádam sa mi podarí Rosanu dostať počas.

0: Krásny deň. Na nebi ani mráčika obláčika. Všade vládne tíš. Iba neposední vtáci štebocú svoje piesne. Zem vonia letom. Aký pokoj vlieva do mojej duše. A tie polia. Radosť pozrieť, ako stonú pod ťarchou úrody. Ej, hádam si tu trochu. Oddychnem. Diaľ mi opantala nohy únavou. Á, nič to. Zdriemnem si trochu. A potom sa svieži vydám na Kráľovský hrad.
1: Počuj, mládenče. A čože ty takto po daromnici márniš čas vylihovaním? Slnko je vysoko a ty spíš, ani čo by polnoc odbila.
2: Čože? Čože to? A kde? Ako?
1: Pýtam sa, čo si ty zač, že tu takto vylihuješ.
2: No a čože? Keď som ustal...
1: Ako môže mladý junák takto cez deň ustať? A kto si vlastne?
2: Ja som Kráľevič Martin. Ale kto si ty, že sa takto vyzvedáš?
1: Ja som dlhý.
2: To vidím, že si dlhý, ale ako sa voláš?
1: Som dlhý a volám sa Dlhý.
2: Aha. A akého si remesla?
1: No, som dlhý. Pozri, keď sa vypnem, som dlhší ako jedľa.
2: Naozaj. Ty si ale poriadná výšava. No, trochu nezvyčajné, ale hádam užitočné máš remeslo. A kde si sa vybral?
1: Ale trochu do sveta. Cez polia, potom cez horu a na ostatok do Kráľovského mesta poobzerať sa po dákej robote.
2: Do Kráľovského mesta? No, tak to máme spoločnú cestu.
1: Aj ty ideš. Vari tiež po robote.
2: Na vohľady.
1: Na vohľady?
2: Hej, na Kráľovský hrad. Ak chceš, môžeme ísť vedno.
1: Ale mne sa ženiť nechce.
2: Ale ani sa nemusíš. Myslel som iba, že by nám cesta ľahšie ubehla.
1: Nedbám. Poďme teda.

0: Oj. Tak tadiaľ to veru neprejdeme. No povedz, či si už videl chlapa, čo celú cestu zastane.
1: Nuž, hádam ani nevidel. Na môj veru.
0: No počuj, priateľko, tak nám odstúpiš z cesty.
2: Odstúpim, neodstúpim, to je moja vec.
0: A čože tak nevľúdno? A veď s dobrým úmyslom prichodíme.
2: S dobrým úmyslom? A čo ste zač?
0: Som kráľovič Martin a toto je môj priateľ Dlhý. Sme na ceste do kráľovského mesta. A čo ty?
2: Ja som Široký. Po mene i po remesle.
3: Tiež na cestách.
2: O, tak ako si. Iba som tu zastal a neviem, či ísť napred alebo nazad.
0: Počuj, Široký, a čo všetko vieš?
2: O, všeličo. I dobrý bojovník som. Keď sa nadýchnem, brucho sa mi tak rozšíri, že zapracem cestu celej čate vojska. Neveríte?
0: No, ale veríme, veríme. A keď nevieš, kade sa vybrať, môžeš ísť s nami. Možno neobanuješ.
2: Myslíte? A po čo tam idete?
3: Kráľoviš ide na vohľady za kráľovskou dcérou.
2: A čo ty, Dlhý?
3: Čo ja? No, idem s ním. Pôjdeš i ty?
2: No, háda mi, hej. Poďme teda.

0: Pozrite. Videli ste to?
1: Kde? Čo?
0: Nuž hentam toho chlapa. Pozrel na raždie a ono sa vznietilo.
1: To sa ti iba zdá.
2: Nie, nie. Nezdá sa mu. Pristúpme bližšie.
3: Tak ako, priateľko, pálíš raždie?
4: Čistím les.
3: No veď hej, patrí sa. A raždie pekne horí. Asi si mu dobre pripálil.
4: Čože by nie. Nič ľahšieho. Veď to i k môjmu remeslu náleží.
1: Hádam, len nie si podpalač.
4: Som žiarovoký. V mojich očiach drieme nesmierna sila. Keď sa zahľadím, vidím za 7 hôr a 7 dolín. Keď sa uprene zahľadím a oči prižmúrim, výjde mi z nich žiara, čo zvôkol vôkol pálí a ohne zakladá. Preto ma aj žiarovky zvú.
3: Fíha. No, to už je riadne remeslo. Čo poviete, priatelia?
1: Mocné remeslo, len čo je pravda.
0: No, aj keď my si svoje miesto tiež zastaneme.
4: A čo také viete?
3: Nuž, široký vie veľa. Napríklad, keď sa nadýchne, brucho sa mu tak rozšíri, že zaprace cestu celej čate vojska. A tuto zase dlhý, keď sa vypne, je dlhší ako jedla.
4: No, umní chlapíci. A čo ty?
3: Ja som kráľovič a idem do kráľovského mesta princeznú o ruku popýtať. A priatelia idú so mnou. A ty, kde si sa vybral?
4: Ale už pravdu povediac, iba sa tak ponevieram.
3: A či by si sa nepridal k nám?
4: Hádam i hej.
3: Zas nám bude veselšie, priatelia. A čo poviete?
1: Pravdaže.
0: A nech sa pridá k nám. Aspoň nám pod kotol pod kúry, keď si budeme chcieť guľášu navariť.
3: Priatelia, neváhajme, na cestu sa dajme.

0: A sme v kráľovskom meste. Aj keď je veselá družina, cesta ľahšie ubehne.
1: Ale i tak som ustal.
2: A ja veru i vyhľadol.
3: Mňa zás ako si krk bolí, čo som ho naťahoval, aby som videl, ako ďaleko treba ešte ísť.
0: Teda ste ustali. A ja som si myslel, že pôjdeme rovno na kráľovský hrad.
2: Taký hladný.
1: Ako si sa nevieš kráľovskej nevesty dočkať.
3: Na pýtačky nemožno ísť ustatý, hladný a špinavý.
0: Pravdu máš. Zájdeme do hostinca, oddychneme si.
2: Posilníme sa.
1: Obriadíme.
3: A vydáme sa na hrad.

0: Vrav, Šuhaj, kto si a počo prichádzaš?
1: Najjasnejší kráľ. Som kráľevič Martin a toto je moja družina. Dlhý, široký až jarooký. Prichádzam poprosiť o ruku tvojej céry, princeznej Rosany.
0: O ruku mojej Rosany? A dobre si si to uvážil? Vieš, čo všetko s tým súvisí?
1: Počul som, že treba splniť želania princeznej.
0: Treba ju ustrážiť. Po tri noci.
1: Áno, ustrážiť. A kde?
0: Tu. V jednej zo zámockých komnát. Nesmieš dovoliť, aby ti z nej ušla.
1: To je všetko?
0: Ak ti ujde, nielenže nedostaneš princeznú za ženu, ale budeš o hlavu kratší. Rozmysli si to. Si mladý, driečný, škoda by ťa bolo.
1: A môžu mi pomáhať moji priatelia? Moja družina?
0: Môžu, ale ani ty nepomôžu. Princezná má takú čarovnú moc, proti ktorej si ty i tvoji priatelia bezmocní. Trúfaš si?
1: Trúfam.
0: Ako chceš. Hneď po zotmení začneme. Ale nezabudni, že ja som ťa varoval.

0: Tak ako, Kráľovič, si pripravený?
1: Som pripravený a moji priatelia tiež.
0: Ešte stále môžete odstúpiť?
1: Som odhodlaný získať princezninu ruku za každú cenu.
0: Teda nedbám. Vykročte za mnou. Dcéra moja, predstavujem ti Kráľoviča Martina a jeho družinu...
1: Dlhého, širokého a žiarookého.
2: Sme tvoji...
3: Úctiví služobníci.
4: Najjasnejšia princezná.
0: Kráľovič ťa prišiel požiadať o ruku.
5: Vítaj, Kráľovič. I s tvojou družinou.
1: Vďaka ti, najjasnejšia princezná.
5: A či vieš, ako možno poprosiť o ruku kráľovskú dcéru?
1: No, hádam, ani nie jednoducho.
5: Máš pravdu. A či poznáš moje podmienky?
1: Poznám.
5: Sú neľahké. Nechceš si pýtačky ešte rozmyslieť?
1: V žiadnom prípade.
0: Teda začneme. Pamätaj, Kráľovič, nesmieš nechať princeznu odísť z komnaty.
1: Rozumiem.
0: Nechám vás teraz o samote. Ráno sa uvidíme.

0: Pokojná noc.
1: Vôkol vládne tíž. Všetko na zámku už spí. A čo ty, kráľovič? Neoťažívajú ti viečka?
2: Ako by mohli. Musia poslúchať. Vedia, že treba neustále bdieť. Keby som si čo len na chvíľku zdriemol, mohla by si výjsť a stratil by som ťa.
1: Mrzelo by ťa to?
2: Že či páčiš sa mi.
1: A či naozaj?
2: Chýr o tvojej kráse letí ponad hory a doly. A keď som ťa zazrel takto zblízka, poznal som, že si ešte krajšie ako na obrázku, alebo ako sa o tebe vraví. A vtedy som si povedal, že sa podujmem splniť tvoje podmienky stoj čo stoj. Aj keď si akokoľvek zanovitá.
1: Ako vieš, že som zanovitá?
2: Ako? Ako? A či už tvoje podmienky nestačia na to, aby som si to myslel?
1: Podmienky? Hádam. I stačia. Ale teraz sa mi už nechce zhovárať. Hádam inokedy. Ako si ma únava zmáha. Spánok mi tlačí viečka. Rada by som si pospala. Odpusť, ale oddychnem si. Dobrú noc. A čo ty, kráľovič?
2: Prajem ti dobrú noc a pekne.

0: Čo myslíte, priatelia? Spí princezná naozaj?
1: Vyzerá, ako by spala.
2: A skade ty vieš, ako vyzerá vznešená dievka, keď spí?
3: Pravdu má. Á, treba sa mať na pozore.
1: Súhlasím, ale i pospať si treba.
0: Budeme striedavo strážiť. Najprv my dvaja s dlhým. Široký so žiarovkým si môžu ľahnúť. O polnoci sa vystriedame. Súhlasíte?
2: Pravdaže. Nemusíme byť naraz všetci hore. Na čím si šetriť sily?
0: Široký, ty si ľahni ku dverám tak, aby cez ne nik neprefrnkol.
2: Už si líham. A ty, žiarovky, hýbaj sem vedľa.
0: Tak, chlapci, dobrú noc. Keď odbije polnoc, vymeníte nás.

0: Ako si skoro odbíja na polnoc. Iba čo som si zamak zdriemo. Ale čo to vidím? Chlapi spiani zarezaní. Baj kráľovič s dlhým. A kde je princezná? Hej, vstávajte, chlapi, vstávajte, zle je.
1: A čo je? Čo sa stalo?
0: Všetci spia a princezná je fúč.
2: Čo to? Ach, ako som len mohol zaspať.
3: A ja som zaspal.
0: Hej, princezná nás riadne okabátila. Budeme o hlavu kratší.
1: Joj, a snívalo sa mi, že mi kto si krk šteklí.
3: Daj pokoj so snami. Musíme zistiť, čo a ako ďalej.
2: Dlí, skontroluj dvere.
3: Sú zatvorené.
1: Popri mne ani muška nepreklzne.
2: A čo oblok?
0: Je odchýlený.
2: Že by tade ušla?
1: Oblok je veľmi vysoko.
2: Ak by jej takto pomohol? Žiarovky.
0: Hej.
2: Poobzeraj sa po okolí.
0: Hej. Nikde... Nikde nikoho. Darmo, je noc. Iba dolu po chodníku, čo vedie do kráľovskej záhrady, sa kotúľa prekrásne červené jablčko.
1: Ňam, to by som aj zjedol.
0: Ukáž?
3: Počkaj chvíľu, nech sa vypnem. No, tak, nech sa páči. Dobré bude.
0: Veď je to...
2: Princezná.
4: Veru ja.
1: Ale ako to? Jablčko a princezná?
4: Mám čarovnú moc. Nepočul si o tom?
1: Čo si som počul? Ej, ľahko ti je takto pýtačov prekabátiť.
4: Ľahko. A ako vidíš, i neľahko. Chcela som vás prekabátiť a nevyšlo mi to.
1: No, veď my sa len tak ľahko nedáme.
5: Len dopredu nekrič, široký. Ešte nás čakajú dve noci.

0: Umný si, Šuhaj, umný. Nedal si sa mojou dcérou oklamať. Priznám sa ti, že si ma prekvapil. No veď nič to, nič. Ešte nie je koniec. Mimochodom, dnes usporadúvam poľovačku. Pozývam teba i tvoju družinu.
1: Prepáč, kráľovské veličenstvo, moju trúfalosť, ale musím odmietnúť toto milé pozvanie. Moja družina a ja sme unavení. Radi by sme si oddychli a potom sa popozerali po kráľovskom meste.
0: Nedbám. Popozerajte sa a najmä si oddychnite. Čaká vás ťažká noc.

0: Dnes v noci budete odznova strážiť moju kráľovskú dcéru. Ak chcete, môžete sa dopredu vzdať.
1: Nevzdáme sa ničoho. Budeme strážiť. Musím dávať pozor, aby sme neboli neopatrní ako minulej noci.
2: Tejto noci vám bude ľahko. Som z poľovačky taká ustatá, že zaraz zaspím.
0: Dobrú noc vám.
1: Aj tebe, najjasnejší kráľ.
2: Dobrú noc, kráľovič. Ospravedlň ma, že sa dnes nehodlám venovať rozhovoru s tebou. Únava ma premáha. Rada by som si oddýchla.
1: Dobrú noc ti, najjasnejšia princ.

0: Široký, zase si ľahneš ku dverám tak, aby si ich celé...
1: Áno, celé zatarasil. O mňa sa neboj. Popri mne sa ani jablčko neprekotúľa.
0: V poriadku. Žiarovky bude bdieť spolu s tebou. My s Dlhým si kúsok zdriemneme.
2: Dobre, a potom sa vystriedame. Ešte pozriem, či je oblok zavretý. A? Je v poriadku. Môžete si pokojne zdriemnúť.

0: Jaj. Už nevládzem.
1: Čo je, široký, čo jačíš?
2: Ach, už nič. To iba vo sne. Ale kde je princezná?
0: Kráľovič, vstávaj!
3: Čo, treba sa striedať?
0: Už nie. Princezná je preč. Dlhý, vstávaj!
4: Čo sa robí?
3: Chlapi, vy ste zaspali.
0: Och, prekliaté jedlo. Keď začnem jesť, neviem, kedy prestať. Keď už jem, tak pijem a potom som ospalý a raz, dva zaspím. A aké hrozné sny sa mi snívajú, škoda pomyslieť. No,
3: si mi to ty za strážca. A ty, žiarovky, tiež si zaspal.
5: Ja keď vidím, že druhý spia, nuž ako si hneď zaspí.
3: Princeznu ste nechali ujsť. Ešte aj oblok zostal odchýlený.
6: Treba konať.
3: Žiarovky, poobzeraj sa po nej. Hádam len uvidíš, da kde sa kotúľať červené jablčko.
7: Pustite ma, priatelia, k obloku. Pozriem, čo vo svete nového. Nikde nikoho. Ako minulej noci. Poriadni ľudia spia a ani jablčko nevidím.
3: Ale dobre sa popozeraj. Po zemi, po strechách, po stromoch.
7: No veď sa pozerám. Nikde nič. Iba tuto pri komíne je maličká holubica pričupená. Že by to bola ona? Nože dlhý, načiahni sa a podaj ju. Tam to vidíš.
8: Ukáž.
7: No.
8: Aha, vidím. Ustúp.
9: No, poď sem, malá, neboj sa.
3: Princezná, dnes si sa zasa na holubicu zmenila.
10: Tak je, kráľovič. Ale vidím, že máš rúču družinu. Ani dnes ste sa nedali prekabátiť.
3: Keď sme sa dali na boj, musíme vydržať.
10: Tak veľmi ti záleží na tom, aby som sa stala tvojou ženou?
3: Veď som ti povedal, ako veľmi sa mi páčiš. Od tej chvíle, ako som ťa uzrel...
10: Zastav prúclov, kráľovič. Odlož si ich na inokedy. Možno sa ti zídu. Napokon, zajtra ťa čaká ešte jedna skúška.
3: Dúfam, že posledná.
10: Uvidíme, ako v nej obstojíš.

0: Vysvetli mi, dcéra moja, ako je možné, že kráľovičovi Martinovi sa tak darí plniť tvoje podmienky? Nepomáhaš mu tak trochu?
1: Hm? Kdeže by, kráľovský otče? Použila som čarovnú moc, ktorú ma nebohá matka obdarila. I všetku ženskú lesť.
0: I všetku ženskú lesť?
1: Veru.
0: A aj tak sa mu darí. A neprezradila si mu vopred, že sa zmeníš na jablčko a holubicu?
1: Ale oče môj, ako by som mohla? To by predsa nebola žiadna hra.
0: Hra, hra. Tomu vravíš hra, keď sa rozhoduje o tvojej budúcnosti?
1: Celkom tak som to nemyslela. Aj keď to aspoň trochu hra je.
0: Aká hra? Čo za hra?
1: Ale otec, neber všetko doslova. Chcem sa presvedčiť, či je taký mládenec ochotný zdolať všetky prekážky, len aby ma mohol pojať za ženu. Aj keby ho to malo, ako si to pred ním prihlásil, stáť hlavu.
0: To zas ty nemusíš brať tak doslova. Áno, áno, tak škoda by bolo takej peknej hlavy.
1: Páči sa ti?
0: Páči, páči. To by som sa mal hádam pýtať ja teba.
1: Tak sa opýtaj.
0: Teda páči?
1: Áno.
0: Tak je to teda. A chceš ho skúšať naďalej?
1: Chcem vyskúšať všetok jeho um a odhodlanie.

0: Kráľovič Martin, dnes ťa čaká posledná skúška. Naposledy musíš strážiť princeznú. Ak sa ti to podarí, môžeš ju pojať za ženu. Súhlasíš? Alebo si to chceš nebodaj rozmyslieť?
1: Nič si nechcem rozmyslieť. Pravda, chlapi?
2: Keď sme vydržali...
3: Po dve noci?
4: Vydržíme aj tretiu.
0: Tak teda dobre. Ráno sa prídem pozrieť, ako ste obstáli.

Hlboká noc. Celý zámok je ponorený do spánku. Aj moja družina spokojne odfukuje. Chlapcov trápilo, aký boli predchádzajúcej noci nepozorní. Vraj princezna im neujde a ničo by sa na mráčný mráčik premenila. Ale únava ich zmohla. Široký si zastal na celú šírku dverí a spí po stojačky. Dlhý so žiarovkým zas zapratali oblok a tiež ich driemoty zdolali. Princezná spí sladko svoj sen. Vyzerá a ničo by na útek nepomýšľala. Ako by aj. Pomaly sa už budú ranné zore červenať. Nastane nový deň. To bude...

0: Jaj, trochu som si zdriemol. A táto dotieravá mucha nedá človeku pokoja. Ideš ho! Ale kde je princezná?
1: Chlapi, vstávajte!
2: Čo sa robí?
3: Máme sa na pozore!
2: Kde,
3: máme!
2: Kde je princezná?
0: Mucha. To bude určite ona. Princezná sa zmenila na muchu. Dlhý, či ju dolapíš?
4: Nech sa páči.
0: Si to predsa ty, princezná Rosana.
5: Ja, kráľovič Martin.
0: Tak sme ti do tretice nedali uísť.
5: Do tretice a naposledy.
0: A či naozaj? Nie je za tým dajaký fígel? Môžem ti veriť?
5: Môžeš.
0: Zdá sa mi to neskutočné. Veď od chvíle, ako som stál pred tebou.
5: A ja.
0: Rosana. Takže ťa môžem popýtať o ruku?
5: Ako inak?
6: Čo sa to tu robí? Ako sa skončila tretia skúška?
4: Pravdepodobne svadbou, kráľovské veličenstvo.
6: Neušla si mu, Rosana?
5: Keď to nešlo.
6: A či naozaj?
5: Naozaj.
6: Takže?
5: Bude svadba.
6: No, ako si neviem, tak sa to všetko zhrklo. V hrdle mi vyschlo.
7: Aj nám. Patrilo by sa pripiť na zdravie mladému páru.
6: Nedva.
2: Aj na to, že nám zostali hlavy na krku.
5: Tie by vám boli zostali tak i tak. To chcel môj otec iba vyskúšať vôľu pýtačov.
6: Môj otec, za všetko môže môj otec, teda ja. Už som z tých pýtačiek celý popletený. A svadba bude, aj keby ste vy, mladí, už nechceli. Idem rozhlásiť pohrade, aby vystrojili riadnu svadobnú hostinu.
5: Si šťastný, Martin? Kráľovič môj.
0: Žečí. A ty, Rosana? Princezná moja jediná.
5: Ach, ani sa nepýtaj. Iba jedno ma bude mrzieť.
0: Mrzieť?
5: Nebohá matka mi odkázala čarovnú moc, ktorou som sa mohla premeniť. A táto moc sa mi skončí dňom vydaja.
4: A to je správne. Ja potrebujem dobrú ženu a nie dajakú premenlivú bytosť.
7: Hádam by sme sa mali ísť pozrieť, či založili do sporáka na svadobnú polievku.
4: Pôjdeme, priateľia, pôjdeme. Ale najprv vám musím poďakovať za všetko, čo ste pre mňa vykonali. Veď bez vás by som sa tejto šťastnej chvíle ťažko dožil. A ešte čosi. Dúfam, že zostanete pri mne i naďalej.
7: Zostaneme, pokiaľ potrvá svadobná hostina.
4: A to už prečo?
8: Patrí sa nám ísť ďalej do sveta.
2: Čo ak tak, kde čaká dajaký kráľovič, ktorému na čím pomôcť získať srdce spanilej princeznej?
5: Ale na nás nezabudnete.
4: To veru nie.
2: Ako by sme mohli?
7: Veď nás iste počastujete, ako sa na dobrých ľudí patrí.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio. Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé blato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty. Vítaj, vítaj. Peťko, tu som.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz. Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: na linke, aj na stole.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Hej, Batida! Máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty sa to tiež!

blížim, len stáť tak to ma vôbec nebaví.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

0: pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

Teraz ich spočítame ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: pomoca, kto sa pridá k nám.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Všetko som si dnes nedala.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru.

0: kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Zároch. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Všetko je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Za dni píšem,

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.